Zazneli sakrálne i svetské kompozície od Matea Fleču a anonymných autorov. Teraz v podaní súboru Cantoria z Madridu zaznejú Receráda číslo 4 na tému La Folia od Diega Ortiza, po ktorej zaznie Flečová skladba Bík a kompozícia od Bartolomea Carcereza.

To boli skladby od Diega Ortiza, Bartolomea Carcereza a Matea Fleču. Súbor Cantoria nás uvádza do záverečnej časti svojho vystúpenia. Zaznejú dve inštrumentálne skladby od Diega Ortiza. Po nich Súboj a La Bomba od Matea Fleču.

Zaznel súboj a La Bomba od Matea Fleču. Búrlivý potlesk v Madride si vyžiadal aj prídavok. Súbor Cantoria sa s nami rozlúči jemnou piesňou Panna Mária išla prať od Matea Fleču. Počúvali ste koncert zo 14. decembra 2025 v Madride.

Po prechádzke nočnými španielskými záhradami Manuela de Faju sa na malý moment vrátime k historickej vokálnej poézii. Sopranistka Montserrat Figueras a súbor Esperion XX pod vedením Jordiho Savala prednesú pieseň Kde si, že ťa nevidím od renesančného autora Johannesa Cornaga.

Doznela pieseň Kde si, že ťa nevidím od renesančného autora Johannesa Cornaga. Teraz rozozvučíme španielske motívy v úprave pre violončelo a gitaru. Violončelista Henry David Varema a gitarista Heikki Metlik prednesú španielskú suitu od Joachína Nina.

To bola španielská suita od Joaquína Nina. Na záver prvej časti Nocturna sa predstaví husľový virtuóz Vadim Repin spolu so symfonickým orchestrom nemeckého rozhlasu Saarbrücken pod taktovkou dirigenta Michaela Strna. Prednesú slávnu španielskú symfóniu od Eduarda Lalu.

Španielská symfónia Eduarda Lalu uzavrela prvú polovicu nášho nočného vysielania. Predstavil sa Vadim Repin spolu so symfonickým orchestrom nemeckého rozhlasu Saarbrücken pod taktovkou dirigenta Michaela Strna. Po krátkej zvučke budeme pokračovať v druhej časti programu Euroclassic Nocturno. Počúvajte Rádio Devín.

Príjemné skoré ráno vám z bratislavskej obrátenej pyramídy praje Tibor Salona. Pokračujeme druhou časťou relácie Euroclassic Nocturno. Štvrtú hodinu otvoríme sakrálnym barokovým skvostom z poľského Wroclawu. Barokový orchester Wroclaw, Drážďanský komorný zbor, solisti Martina Janková, Vipke Limkül, Kristian Adam Kšešoviak a Felix Rumpf pod vedením Václava Luxa prednesú dielo Missa dei Fili od Jana Dismasa Zelenku. Želám vám príjemné a ničím nerušené počúvanie na vlnách Rádia Devín.

Zaznela sonáta pre klavír H-moll, opus 5 od Richarda Strausa v podaní Ludmila Aneofa. Teraz sa predstaví slovinské dýchové kvinteto, ktoré predniesie kompozíciu Bez dychu, bez povzdychu od slovinského skladateľa Janeža Gregorča.

Dýchové kvinteto Janeža Gregorča práve doznelo. Vystrieda ho romantická husľová poézia. Huslista Slavomír Tomašik a klaviristka Izabela Tomašik z koncertnej sály Poľského rozhlasu vo Varšave prednesú slávnu legendu od Henryka Wieniawského.

Po Vieniavského legende v podaní Izabely a Slavomíra Tomášika sa vrátime k opernej barokovej hudbe. Symfonický orchester kanadského rozhlasu Vancouver pod vedením Moniky Haggett predniesie výber tanečných scenérií Spirit Music z opery Alcina od Georga Friedricha Händla.

Dozneli časti z Handlovej opery Alcina v podaní Symfonického orchestra kanadského rozhlasu Vancouver. Divadelnú hudbu teraz vystrieda komorná sviežosť. Renomované Bartókovo-Sláčikové kvarteto predniesie očarujúcu taliansku serenádu od Huga Wolfa.

Miláčikového kvarteta. Basbaritonista Marco Fink a mezosopranistka Bernarda Fink v sprievode organu a violida gamba nám teraz priblížia tvorbu Johanna Sebastiana Bacha. Prednesú nám tri chorály zo Schemeliho zbierky.

Tri chorály zo Šemeliho zbierky od Johanna Sebastiana Bacha práve dozneli. Bachovú tvorbu teraz vystriedá brilantná klavírna virtuozita. Pianista Zihi Heo predniesie dramatickú polonézu Fizmol od Friderika Chopéna. Príjemné počúvanie.

doznela Chopinová polonéza Fizmol. Záverečnou skladbou dnešného rána bude klasicisticko-romantická predohra k hre Husiti od dánskeho autora Friedricha Kuncena v podaní koncertného orchestra dánskeho rozhlasu a dirigenta Petra Marsšika.

Priatelia, pri mapovaní európskej jazzovej scény sa v rámci jazzových noviniek zastavíme na poľskej a potom na švédskej jazzovej scéne. Teraz vám predstavím album mladej poľskej jazzovej nádeje, avšak s veľkým talentom. Len pre ilustráciu jej nesporných kvalít, debutový album Something Holly bol nominovaný na cenu Frederick 2026 medzi 5 vybranými albumami v kategórii fonografičný debut roku jazz. Jej meno je Alexandra Krinská. Okrem hrania hrá na husle a takisto aj komponuje.

Zatiaľ jeden jediný raz som sa s Alexandrou stretol v auguste na Sopot Jazz Festival Molo Scena 2025. A aj toto som v recenzii na jej koncert napísal. Citujem. Kvinteto hralo skladby z debutového albumu Something Holy, ktoré boli plné vzájomnej dôvery, porozumenia a šťavnatých improvizácií. Bol to pokus zachytiť chaos ako zdroj kreativity a aj príbeh o emóciách, intuícii a akceptácii reality. Niekedy ťažkej, ale pravdivej. V hre Alexandry som počul vplyvy Michaela Urbaniaka a jej učiteľa Mateuša Smočinského, ktorej výborne sekundoval jeden z najžiadanejších jazzových gitaristov v Európe, Šimon Mika. Konec citácie.

Rozmanitá hudobná citlivosť všetkých piatich umelcov určuje jedinečný zvuk kvinteta. Alexandra Krinská vo svojich skladbách čerpa inšpiráciu z klasickej hudby a jazzu 20. storočia, pričom kombinuje elektronické prvky, kontrast, expresiu a improvizáciu. Je to viac ako len sľubný debut. Hrajú nám Alexandra Krinská, husle, Šimon Mika, gitara, Piotr Damaševič, trúbka, Michal Avtika, kontrabas a Barto Šablovský, bicie nástroje.

Počúvate reláciu Jazzovinky a pri mikrofóne je Patrik Španko. Švédske kvarteto Elas Kapel vzniklo v roku 2016 a už od svojho vzniku si vydobilo výrazné miesto na škandinávskej scéne. Teraz prichádza so svojím štvrtým albumom s názvom Ember, s ktorým odvážne vstupuje do sveta moderného vokálneho jazzu. Skupina, známa svojimi emocionálne nabitými interpretáciami štandardov, teraz sebavedomo vstupuje do širšej zvukovej krajiny. Vlastnoručne produkovaná a vlastnoručne definovaná a sebavedomejšia ako kedykoľvek predtým. Výsledkom je hudba, ktorá pôsobí intimne, no zároveň je rozsiahlo zakorenená v jazzovej tradícii a zároveň žiari sviežým, kreatívnym zápalom. Album Ember, ktorý je kolekciou 8 jazzových štandardov, nahralo, produkovalo a mixovalo výlučne kvarteto, predstavuje novú úroveň umeleckej kontroly. Skupina opustila tradičný štúdiový šprint v prospech pomalšieho, prepracovanejšieho tvorivého procesu, ktorý umožňuje každej skladbe vyvíjať sa s cieľom.

V jadre zostáva album Amber zakotvený v hlbokej úcte kapely k jazzovému kánonu. Štandardy vrátane Very Early, All the Things You Are, I Cover the Waterfront či I Fall in Love Too Easily sú nanovo predstavené s charakteristickým teplom skupiny. Silné aranžmány, severská harmonická citlivosť, súhra súboru a nezameniteľná prítomnosť speváčky Lovisy Jenerval. Tieto interpretácie však nie sú ničím nostalgickým. Zvukový svet je širší, riskantnejší, kde sa atmosférická elektronika stretáva s lyrickou intimitou a kde sa samotná produkcia stáva výrazovým nástrojom.

Kvarteto Ella Scapel tak otvára svoju hudbu poslucháčom aj mimo jazzovej sféry a pozýva nové publikum k zvuku, ktorý vyvažuje dôvernosť s prepracovaním. Hrajú nám Lovisa Jenerval, spev, Manes Kafferstedt, klavír a syntezátory, August Eriksson, kontrabas, elektrická basgitara a husle, Edwin Glente, bicie nástroje a perkusie a hostia Johan Christofferson, altsaxofón, Tobias Wiklund, kornet a Gustav Alte, pedal, steel, gitara.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
3: Slovenská televízia a rozhlas uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Maroša Krajňáka Situácia, dezolácia. Číta Ľubomír Bukový.

0: Žabo vedel, že ho Hača čoskoro obviní z potupy. Z osobnej tragédie, pri najmenšom podvedome, že sa mu možno pomstí, lebo akýsi ďalší reflex, tentoraz vývinovo nižší, starší ako ten stepný na hasenie požiaru. Pomstil sa hneď pri večeri. Hneď, keď im naservírovali jedlo, keď si s kucurom štrngol s tretím pivom z plechu za 6 eur s hnusným lokálnym pivom od indických fabrikantov, ktorí do biznisu miestnych ľudí nepustia. Trocha žúl, veľa hltal, nadmerne hovoril, štandardne srkal a grgal, už si to zaslúžilo skratku srg a rímovačku cez splašené pery a krk. Ako si viac mu skákali rozšírené zreničky, ako pingpongové loptičky vysypané z vreca na schodisko do matky matičky.
1: Dlhuješ mi 10 eur,
0: zaútočil Hača na Žaba.
1: Tretinu za koňa.
2: Presne tak, za koňa, na ktorom som ešte nikdy v živote nesedel, až v tejto nádhere sa mi splnil sen. Ešte sa mi rovno do očí smej. Viem, čo chceš povedať. Čítam ti myšlienky. Chceš sa vyhovoriť, že s tým nemáš nič spoločné, ale máš. Smeješ sa povýšenecky, robíš arogantného machra, odkedy sme v Nepále, ale máš.
0: Žabovi sa páčil Hačov výkon, jeho Himalaya Dancing and Poetry Trip, ich kombinácia, tempo, kadencia, celý výlev, toleroval, ako si utiera vyskakujúce sliny, biele struny. Možno aj chcel, aby Hača pokračoval, aby šiel ďalej, čo najhlbšie, aby bagroval nános aj štrk z dna svojej duše, aby z nej ťahal prekvapenia, vytrhával ich s koreňmi, ničil im vlásočnice, ktoré ich zásobujú živinami, aby tie korene úspešne zasadil späť, chcel mu to dopriať. Žabo váhal, ako Haču podporiť, ako ho pomknúť k pokračovaniu, mimikou alebo verbálne. Zvolil možnosť číslo 2. Zaplatil si 30 eur za 300 metrov jazdy. Trvalo to 10 minút aj s ťarbavým nasadaním a zoskočením. Doma by si za to niekde pri kolotočiaroch krúžil na poníkovi hodinu. Tvoj jediný problém by bolo nehodiť tyčku.
3: Fotky!
0: Zakričal Hača.
3: Ty to nechápeš? Mám parádne fotky aj so scenériou Amidablam. Na kalendár aj na Facebook. Už mám 263 lajkov, odkedy tu sedíme. A sám primátor ich komentoval.
4: Super, ste parádni. Sme na vás, chlapci, hrdí.
3: Kucúr ma perfektne s mojim telefónom odfotil. Mám oveľa lepšiu kameru, ako je tvoja. Ale hlavne kalendár, hlavne kalendár. Ty si ho nepochopil a pohrdaš ním, ale my s ním robíme serióznu zbierku. Sme reprezentanti, rozumieš? Kto z nášho mesta alebo z celého okresu bol v Himalájach? Kto a kedy tu po nás príde? Kto? Nikto.
0: Váš okres čoskoro vymrie. Chcel mu povedať Žabo, no táto pravda nevyšla cez hlasivky, vletela mu do pravej ruky. Mávol ňou nad Hačom a nastalo ticho.
5: Radšej sa budem nudiť, povedal si Žabo.
0: Pochopil, že kope do chromého žriebetka, schopného zvieť sa z kože a hodiť ju do piecky, v ktorej kúria iba jačím trusom. Potom nahejší ako nahý vybehnúť na takmer 7000-ovú najkrajšiu horu sveta Amidablam, po návrate tu, uprostred reštaurácie, skonať. Skonať až od vyčerpania z kontroly facebookových lajkov pri vrcholovom selfie, aj od šťastia z komentárov Sme na teba hrdí. Hača z jeho Holiday Personality Syndrome je omyl. Omyl, ako v jeho videní Slovensko, bolo omylom Haču pred chvíľou provokovať. Ísť s nimi dvomi do Himalájí bol tiež omyl a omyl potrvá ešte veľa dní. Ibaže by sa Žabo otočil, skontroloval dostupnosť leteniek, za 700 eur bude v Bratislave o 48 hodín skôr, ako určuje pôvodný plán. Ísť domov už teraz je omyl. Haču a Kucura by sa nezbavil. Bez cudzieho jazyka, iba s nemeckými číslovkami by to vzdali aj oni. Zrútili by sa, začali by sa kajať. Kucur by sľuboval, že Haču ustráži. Hača by sľuboval, že sa skrotí. Vnútorne vypráska otcovým hrubým remeňom a že mu má Žabo odpustiť, že už je raz taký, že sa naučí správať, že vždy, keď to bude potrebné, pozdraví a poďakuje. Iba srkanie, grganie a odrbávanie si ešte ponechá.

omyl. Uvažovať takto je omyl. Aj Himaláje a ich turistický ruch sú omyl. Všetky vekové, váhové a výkonnostné kategórie, všetky národy sveta, celá tá masa, ktorá sa sunie do Everest Base Campu, je omyl. Omyl ako v Tatrách. Len z inej kategórie, inej kvality, a aj žabovo nudenie sa je omyl. Čo má teda žabo robiť? Pred pár minútami sa mu začínalo snívať o zlatom maminom prstení so zeleným kameňom. Aj v tom sne sa zaoberal omylom. Počul zvolanie divých husí inšpirované hačom, že Slovensko raz bude omyl. Je? Určite áno. Ale treba dodať, že omyl je aj Nepál, aj Izrael, aj Poľsko, aj Turecko, aj všetky zvyšné štáty sveta, aj ich predchodcovia a predchodkyne, kráľovstvá a ríše. Ak existujú ľudia s pocitom, že ich krajina je omyl, je to tak. Musia byť rešpektovaní, pretože majú pravdu a pravde treba veriť. Všetky štáty sú omylmi, no podľa rovnakého vzorca aj ich mestá. Tam dole v Katmandu aj domy, ktoré sa pri silnejšom dupnutí rútia, pochovávajú živých ľudí. Len sa v nich nehádajte, nebúchajte dverami. Milujte sa výlučne tantricky, spúdu sebazáchovy rovnako ako vaši predkovia, podliehajte hinduizmu alebo buddhizmu. Je jasné, že je to omyl, no inde sa klamú, že veria na nepoškvrnené počatie. Všetko je omyl a táto pevná pravda doplňa pradávno rozbehnutý reťazec všetkého. Že všetko je zákon, že všetko je láska, že všetko je relatívne, že všetko je sex, až po pravdu, že všetko je omyl. Omyl je aj takto uvažovať. Čo vlastne dokazuje, že omyl je naozaj všetko a naša povinnosť neustále si vyberať z ponuky omylov sa volá zmetok. Omyl je takto márniť čas. Blúzniť, chytal sa za hlavu žabo. Prečo je tu? Prečo je s týmito ľuďmi? Mal síce na výber, no vedel, že je lepšie pokračovať. Tých zvyšných x dní v Himalájach sa musí zaťať. Vydrží, bude ďalej počúvať hačové reči aj Kucurovo ticho, aj jeho otázky formou odpovedí. Žabo si nahováral, že možno nastane zázrak, že tieto skúsenosti zužitkuje, hoci ešte nevie ako. Už potreboval úťať toxické úvahy, preto si povedal, že sa vráti k maminmu zlatému prsteniu aj k praktickej aplikácii omylu, že obe témy v ňom ostali otvorené. Zlúči ich a možno navždy uzavrie, aj ich sa skúsi zbaviť, posunúť sa inam. Žabo odhadol, že jeho mama si kúpila zlatý prsten so zeleným kameňom v marci 1985. Prišla oň ako dôchodkyňa pri návšteve okresného mesta, kam chodieva na nákupy aj k lekárom. Keď Žabovi neskôr rekapitulovala kritický deň, pripustila, že šperk mala ešte počas spiatočnej cesty. Keď čakala na autobus, zastalo pri nej osobné auto. Obyvateľ z ich dediny ju zviezol domov. Počas jazdy si zrejme uvoľnila otlačený prst. Zaujatá rozhovorom zabudla na šperk a si jej vypadol z dlane. Až po dvoch mesiacoch zareagovala na žabov návrh, aby tomu mužovi zavolala alebo za ním zašla. Mama oponovala s obavou, že bude úzko prsí. Žabo jej vysvetľoval, že sa namiesto nej dotyčného slušne spýta, či šperk nenašiel, prípadne ho požiada, aby prehľadal auto, ale mama nesúhlasila. Keď odľahčenie dodala, že ten prsten jej od prvého dňa spôsoboval ťažkosti, Žabo si spomenul, ako dedinčania kráčali od autobusovej zastávky, ako mama šla v čele s inou ženou, mlčali, niesli nákupné tašky. Malý žabo pozoroval dvojicu z dvora. Z maminej tváre čítal napätie. Neskôr vysvitlo, že nový šperk jej spoločnička zhodnotila ako škaredý. Mama chápala zatrpknutie nešťastnice, ktorá si podobnú kúpu nemôže dovoliť. Jej radosť z prstenia sa však v ten deň vytratila. Po týždni od žabovej poslednej návštevy rodičov mu mama zavolala, že konečne bola za človekom, ktorý ju vtedy zviezol, že sa správal milo. Šperk však nemal. Vyčítali jej, že neprišla hneď. Auto medzi tým požičiaval synovi a vnukovi, sedelo v ňom aj veľa cudzích ľudí. Okamžite ho skontroloval, pozrel i pod sedadlá. Počas telefonátu s mamou si žabo spomenul, že zlatníka, od ktorého šperk kúpila, neskôr odsúdili. Predával falzifikáty. Žabo chcel mamu uchlácholiť slovami:
šperk bol možno z mačacieho zlata. Strata ju neprestávala mrzieť. Žabo jej kúpil k sviatku nový prsteň, našiel podobný. Pôvodný bol krajší, nebol veľký výber, mamu však potešil. V deň, keď jej ho dal, sa mu posťažovala na bolesti pravého kolena. Opísala liečbu u špecialistu, stav sa jej ani po dvoch mesiacoch nezlepšil. Žabo poznal v regióne podobné prípady, všetkým pomohol konkrétny ortopéd z Popradu. Žabo zavolal do ambulancie, na termín čakali mesiac.

0: vtedy, krátko pohádke s hačom o peniaze za koňa, si Žabo znova zopakoval, že takéto uvažovanie nemá nič spoločné s tým, čo chcel v Himalájach robiť. Turisti tu štandardne odpočívajú, odpútavajú sa od stresu, ktorý ich doma ťaží. Žabo ide iným, nesprávnym smerom. Musel sa však vyhnúť zúfalstvu z cvokov aj z nudy. Musel si zamestnať myseľ, preto si povedal, že v príbehu o maminom prstení bude pokračovať, že sa nebude brániť ani spontánnym odbočkám. Poprad nepatrí medzi Žabove obľúbené mestá. Pozná tam len železničnú stanicu, jej okolie, trochu tiež centrum a nákupnú zónu na periférii. Tam raz háňal čierne nohavice, potreboval ich na spoločenskú udalosť vo Vysokých Tatrách. Vlastné zabudol doma v Bratislave. Mlčiacej, neochotnej, asi 30-ročnej predavačke navrhol pomoc. Záchranu z otroctva. Po zle odhadnutej irónii, ktorou podobné adresátky občas zmiatol, zahambil, prípadne pobavil, no nikdy neurazil, sa táto strhla, skričala:
1: "Nechajte ten tovar tak!"
0: Zaskočený Žabo, čo si zahapkal o profesionalite, o vzťahu zákazník versus personál, žena zasičala:
1: "Vypadnite!"
0: Žabo nohavice súrne potreboval. Blížila sa šiesta, iný obchod by už nenašiel, nemal na výber. Schytil oblečenie, vbehol do skúšobnej kabínky, nohavice mu sadli. Rýchlo sa prezliekol späť do svojich a z tváre si zmazal úsmev. Keď platil, bolo ticho.
1: "Chodte het, my tu máme turistoch dosť."
0: Vyzvala Žaba niekoľko rokov predtým dôchodkyňa, ktorej platil za parkovanie na prepchatej ceste pri železničnej zastávke Popradské Pleso. Je to jeden región, je to jeden omyl. Žena mu hodila pod nohy jeho jemne poškodenú bankovku, keď poznamenal, že inú nemá. Žabo dodal, že sa bude sťažovať. Žena sa hrdelne rozosmiala. Po chvíli si Žabo vygúglil, že jej šéfom je Žemba, nikdy nepotrestaný, dnes už mŕtvý mafián. Raz sa s ním stretol osobne, ako 16-ročnému sa mu predstavil za akúsi zbytočnú poznámku pred diskotékou v Tatranskej Lomnici, predstavil sa mu ako vyhadzovač rýchlou ranou do žalúdka. Žaba poslal k zemi. Tatranský región si Žabo spája s vyháňaním, ale aj s čudným personálom reštaurácií a hotelov. Podľa jeho miestneho kamaráta hrdých Tatrancov, goralov, ktorí sa nikdy nesklonia pred ničím, ani pred peniazmi od zákazníkov. Žabo vtedy zbytočne vyzvedal: "A čo tí na poľskej strane?" Žabo nezovšeobecňuje. Pozná aj príčetných Popračanov. No nedarí sa mu zbaviť predsudkov, pri myšlienkach na ich mesto cíti nepokoj. V to ráno, keď mamu viezol na vyšetrenie, Poprad vyplňala hmla. Držala sa presne po nemocnicu. Existovala kvôli Žabovi, aby ho vystrašili krikľavé budovy, najviac tie pistáciové, aby fasády s príjemnými pastelovými farbami zostali ukryté. Aby sa tam dalo očakávať zjavenie mafiána Žembu, jeho dávnych kulturistických figúr a jeho neoficiálnej krstnej matky, jej rehotu s občasným prerušením, zvolaním:
1: "Chodte het, my tu máme..."

aj od turistov zo ZSSR, aj z DDR, od obetí mafiánov popravených odseknutím hlavy, od každého, kto si v Poprade a jeho okolí kedykoľvek zapálil. Žaba to zmiatlo. Až sa usiloval oklamať, že ide o čosi viac, že to smetisko je terapeutické centrum, kam chodia všetci správne motivovaní fajčiari sveta, aby sa v okamihu zbavili nikotínovej závislosti. Tam, práve tam na parkovisku vedľa budovy, v ktorej s určite nižšou úspešnosťou liečia iné vážne diagnózy. Presne tam, lebo po konfrontácii s daným obrazom sa dá vo fajčení pokračovať iba poslednou cigaretou, potom tam ako prejav vďaky za zázračné uzdravenie odhodiť posledný ohorok, prispieť k rovnakému vykúpeniu ostatných. Žabo sa však rýchlo spametal zo zmetku. Otriasol sa, znova si vyčítal zlozvyk hľadať vo zvláštnostiach hĺbší význam, preceňovať rozpad, očakávať od neho čosi prospešné. V nemocničnom vestibule stála pandemická kontrola. Hostia vypisovali formuláre, premáhala ich triaška, zrýchlene dýchali do masiek. Najbojazlivejší túžili po verzii na celú tvár. Niektorí s potlačou vlastného usmiatého portrétu s profilovou fotkou na sociálnej sieti. Na vrchnú autoritu tam ašpirovala mladá vojačka v maskáčoch a vysokých čiernych topánkach. Pripomínala zajatkyňu z budapeštianskeho treťotriedného porna. Príslušníčku z nepriateľenej armády, utiahnutú obeť, ktorá väzniteľov zaskočí náhlou premenou na dominu. Kričala. Opakovala, čo treba vyplniť a predložiť. Mykalo ju. Takmer pochodovala hore-dole, no chvíľami pôsobila zarazene, ako by sa chcela kajať. Ako by váhala, čo vlastne chce. Vyzerala ako jej herecká predloha, ktorá sa amatérsky zapozerá do kamery, keď sa pozabudne, keď premýšľa, či pracuje iba pre peniaze, alebo ju sex pred filmármi začína baviť. Pornografii je happy end jasný. V nemocnici ich bolo viac. Jeden predstavoval prechod cez kontrolu. Zo Žaba a jeho mami opadla prvá tretina očakávaného stresu, druhú spôsoboval strach, že sa v ten deň k lekárovi napriek termínu nedostanú. Zvyšok zapríčiňovalo riziko vážnej diagnózy aj potrebný chirurgický zákrok. K lekárovi sa mama dostala. Hrozba okamžitej operácie sa naplnila. Okamžitej. Bol však COVID, preto okamžitej najskôr o 2 mesiace. Dovtedy iba anestetické lieky. Rovnaké alebo silnejšie, ako jej už štvrť rok predpisovali inde. Lekársky nález ich nepotešil, no prinášal nádej, že mamine problémy pominú. Dozvedeli sa ho po 3 hodinách čakania v priestore, peknom v časoch, keď väčšina z prítomných pacientov bola mladá a svieža, keď ich nič nebolelo, keď boli pekní aj oni. Ten priestor mal pôvodne vysokú hodnotu. Navrhoval ho schopný architekt, zhotovili zruční remeselníci, majstri. A potom dlho nič, znova iba rozpad. Natoľko zretelný, že ho Žabo márne obhajoval výrazom zaujímavá patina. Aj jej éra bola nenávratne preč. Ak je o popradskom parkovisku s cigaretovými ohorkami dovolené preháňať, že lieči, treba to tvrdiť aj o nemocničných čakárniach a chodbách. Treba tvrdiť, že ich pravicový duch chorých vyháňa, že im pripomína, že našou povinnosťou je byť bohatý a zdravý. Že musia vydržať do 90-ky, až potom prípadne riskovať, pokúšať sa o eutanáziu asistovanú tatranskou prírodou. Ak ich globálne otepľovanie nepripraví o vhodné počasie, majú liezť na štíty, s úsmevom čeliť výchriciam, treskúcemu mrazu aj snežným lavínam. V čakárni pred ortopédiou väčšina pacientov krývala, mnohí stonali, všetci boli napätí. Žabo vyrátal, že mamu zavolá jedna z 2 sestričiek krátko pred obedom. Možno nešlo o inšpiráciu klasickým párom policajtov, no jedna bola trocha príjemná, druhá vôbec. Ak pacienta zavolali nevľúdne, prudko sa zdvihol, ušetril si sekundy, ale spôsobil si bolesť. Žabo sa obával, že sa to stane aj mame. Premýšľal, ako ju rozptýliť. Napadol mu prsteň. Prsteň so zeleným kameňom, ktorý jej dal k narodeninám, pretože stratila ten takmer 40-ročný, ktorý jej v deň kúpy zakliala susedka s nepekným životom. No mamina ruka bola aj v Poprade bez šperku. Preto sa jej Žabo spýtal, či naň zabudla. Smutne na syna pozrela, vsunula dlaň do kabelky, vybrala a roztvorila škatuľku, ukrývajúcu darovaný prsteň. Zelený kameň však na ňom chýbal.

Do mestečka Lukla sa dostanete výlučne malým lietadlom, odkiaľ je do Everest Base Campu kúsok. Iba niečo cez polovicu zo 100 kilometrov, deliť dvomi určite viete. V Tatrách prejdú dobrí turisti podobnú trasu za letný deň. Žabo aj hača určite áno, aj kucúr by mohol, no kedysi zanedbal vôľu aj telo, zatiaľ nemyslel na návrat späť. V Himalájach sa putuje pomaly. Smerom hore iba pár hodín denne. Potom musíte čakať na nové ráno. Spolu týždeň. K nemu pridajte 4 dni nahoru Imdžace, ďalšie 4 na návrat do airportu Lukla. Najprv smola. Kvôli počasiu sa do Katmandu nelieta. Čakáte 24 hodín. Ak máte šťastie, rovnako dlho už iba raz. Ak ste prišli sám, určite viete prečo. Ak ste prišli s hlupákmi, ste hlupákom aj vy a všetko je jedno. Iba že ste s nimi omylom, ako žabo. Vtedy zabudnite na meditáciu, na pokojné hovory k vlastnému egu. Naopak, zúrte na seba za zlyhanie, za emisnú stopu, za plýtvanie časom. Ste takmer ako vrah. Ste páchateľom vlastného utrpenia, vlastnej nudy, ktorá je jediným únikom z nudy, ktorá práve končí. Radosť vám prináša iba pomyslenie na blížiaci sa stres a rutinu, ktoré vás vypudili z domu. Teraz vás podobne vábia späť. Sľubujú, že o pár rokov sa sem do hôr vrátite, že všetko bude inak. Oveľa lepšie ako teraz. Že po pristáti v Lukle vybalíte nafukovacích humanoidov stvorených na pravý Boží obraz. Že oni vám po aktivácii nesprznia každý okamih a že s vami budú príjemne konverzovať, odpovedia vám na čokoľvek, aj na otázku, kde leží stratený

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Maroša Krajňáka Situácia, dezolácia. Autor súhlasil s použitím svojho textu výlučne z rešpektu voči poslucháčom Rádia Devín, a to bez nároku na honorár. Účinkoval Ľubomír Bukový. Dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, zvuk Jakub Spišák, produkcia Ján Tomandl, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to len rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa. Som slovenská
3: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

Dobrý večer, milé poslucháctvo. Počúvate Rádio Devín a reláciu Bližšie k jazzu. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. Do dnešnej relácie som vybral slovenskú tvorbu, jazzovú tvorbu a nielen, budeme počúvať aj world music a budeme počúvať prevažne domácich autorov. Začal by som dvomi novinkami a tou prvou je kapela Baron Hayes, za ktorou stojí spevačka Simona Hulejová. Tá vydáva nový album Fuego a my si vypočujeme z neho dva tracky, skladbu Himalaje a Sound Pollution.

Dohrali nám Baron Hayes, album Fuego a samozrejme úžasná Simona Hulejová. Novinkou je aj album Miloš Stančík Songs. Miloš Stančík je známy spevák, ktorý vyštudoval operný spev, 9 rokov spieval na novej scéne a svoje miesto si našiel v Bratislava Hot Serenaders. Veľmi známy, svetoznámy slovenský bratislavský orchester, ktorý sa venuje hudbe 20. a 40. rokov. Prevažne domácej hudbe, ale samozrejme hrajú Ellingtonovky a kopec prevzatých jazzových štandardov. V pôvodných aranžmánoch za týmto orchestrom stojí Juraj Bartoš, fenomenálny trubkár. A samozrejme Miloš Stančík nielen ako spevák, ale aj ako manažer. Viackrát bol aj hosťom jazzového klubu na Rádiu Devín. Miloš Stančík sa po dosiahnutí svojho jubilea rozhodol osloviť Luboša Šrámeka, s ktorým vymysleli, že nahrajú nový album. Ten má názov Songs a sú na ňom skladby od baroka po súčasnosť, od Henryho Purcella cez Georga Friedricha Händla. Je tam hudba od Gabriela Foreho a takisto Karol Elbert a dokonca jedna koleda. Ja som vybral dve barokové skladby a bude to skladba Cold Song od Henryho Purcella a Čio maj vi posa od Georga Friedricha Händla. Spieva Miloš Stančík.

dospieval Miloš Stančík zo svojho nového albumu Songs. A ja si dovolím teraz pustiť moju srdcovku, a to je zostava Julie Kozákovej Manuša, čo znamená ľudia. Priznám sa, že na tejto hudbe som priam závislý, odkedy vyšiel ich prvý album. A teraz je na svete druhý album. Odporúčam obidva. Sú rozdielne a sú krásne. Zostavu tvorí hlavne cymbalovka, ale hosťom na albume je aj gitarista Žolt Varády. Vypočujeme si skladby Šun Devla a Bari Bachtali z albumu Manuša 2 a pridám k tomu ešte jednu skladbu Sar o Camoro Zadžala.

Dohral nám blok skladieb rómskej hudby, dokonca originálnych textov a originálnych aranžmánov pôvodnej rómskej hudby. Spievala nám Julia Kozáková, hrala kapela Manuša. Po viacerých spevákoch, speváčkach som sa rozhodol pripomenúť si niektoré inštrumentálne domáce projekty, ktoré podľa mňa stále stoja za pozornosť a sú za nimi hudobníci, ktorí reprezentujú slovenský jazz aj v zahraničí. Bereza Kotlar Project. Pavol Bereza, gitarista, a Ľudo Kotlar, fenomenálny klavirista, rozhodli sa spolu nahrať svoju autorskú hudbu v zostave jazzového kvarteta, ale i so sláčikovým kvartetom. Budeme počúvať skladby Soul G's Story a skladbu For Hannah.

Milé poslucháctvo, relácia Bližšie k jazzu sa dostala k svojmu záveru. Dúfam, že vás zaujal dnešný výber. Na záver si vypočujeme ešte slovenského saxofonistu Nikolu Bankova, ktorý žije a tvorí vo Švajčiarsku a je držiteľom ceny Radiohead Award za jazzový album roka 2025. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia a milí poslucháči pri rozhlasových príjimačoch. Presunuli sme sa z koncertnej sály Slovenského rozhlasu, kde sme si vypočuli nezabudnutelný Suchoňov Žalm zeme podkarpatskej v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou dirigenta Krištofa Frimena. Všetci sme ešte plní dojmov, ale náš gala večer sa ani zďaleka nekončí.
2: Podaj mi šunkový chlebiček.
3: Ten Suchoň bol dokonalý. Frimen je fakt mega.
2: Mne bolo treba celý čas cikať.
3: A čo si vyšlo? Normálne som mal husiu kožu, keď nastúpili basy.
2: Oh, za ten cheesecake by som vraždila.
4: Som smedný. Prečo tu nemáte aj obyčajnú vodu, ale len víno?
2: Lebo je to birthday party.
1: Presne pred 100 rokmi, 3. augusta 1926, sa z provizorného štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali prvé slová: tu Rádiožurnál Bratislava. Pre poslucháčov pripomínam, že sa práve nachádzame uprostred obrátenej pyramídy na 6. poschodí, v priestore, ktorý dokonale izoluje vonkajší svet pred hlukom. A už o malú chvíľu privítame nášho vzácneho hostia.
5: No.

0: Záhady v obrátenej pyramíde. Prvá časť.
1: Preboha! Čo to bolo?
2: Nejaký človek spadol z 9. poschodia.
3: Ustúpte, prosím, som lekár.
4: Ľudia, choďte na bok. Choďte! Prinesiem defibrilátor.
3: To už nebude treba. Je mi ľúto.
0: Som Carmen, moderátorka v Slovenskom rozhlase. A viem veľmi dobre, kto práve spadol z 9. poschodia na 6. a zomrel. Chcete to vedieť? Prepáčte, ale nepoviem vám to hneď, lebo je to príliš dobrý príbeh. Začnime pekne od začiatku. Pred mesiacom. Toto fakt neznášam. Otvorím oči a v hlave sa mi rozbehnú kúsky včerajších rozhovorov. Náhodných vied, ktoré môj mozog dookola analyzuje. Pokračujem v rozhovore s niekoľkými ľuďmi naraz. Nemá to žiaden zmysel, ale môjmu mozgu to je jedno. Rád ma takto budí. Pozriem na displej mobilu. Sú 3 hodiny ráno. Dotknem sa kocúra, ktorý sa mi tlačí k ľavému boku. Milujem ako pradie. Môj bengálsky kocúr Rio. Aj on ma miluje. Sledujem tiene izbových kvetov, ako sa plazia po stene. Môj mozog konečne sklapne, ale ja už nezaspím. Čakám na svitanie a na drozdy za oknom. Dnes je totiž prvý deň zvyšku môjho života. Už nič nebude tak ako predtým.

0: Čaute, drozdy.
1: Už si hore?
0: Nemám, spím. A ty si mi práve vošla do sna. Vítaj.
1: O čom to hovoríš?
0: O ničom. Mám si vziať do práce červené šaty alebo čierne?
1: Nie, to jedno. V rozhlase ťa aj tak nikto nevidí.
0: Dnes mám svoj veľký deň.
1: Však aj ja.
0: Budem posledný krát moderovať. Hráme jubilantov.
1: Vyhodili ťa?
0: Povýšili.
1: Vážne?
0: Mami, budem mať vlastnú reláciu. A nie niekde v Regine, ale priamo v Rádiu Slovensko. Už žiadne zúfale vety typu dnes v tvojej záhrade života rozkvitla 55. rúža.
1: Mne sa to páči. Čo je zle na tom, že si ľudia blahoželajú?
0: No, budem konečne robiť investigatívu. Budem odkrývať pravdu, budem cool, drsňačka. Nevidela si moje pančušky?
1: Ani nevieš, kde máš pančušky.
0: Ale veď o pančušky v investigatíve ani nejde. A nesnaž sa, dnes mi deň nepokazíš.
1: Tak ty si ho vieš pokaziť aj sama, Zlatko.
0: Oh, prosím ťa, prečo slovenské mami milujú svoje céry, ale zároveň ich stále dávajú dole? Čo to je za folklór?
1: To je normálna výchova. Ja nevravím, že nie si inteligentná, len si aj uletená, roztržitá.
0: Áno, ale v rozhlase sa vždy správam ako normálny človek.
1: Tancuješ tam vo výťahu?
0: No lebo v ňom stále hrá rádio. V každom jednom výťahu iná hudba, to sa nedá netancovať. A inak, ty máš prečo dnes veľký deň?
1: Nerieš, Zlatko.
2: Red flag, red flag. Vždy, keď moja mama povie, nerieš, Zlatko, rieši, na čom jej fakt záleží. Dnes má narodeniny a ja o tom ešte neviem. Mám 18 hodín, aby som si spomenula na jej narodky. Myslíte, že to stihnem?
1: Tu máš pančušky. Boli pod kreslom a sú zachlpené od kocúra. Carmen, ako si chceš do toho bordelu raz priviesť chlapa? Máš 27 a si stále sama.
0: Povedala tá, čo je celý život sama.
1: Potrebuješ vážnu známosť.
0: Potrebujem odchlpovač. A nie som sama, mám kocúra a teba.
1: Budem dnes počúvať Hráme jubilantom. Všetky tie vetičky o ružiach, v záhrade života, sladkých boštekoch. Určite ma nejako prekvapíš.
0: Nič. Stále som sa nechytila. Iba na mamu divne pozriem, či jej nešibe viac ako inokedy a ponáhľam sa do rozhlasu.

0: Občas si myslím, že som si túto prácu vybrala kvôli tomuto výhľadu. Pozri na tie strechy a oblaky.
1: A ja zase kvôli tvojej káve z termosky.
0: Sleduj tie holuby, sleduj.
1: To koľko rokov máš túto termosku? SRO?
0: Asi 30, odkedy tu pracujem. Dnes archivujem vanilky. 535. časť.
1: Chceš počuť, čo som dnes ráno ulovil?
0: Samozrejme. Max, lovec zvukov. Zase drozdy.
1: No tieto sú z osadu Janka Kráľa.
0: Včera to boli drozdy z medickej záhrady, minulý týždeň z horského parku, potom drozdy zo záhrady Klarisiek a františkánskej záhrady.
1: Čo tým chceš povedať?
0: Buď si stalker drozdov, alebo Carmen.
1: Blbosť, Rozka.
0: Alebo Carmen miluje drozdy a lovíš ich spev pre ňu.
2: Ránko, vy dvaja.
0: Dáš si s nami kávu?
2: Dík, Rozka. Tiško?
3: Ježiši, to sú drozdy. Večer vyvrskujú v záhrade ako posledná, ráno ako prvé. Milujem drozdy.
0: Ale nehovor.
2: Čo sa tak rozkališiacky usmieva?
1: Netuším.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Hudobné pozdravy, milí poslucháči. Z Rádia Regina Západ vám želáme príjemné a pokojné chvíle. Aj dnes sa bude oslavovať, blahoželať a ďakovať. Nech je vám spolu dobre, milí oslávenci a gratulanti. Od mikrofónu vás zdraví Carmen a od mixážneho pultu zvukár Max Šíma.
2: Carmen, som zvukový majster a nie zvukár.
1: Si zlatý, ako ťa to za každým rozladí.
2: No a ináč, vibroval ti vo vysielaní mobil.
1: No to asi ťažko, mobil mám na letový režim.
2: Tak očividne nemáš, keď som ho počul.
1: Ježiši, nemám. To kto mi furt vypisuje?
2: Ako to mám vedieť?
1: No, vlastne nejaký úchyl, že chce sa stretnúť. A ďalší?
2: No vidíš, aká si žiadaná.
1: To čo je toto za apku?
2: Urobíš si profil na zoznamke a potom sa čuduješ, že ti chlapi vypisujú?
1: Ale neprihlásila som sa do žiadnej zoznamky.
2: Samozrejme, iba tam máš konto.
1: Ale prestane, nie som lúzerka.
2: Predo mnou sa nemusíš hanbiť.
1: Niekto to urobil za mňa. Počúvaj, čo mám na profile.
2: O 20 sekúnd si v živom vysielaní.
1: Celkom pekná, vysokoškolsky vzdelaná katolíčka, nefajčiarka, hľadá hlavu svojej budúcej mnohodetnej rodiny.
2: Mnohodetnej? A fakt hľadaš hlavu?
1: Značka iba smrteľne vážne.
2: 10 sekúnd.
1: Ja už viem, že mi to nenapadlo skôr, bola to moja mama. Preto do mňa hučala celé ráno, že mám v izbe bordel, nemám chlapa a divne sa usmievala. Ja ju roztrhnem.
2: Červená.
1: Nie každému je dopriaté dožiť sa času, keď zbiera plody svojej práce a teší sa zo svojich vnúčat, ba aj pravnúčat. Užíva si chvíle pokojnej samoty, ako to bolo osudom dané pánovi Ernestovi Rozsypalovi, oslávencovi zo Štrby. Prepáčte, že ruším, ale pri rádiu už netrpezlivo čaká celá rodina Rozsypalovcov. Sedia na gauči, žmurkajú a usmievajú sa na svojho otecka, deduška a pradeduška. A teraz to príde. Drahý otecko, deduško a pradeduško, vyprosujeme ti hojné Božie dary a s úprimnou vďakou ťa boskávajú tvoji synovia Gašpar, Melicher a Bonifác. Vnúčatá Jožo, Kamila, Filip, Viera, Ružena, Soňa, Monika, Jakub a pravnúčatá Sofia, Mia, Kiara, Grace, Jasmína, Vesna, Jasná a bošteky posiela aj najmladšia Ladina. K vašim nádherným nedožitým 95. narodeninám vám posielajú slávnostný tuš. Vždy si bol pre nás nekonečným zdrojom viery, múdrosti, pokoja a dobroty. Rozsypalovci zhrozene pozrú na deda Ernesta, ktorý zbledol, zčervenel a zase zbledol.
3: Dali ste mi zahrať k nedožitým 95. narodeninám. Za to všetko, čo som pre vás urobil, vy malí nevďační zasraní.
1: Detko Ernest sa zahnal na nevinných príbuzných, potom sa náhle chytil za srdce a padol na zem. Synovia Gašpar, Melicher a Bonifác mu okamžite poskytli prvú pomoc. Vnúčatá Jožo, Kamila, Filip, Viera, Ružena, Soňa, Monika, Jakub pobehovali s lekárničkou, pohárom vody a s dobrými radami, ako dedovi pomôcť. A pravnúčatá Sofia, Mia, Kiara, Grace, Jasmína, Vesna, Jasná a Ladinka sa od hrôzy rozvrieskali. Tuš zaznel na počesť vzácneho jubilea pána Ernesta a je ozdobený aj dvomi hudobnými darčekmi. And
2: now, Carmen, ty si prečítala nedožité narodeniny.
1: Neprečítala, čo si šibeti? Vašim nádherným nedožitým 95. narodeninám vám posielajú... To nebolo schválne. Keby ma nevytočila mama.
2: Môžeš dúfať, že detko Ernest je nahluchlý a nič nepočul.
1: Ale nepreháňaj, Max.
2: Poslucháči sú na také prepty citliví.
1: Nikto si nič nevšimol. Stavíme sa.
2: Oh,
1: šéfe, mrzí ma to, úprimne.
4: To je všetko, čo mi k tomu poviete, Carmen?
1: Nájdem si ťa.
4: Prosím?
1: Taký bude názov mojej investigatívnej relácie. Bude sa týkať žien, ktorým sa stali krivdy a ja na to poukážem. Tu je zoznam tém na prvý pol rok. Hm? Čo poviete?
4: Žiadna relácia nebude, Carmen. No. Nedá sa na vás spoľahnúť. Ste neprofesionálna.
1: Čo? Ale prečo?
4: Zablahoželali ste Ernestovi zo Štrby k nedožitým 95. narodeninám.
1: Ach, toto... Naozaj ma to mrzí. Ale tak zase až toľko sa nestalo.
4: Pán Ernest rozsypal, dostal infarkt.
1: Preboha. Chudáčik.
4: Zabili ste nášho najstaršieho poslucháča.
1: Ale zas možno nebol najstarší.
4: Jeho rodina na vás a na rozhlas podala žalobu.
1: Ľudia sú dnes riadne sťahovační. A nedá sa to brať ako pracovný úraz, šéfe?
5: Carmen, brzdí.
1: No, veď aspoň umrel v kruhu rodiny. Koľký dnes nemajú také šťastie?
5: Buď už radšej ticho.
1: Nesmiete mi zrušiť reláciu. Čakala som na ňu 4 roky. Tá téma je dôležitá, je verejnoprávna. Kam ma to ťahá?
4: Chcete mi prikazovať, čo smiem? Neviete sa ovládať, ste hysterická. Ako chcete ísť do terénu a riešiť vážne kauzy?
1: Ste...
5: Carmen, poďme.
1: Jeden nafúkaný mačo.
4: Máte výpoveď, Carmen. Zbalte si veci, odovzdajte kľúče a služobný preukaz. Ihneď.

0: Čo to do teba vošlo?
1: Do mňa?
0: Dýchaj, dobre? Zhlboka. No, lepšie?
1: Tak akože ja sa neviem ovládať, áno? Ja som tu nejaká hysterka.
0: Čo to robíš?
1: Balím si veci.
0: Ale prestaň. Pomôžem ti.
1: Nie, netreba. Už som zbalená.
0: Zajdi za šéfom a skúsa mu ospravedlniť.
1: Nikdy. Vyrazil ma kvôli jednému breptu. Chápeš, Max?
0: Nie. Zomrel človek a bola si drzá.
1: Ty na koho strane vlastne stojíš?
0: Keď si pod tlakom, správaš sa impulzívne.
1: Mal si ma varovať, keď som sa pomýlila vo vysielaní. Mal si na mňa, ja neviem, mávať zo svojho zvukárskeho akvárka. Ja by som sa opravila a nič z tohto by sa nestalo.
0: Uvedomuješ si, že si za pár minút prišla o všetko, čo si roky budovala? Prečo to robíš?
1: Chceš počuť pravdu?
2: Nehovor mu to, budeš ešte zraniteľnejšia, zastav sa.
1: Lebo mám ADHD. Nie som normálna. Aj keby som veľmi chcela. Ty netušíš, aké to je, tak ma nesúď, Max. Je to, ako by si šoféroval do Bratislavy a niekto ti vytrhol volant a namieril si to rovno do Košíc, hoci tam vôbec nechceš ísť. Neviem sa vtedy zastaviť a robím veci, ktoré potom ľutujem. Vieš čo, maj sa.
0: Carmen, počkaj. Nevedel som o tom.
1: Jau.
0: Neublížila si si?
1: To nebolo schválne. Fikus za nič nemohol.
2: Cez otvorené dvere zbadám, ako po chodbe kráča upratovačka.
1: Hej, máte chvíľku?
3: Ja?
2: Do kancelárie vôjde Oksana. Upratovačka z Ukrajiny. Utiekla z domova spolu so svojou mladšou sestrou rok po vypuknutí vojny. Vo všeličom sa vyzná. Vraj jazdila po Ukrajine so sanitkou a pomáhala zraneným. Pri ľavom oku má malú jazvu. Pri kávovare občas mudrujeme, ako k nej asi prišla.
1: Môžete to pozametať?
3: Nemôžem.
1: Vy mi nerozumiete, Oksana?
3: Už som skončila. Ponáhľam sa do druhej práce.
1: To čo je toto za deň?

0: Do budovy rozhlasu vchádza mierne extravagantný 60-tník v drahom štýlovom obleku. Je to dirigent Krištof Frímen. Celebrita. Až taká, že ho vrátnik pri vstupe požiada o selfie. Frímen mu vezme mobil, odfotí sa a s úsmevom mu mobil vráti. O chvíľu sa jeho život pretne s mojím. A bude to zásadné. Vychádzam z výťahu aj so škatuľou s vecami a dirigent Frímen nastúpi. Ešte ho nepoznám. Spomeniem si, že som si v kancelárii zabudla kľúče od domu. Na poslednú chvíľu vsuniem nohu do dverí výťahu a nastúpim.
1: Zdravím. Kam to bude? Ja idem na 6.
0: Na 8.
1: Prvý deň v práci? Pomôžem vám s tým? Ja som práve priletel z New Yorku. Poviem vám, že Slovenky sú najkrajšie ženy na svete. Prisahám. A vy ste nádherná ako Salute d'Amour od Elgara. Povedal som niečo zlé? Čo sa vám stalo? Kto vám ublížil?
0: Zabila som dnes detka. Jedným slovom.
1: Tak aspoň bol pri ňom niekto krásny.
0: Nevidel ma. Bola som v éteri.
1: Potrebujete objatie, drahá.
0: Frímen ma obíme a ja sa k nemu tuho pritúlim. Smoklím mu do drahého saka, čo ho riadne znepokojí. Jemne ma odtlačí.
1: Čo to bolo?
0: Torti, ja odtiaľ to dnes neodídem. To si zase počkáme, kým to opravia.
1: Myslíte?
0: Minule to trvalo vyše 3 hodiny.
1: To hádam nie.
0: A kto vie, ako dlho bude trvať, kým si vo výťahu úplne vydýchame vzduch.
1: Pomoc! Pomoc!

0: Na šiestom poschodí stojí pred výťahom uvítacia delegácia. Šéf rozhlasu, úspešný podnikateľ a sponzor David Antal, moderátorka s kyticou a zvukár Max s mikrofónom.
1: Prečo tam tak vyváca?
2: Má klaustrofóbiu. Liečil sa na ňu v New Yorku a očividne neúspešne.
1: Tak mu skúste zavolať a upokojte ho.
3: No, v tomto výťahu nie je dobrý signál.
1: Robte niečo. Zavolajte údržbára a vyslobodte ho.
0: Oksana zastane na konci chodby. Sekundu so sebou bojuje, ale vie presne, čo urobí. Nedokáže len tak prejsť okolo niekoho, kto skutočne trpí a potrebuje pomoc. Rozbehne sa ku schodisku.
4: Dobre, dýchajte so mnou.
5: Ja tu zomriem. Ale... Viem to, zomriem. Ako ten váš detko.
4: Takto, na 4 nádych. Tak, na 2 zadržíte dých. A na 6 výdych. Poďme.
0: Oksana zatiaľ vybehne na 5. poschodie, mechanicky otvorí dvere výťahu a šikovne sa pretiahne cez úzky priestor do výťahu.
4: Zase vy? Podržte tie dvere.
0: Zrazu sa neponáhľate?
6: Snažím sa vám pomôcť, ženská.
1: Pomôcť!
6: Chyťte ho za ruky, dýchajte s ním a ja skúsim spojazdniť výťah.
1: Duším sa!
0: Oksana buchne na správne miesto nad tlačidlami, nadskočí, znova buchne a... Výťah sa pohne.
1: Nie je tu kyslík!
6: Urobte čokoľvek, ale upokojte ho.
0: Keď sa otvoria dvere výťahu, sedím na dirigentovi a stále ho plieskam po lícach. Nie som na seba hrdá, ale zabralo to.
1: Zlezte z pána dirigenta a prestante ho fackovať, ženská bláznivá.
2: Krištof, vitaj. Už je lepšie.
1: Carmen, tak toto ste prehnali.
7: Iba sa mi snažila pomôcť.
4: Výťah spojaznila Oksana.
6: OK, ale fakt sa už ponáhľam.
0: Oksana sa prediera cez uvítaciu komisiu. Keď prechádza okolo podnikateľa Davida, nechtiac sa dotknú plecami a David si všimne pri jej ľavom oku malú jazvu. Usmeje sa na Oksanu.
2: Som vašim dlžníkom.

0: Mami, prečo tu sedíš po tme? No, teraz mi spustíš prednášku, že som si zaslúžila, aby ma šéf vyrazil kvôli jednému breptu.
1: Akému breptu?
0: No, tak ja som Maxovi vravila, že si to nikto nevšimne. Tak si smutná, že ma vyrazili?
1: Nie. Čakala som, že mi zablahoželáš v relácii, keď si to neurobila ráno, že pre mňa chystáš prekvapko.
0: Tí, čo ste tipovali, že mi do večera nenapadne, že má moja mama narodky, bingo. Mamička, prepáč, ja som taká krava.
1: Nie si krava.
0: Ale som. Vždy nakoniec všetko pokazím.
1: Poď ku mne, Zlatko. Dáme sa do pyžama, vlezieme po deku a pustíme si Gilmorove dievčatá ako kedysi.
0: Otvorím víno.
1: Fladička je orechová torta.
0: Zožerieme ju v posteli. Ale s tou zoznamkou si to prehnala. Čo ti to napadlo?
1: Však, a ja robím občas blbosti.
0: Tak to mám asi po tebe.
1: Carmen, volá ti šéf.
0: Nechcem s ním hovoriť.
1: Dám ho náhlasný odposluch.
0: Neopováž sa, mami!
2: Zdravím, Carmen. Nerobím to rád, ale beriem vás späť. Zatiaľ iba externe. Pán dirigent si vás vyžiadal. Nechce robiť s nikým iným, iba s vami. Skúste to tento raz nepokaziť.
1: Ďakujeme veľmi pekne.
2: Haló, s kým hovorím?
0: Jasné, že so mnou.
2: No, o hodinu máme v rozhlase malý uvítací večierok. Buďte tam. Dozviete sa všetky podrobnosti.
1: Nikto sa nevie tak tešiť ako ty. A kto si ťa vlastne vyžiadal späť?
0: Krištof Freeman. Ty ho ako huslistka musíš poznať. Povedal, že som nádherná ako Salut de Mour od Elgara.
1: Dobre.
0: Mami, čo je s tebou? Čo, ty sa s ním poznáš?
1: Nie. Len si na neho dávaj pozor. Čítala som, že je to poriadny starý lišiak, sukničkár.
0: A ešte?
1: Hovedo.
0: Fyha. Dobre, a čo si na neho taká nabrúsená?
1: Nerieš, Zlatko.
0: Red flag, red flag. A ja som ich zase ignorovala. Mami, ja s ním idem pracovať, nerandiť. Nevidela si moje pančušky?

0: Carmen, som taký rád, že ste to vzali.
1: Ale do výťahu už s vami nevkročím.
0: Ani ja nemám záujem o ďalšie fackovanie, drahá.
2: Pripravíte fíčer o dirigentovi Freemanovi. Zdokumentujete, ako so symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu naštuduje Suchoňov žalm zeme podkarpatskej k stému výročiu vysielania.
1: To bude zábava.
0: Carmen, zoznámte sa s mojim priateľom Davidom a jeho manželkou Lindou.
3: Počula som, že máte na krku žalobu. Rada vám s tým pomôžem. Som právnička.
1: Ďakujem, ale určite ste pre mňa pridrahá.
3: Urobím to zadarmo, keď si vás Krištof tak obľúbil.
4: Moja manželka má charitu pre ženy, na ktorých bolo spáchané násilie.
1: Aha, poznám tú charitu a obdivujem vás za to.
3: Potom príjmite moju pomoc, Carmen.
0: Carmen, biele alebo červené?
1: Biele. Myslíte, že si môžem vziať domov tie balóny?
0: Sú ženy, ktorým nestačia ani diamanty. A vám stačia balóny?
1: Balóny sú pre moju mamu. Má dnes narodky.
0: Vezmite aj ten fulov obraz zo steny. Ušetrite. Nevytratíme sa.
5: Čo môže ten Seladon hovoriť? Že sa Carmen stále chichúňa.
6: Nepodceňuj Seladonov, Max. Freeman vie úplne presne, ako sa dostať ženským do hlavy.
5: No, nie len tam. Veď by mohol byť jej otec. Kam idú?
6: Do 5-hviezdičkového hotela.
5: Prestaň ma múčiť, Rozka.
6: Môžeš si za to sám. Už dávno si mal Carmen niekam pozvať.
5: Nemá o mňa záujem.
6: A to odkiaľ vieš? V tomto nie si po svojom otcovi. Jemu ženy samé skákali do postele.
5: Nehovor mi o mojom otcovi. Urobím všetko, aby som nebol ako on.
6: Mal si len 5 rokov, keď od vás odišiel. Neverím, že o ňom nikdy nepremýšľaš.
5: Vykašľal sa na nás.
6: Kam ideš?
5: Pozvať Carmen na drink.
0: Priviažem vám balóny o ruku, nech vám neuletia.
1: Urobme si rílsko a postnem ho.
0: Nemám rád sociálne siete. Radšej sa sieťujem naživo.
1: Vy so mnou flirtujete.
0: Páči sa vám to?
1: Nadýchnime sa, Helia.
0: Na to zabudnite. Mám rád svoj hlas. A nemám 30.
7: Čak ani ja. Počúvate aspoň podcasty?
0: Počúvam rádio.
7: Ja milujem podcasty o vraždách.
8: A ja milujem vraždy. Najviac tie nevyriešené.
7: Nadýchli ste sa. Sme spriaznené duše.
9: Carmen, môžem s tebou hovoriť? Súkromne.
7: Jasné, Max. A o čom? Hej, Max. Max, veď počkaj, kam ideš?
1: Max sa rozlúči s Rózkou a ide rovno domov. Zapne si telku a v správach znova uvidí dirigenta Freemana, ako cerí do kamery svoj dokonalý porcelánový chrup. Už teraz vie, že ho neznáša. Tie isté správy pozerá doma moja mama. Napcháva sa tortou a nespúšťa oči z dirigenta. Je po polnoci. Ala a jej kamoši Filip a Mira bežia po peróne.

0: kokos! Segra ma zabije.
1: Kľud, o hodinu nám ide bus.
0: Oksana nevie, že Charlotte David bola vo Viedni. Myslí si, že som v Bratislave.
2: Si ju dobre ofajčila.
1: Kým sa dotrepeš domov, bude už spať.
0: Nebude. Pôjde za polišmi, keď jej okamžite nezavolám. Oksana, dvihni to. No tak.
3: Kráčam domov cez park a mám príjemnú špičku. Nakoniec to bol skvelý deň. Prvý deň zvyšku môjho života. Nad hlavou sa mi trepocú balóny. Mám ich priviazané o zápestie. Idem za zvukom mobilu. Trochu sa bojím, ale zvedavosť je silnejšia. Už som blízko, keď zbadám v kríkoch ležať bezvládne ženské telo v šatách. Otočím ženu na chrbát. Je to Oksana.
0: Doriti, čo tu robíš? Oksana, počuješ ma? Preber sa!

0: hrudnej kosti a rytmicky jej stláčam hruď. 30 krát.
1: Dýchaj. Naskuč späť.
0: Z ruky sa mi odviažu balóny. Vzlietnú nad Oksanino telo, letia k pouličnej lampe. Prepletú sa medzi platany v parku. Stúpajú k nočnej oblohe, až je z nich malá bodka.
1: Tak dýchaj.
0: Bodka.

0: Počúvali ste prvú časť rozhlasového seriálu Záhady v obrátenej pyramíde. Námet a scenár Gabriela Alexová. Účinkovali Kristýna Spáčová, Peter Ondrejčka, Peter Sklár, Edita Koprivčevič-Borsová, Lenka Libiaková, Marta Sládečková, Kristýna Miklovičová, Ján Mistrík, Lucia Hurajová, Tomáš Palonder, Ľubomír Bukový, Stanislava Matejovičová, Zuzana Bránická, Frederik Martinus a Roman Maroš. Dramaturgia Zuzana Kolmosová, produkcia Petra Kasanová, hudba Rudolf Pepucha, majster zvuku Peter Daniška, réžia Karol Horvát. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2025.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Na dnešný večer sme pre vás pripravili dve hry z pera Jána Papa. Prvou z nich je pôvodná rozhlasová hra s názvom Pokolenie večných. Jej hrdinovia sú obyčajní ľudia, ktorí sa musia rozhodovať v nezvyčajných časoch. Kladú si zásadné otázky a zvažujú odpovede. Autor vytvoril malú galériu postáv s rôznym ponímaním povstania a v psychologickej kresbe zdôraznil existenčné polohy ich rozhodovania. Hru v Banskobystrickom štúdiu Slovenského rozhlasu naštudoval režisér Ladislav Hyža v roku 1984. Ján Pap, Pokolenie večných.
3: Vodu. Vodu.
4: Neopovážte sa, chlapi. Mohla by sa mu dostať do pľúc. Vydrž, Rudo. Vydrž, brat môj.
5: Namočte uterák a priložte mu ho na ústa.
3: Vinco. Vinco.
4: Tu som. Som pri tebe, Rudo.
3: Postaraj sa, moje...
4: Nič nehovor. Nevysľuj sa. Ja ti rozumiem. Ty sám sa o ne postaráš, Rudo, brat môj.
5: Aj rozumím, co. Nevyháňaj z neho život. A vy tiež, chlapi, iba čo zavadziate. Von! Všetci von! Kým príde doktor, ja ho opatrím.
4: Zostanem.
5: Nie, Vinco. Tvoja prítomnosť núti vydať zo seba poslednú silu. Lenže tvoj brat potrebuje predovšetkým to, aby...
4: Viem, čo chceš povedať.
6: Chceš mi povedať, aby premohol svoju smrť? Ako by niekto mohol premohol svoju smrť? Je to nezmyselné a beznádejné. Približujeme sa k nej od narodenia. Každý po svojej ceste. Kto ich určuje? Tie cesty. Moju, jeho, tvoju. Kto? Ak si ju nezvolím sám, môj život nemá cenu. V takom prípade som iba otrok cudzej vôle. A moje búrenie sa je zbytočné. Aj tvoja smrť by bola zbytočná, Rudo. Naše úsilie by bolo zbytočné. Všetko by bolo na nič. Na kolenách. Na kolenách poslušnosti. Oddaný pokore a pokorný oddanosti. Čomu? Komu? Prečo? Veď človek nemá iba kolená. Má aj srdce, rozum, vôľu, pamäť. Má aj hlas a peste. Musí cítiť, zvažovať, rozhodovať sa, zabúdať, pripomínať, kričať, bojovať, žiť. A to značí ísť po ceste zákona rovnako platného pre každého. Pre každého. Ak nie takej cesty, treba ju postaviť. Ak nie takého zákona, treba ho učiť. V tomto úsilí nejaký život a nejaká smrť nie je zbytočná.
7: Chápem ťa. Chápem a tvojmu plaču rozumiem. Premôž ho, kamarád, veci silný. Silný sa rodia iba z presvedčenia.
8: Kosiť. Kosiť bolo treba. Zvážať. Na zimu dreva prihotovať. A teraz orať. Keď už je október. A mať nevládce.
7: Nájdu sa ľudia, čo pomôžu.
8: Ľudia sa boja.
7: Míliš sa. Nadšenie ich zbíja do vedna.
8: Ale strach zasa oddeluje.
9: Tak chod domov. Odovzdaj pušku a bež.
8: Vinco.
7: Pozri sa na chlapov okolo seba, čo tu po ťažkom boji oddychujú ukonaní a doráňaní ako les po besnej búrke. Ak nájdeš medzi nimi čo len jedného s menšími starosťami od tvojich, príď za mnou. Pomôžem ti plakať.

0: Dneska by sa nám zišla. Čo povieš?
1: A veru, bude. Ale suchá. Bez dažďa.
0: S dažďom by bola vítanejšia.
1: Neviem. Ale súhlasím s vami.
0: Aj grof tadiaľto kráčal pešo?
1: A kdeže, pán kapitán? Ešteže čo? Jeho vozili.
0: Teda prosím. Jeho vozili. A nás naháňajú.
1: Naháňajú, nenaháňajú. Fajčiť sa aj tak žiada. Fajčiarové pľúca sú ako neukojená žena. Furt dobiedzajú. Nenašla by sa, pán kapitán, jedna cigaretka.
0: Potom, Etod, potom.
1: Aj to je potecha.
2: Nejaká potecha. Nejaká. Nič, čo by človeka potešilo. Iba samé zlé zvesti. Zlé. Deprimujúce.
0: Dokedy ešte? Dokedy?
1: Už nie dlho, kapitán. Po chvíľu sme na mieste. Prejdeme cez les a sme v kaštieli.
2: Ako by dobré správy prišli o nohy. Jednotky tankovej divízie SS Adolf Hitler vtrhli na povstalecké územie z Maďarska. Na nízke Tatry sa tlačí pancierová divízia granátnikov Horst Wessel. Od Ružomberka útočí na nás brigáda Dirlewanger. Pancierová divízia Tatra sa rozpína na západnom Slovensku a skupina Schill sa prebíja na Zvolen. Možno už len pár dní. Možno týždeň. Pre najmenšiu mesiac. A vytisnú nás vyššie do vrchov.
0: Vyššie. Potom ešte vyššie. Až pokiaľ.
1: Rov nechal postaviť poľovnícky kaštiel vysoko. Bližšie k zverine. Teraz slúži nášmu oddiel. Je v ňom aj hrnko.
0: Ha, hrnko. Vravíš Halahia, že nepôjde?
1: Nepovedal som, že nepôjde. Povedal som, že sa mi tak vidí. Napokon, čo ja viem, či pôjde, alebo nepôjde.
3: Nepôjde, bratče kapitánsky, nenamýšľaj si. Poznám ho. Dobre ho poznám. Harunko a vojaci. Kdeže? On je bedár a boží človek. Už si videl božieho človeka v uniforme. Hviezdičky. To áno, keď dostane do nosa. Celý život on dostával. Ale s vojakmi sa on do spolku nedá. Krúci taká pípeť.
1: 2-3 dymy by nezaškodili, fakt, kapitán.
0: Potom je toto.
1: Kedy potom? Veď sme už tu. Toto je náš kaštiel.
4: Mať moja...
0: No, veselo tu nie je.
1: V hlavách nosíme samé čerstvé hroby, kapitán. Hroby bez mien. Hoci tie mená sú nám ukrutánsky blízke.
0: Ja viem. Viem.
2: Pre tromi mesiac by boli títo chlapi voci oddaní, ale neskúsení. A veľa hovorili. Dnes sú mlkví, uzavretí. No, o to nebezpečnejší. Vedia, že najhoršie ich ešte len čaká.
1: To je on, Hrnko, ten bradatý v kúte. A musíte s ním ako s vajíčkom, opatrne.
0: Nevykaj mi.
1: A akože, veď vy ste? No, ako chceš. Nemohol by si ma konečne ponúknuť cigaretkou.
0: A chodí ti porozumia niečo iné?
1: Aj, bodaj by nie, chodí. Lenže tým... mi ty posloužit nemůžeš.
4: Zabili dvou chlapcov bez vidí.
5: Jedny čiž mi poznám. Waterproofové. Nepremokavé.
1: Hej, hej, anglické, nepremokavé. S mačuhom sme sa toto dohodli.

0: vojakov, pán kapitán im velí, veď vieš, odkedy sme sa spojili do jedného oddielu, sú ako my.
1: Ako my? Nie my, ale ako my. Táraš, osika nikdy nie je ako dub. Alebo.
0: Vincov,
1: teba pán... sa nikto na nič nepýtame, Tot. Si obstojný chlap, to je všetko. Iba to je v tebe, čo do teba vložia. Si ako noviny.
0: Odpusť mu, kapitán. Zabudol som na veľmi vážnu vec. Pre brata je teraz nervózny. Teraz ho nič nezaujíma.
1: Báno, jedno ma zaujíma. Ty veľmi dobre vieš, že ma to zaujíma najväčšmi na svete.
2: Helikám, držte papule.
0: Totiž, aby si aj ty vedel, kapitán. Vincovho brata ranilo. Z posledného prepadu si priniesol v prsiach zahrsť olova. Má ho operovať lekár z lazaretu.
3: Odpustrnko. Netušil som.
1: Chlapi spia. Nemecký transport nám dal zabrať. Vrátili sme sa iba predpoludním. Sú uťahaní ako oravské kone. Poďme von. Ako vidíte, kapitán, ani jedna maringotka.
0: Ty sa vieš postarať o zábavu?
1: Nemám rád, pán Čatá.
3: Som vyučený tesár.
0: Aby ste rozumeli, totiž, aby si rozumel, kapitán, povráva sa, že podaktorí páni dôstojníci prišli do povstania s maringotkami.
3: Nepočul som o takých, ale na tom nezáleží, kto s čím prišiel. Dôležité je, čo v povstaní robí. Heinkel, 111. Pachratý ako korytnačka, nesie peknú kvopu smrti. Táš črepín. Tlakom vzduchu dotrhané pľúca, zohavené tela, kejzíry zeminy a kameňov pomiešaných s drevom, rozpálený vzduch, výkriky umierajúcich, krv, bolesť. Zabíja našich. Takých, ako si ty, Hanko. Alebo ty, Halahia. Ako som ja. My všetci.
0: Veď sú to jatky. Jatky.
1: Čo všetko sa precedilo cez mojich 40 rokov. A nič dobré.
3: Teraz je len jedna úloha. A preto som prišiel za tebou, Hanko.
1: Boli sme štyria. Ak to neviete... Štyria bratia. Odo mňa starší zahynul v koncentračnom tábore. Mladší sa v kašteli pasuje so smrťou. Najmladší je iba taký soplý.
0: Vidím ho. Vidím. Poďme do lesa.
1: Sa pohneš, zabijem ťa. Na to by ťa bolo. Vykašľať sa na ranených a bezvládnych a zachraňovať sa útekom do lesa.
3: Možno je to ten zo starej doliny. Odlietam. Už nám neublíži.
1: Našťastie sme rátali aj s touto možnosťou. S touto i s ostatnými. Kašteli jedna vec, zemľanky vysoko v horách druhá. My sme si ich pre každý prípad vybudovali. My áno.
3: Nenávidí nás. Ako strašne nás nenávidí. Ja som ešte aj dobre nezačal. Načo aj, je to zbytočné. Nenávidí nás väčšmi, ako som sa nastával. Zapáliš si?
1: Mám svoj tabak.
0: Ach, Tatra, Tatrička. Fajná cigaretka. Ó, fajný dym.
3: Všeličo som o tebe počul, Hrnko. Okrem iného aj to, že dôstojníkov v láske nemáš. No prosím, všetci nemôžu mať radi všetkých. Najmenej v armáde. Veliteľ nie je veliteľom preto, aby ho vojaci milovali.
0: Pán kapitán, od teba chce...
1: Čo chce odo mňa, pán kapitán, to mi povie sám.
3: Tvrdý ako žula. Bo svojej

0: veci by sa zjednodušili, keby som mu mohol dať rozkaz. Lenže Hranko a rozkaz. On musí nadobudnúť presvedčenie. Až potom koná. Ale Jan mi dobre radil. V uniforme dôstojníka s Hrnkom. Nemáte civil.
1: Povedz mi, Hrnko, prečo si vzal do ruky zbraň?
2: Aby som sa mal lepšie.
1: Aby si sa mal lepšie ty?
2: Ja.
1: Ako myslíš? Keď ty, tak ty. Nie tvoj otec, matka, nie tvoj ranený brat, alebo ten mladší. Len ty.
2: Len ja.
1: Si sebecký chlap, egocentrické individuum.
2: Hovoríš ako farár. Ani tomu sme nerozumeli.
0: Začal mi týkať. To je dobré znamenie.
1: Myslíš iba na seba.
2: Počkaj. Počkaj, ohviezdičkovaný. Len pomaly. Mojich rodičov nespomínaj, sú na pravde Božej. A ak je pravda, že kráľovstvo nebeské patrí chudobným, obaja sedia Pánu Bohu na kolenách. A brata nechaj na pokoji, pretože ten sem prišiel, ten je tu, ako dobre vieš. Aj najmladší, keby mohol, bol by medzi nami. Tak sa mi do mojej rodiny nepleť. Ja sa nepletiem do tvojej.
1: A čo ťa tak veľmi sužuje, bratová bolesť? Netýka sa predsa teba. To je jeho bolesť. Len jeho, podľa teba.
2: O bolesť iných sa delím. Svoju si unesiem sám.
3: To je chlap ako britva. Do čoho nechce, nepôjde. Nepomôže ani 10 kapitánov. Ja som to vedel, že nepôjde.
1: V živote sa všeličo pritrafí. Čak sa ti nádej nesplnia. A lepšieho sa nedočkáš.
2: Aj to sa môže stať. Aj to. V takom prípade nebudem nadávať na nikoho. Poviem si, čo si chcel, Vinco, to si dostal. Na prvý pohľad ohromne jednoduché. Na prvý pohľad, pravdaže. Lebo je ukrutný rozdiel medzi tým, čo bolo a tým, čo bude kapitán.
1: Napríklad?
2: O to prvé som sa nejako neusiloval. To som nechcel. Za to druhé bojujem.
3: Nepôjde. Veď som povedal, že Hrnko nepôjde.
0: Bol by v tom čert, aby sa medzi toľkými nenašiel iný chlap, čo pozná tento kraj.
3: Máš pravdu, Vinco. Bodaj by si aj šiel, no nie?
2: Ty mlč, Halahia. Medzi chlapov sa nepleť. Neviem, o čo kapitánovi ide, ale určite o vážnu vec, keď prišiel za mnou.
3: No...
2: Keby potreboval rádovú sestričku, prišiel by za tebou.
3: No, vidíš, aký si. Všetko iba sám. Iba ty. Pán kapitán ťa na prvý raz ušacoval. Povedal, že si, že za každým chceš byť prvý. Ale sa mýliš, bratku, pretože sú tu aj iní chlapi. Rozumieš? Určite sa medzi nami niekto nájde, čo...
2: Čo?
3: No, doposiaľ som ti dával prednosť, ale už je tomu koniec, navždy. No, chcem povedať, pôjdem ja, prvý sa hlásim.
0: Ale mu pohlo žlčou. Mieni to vážne, alebo chce Hrnku iba väčšmi podráždiť, vyprovokovať. Pred chvíľou začul zvuk lietadla, stratil nervy. Splašil sa ako poľný zajac. Skúsim to ešte raz.
1: Tu je špeciálka. Pozri sa.
2: V kraji. V tomto kraji sa vyznám. V mape nie.
1: Všetci tvrdia, že sú tam jaskyne a riečne podchody. Navyše všetci tvrdia, že ak ich niekto pozná, tak iba ty. Vinco Hrnko. Rekognoskáciu terénu som to posiaľ nerobil.
2: O dôstojníkoch mám svoju mienku. Nie je lichotivá. A ty ju potvrdzuješ. Rozprestreš mapu, vraj špeciálku. Tvrdíš, že sú tam jaskyne a riečne podchody a ja, obyčajný dedinský človek, si mám z prsta vycúcať, kde je to tvoje tam. Ja mám za bieleho dňa z hviezd vyčítať, čo vlastne odo mňa žiadaš.
0: Upozorňovali ma na neho. Na jeho bystrosť, prevýkanosť, na jeho odvahu. Priamočiarosť a statočnosť. A ja zachoval som sa ako školák. pokoril ma svojou robustnosťou, oddanosťou i nenávisťou. Načisto ma doplietol.
1: Zabudám na to najhlavnejšie, najpodstatnejšie.
2: Máš pravdu, fakt.
1: Ale doposiaľ som ti nepovedal to najdôležitejšie.
3: Z toho brán do nebeskej slávy a všetky zamrežované. Ale to ty, ty si na vine. Hej, Vinco, ty. Aj mňa si tak doplietol, že... Ech, kapitán, hoď mi medzi oči dáku cigaretku, lebo ma z neho porazí.
1: Podľa hlásenia prieskumníkov sa v Starej doline sústredilo asi 1000 našich vojakov.
2: Sústredilo sa? Na čo sa v nej toľko sústredilo?
1: Ty neskáč mi do reči. Disciplína sa na teba vzťahuje, takisto ako na každého iného, jasné?
2: Poznám istého stolára, ktorý za každým, keď si trestne po prste, vylepí učňovi za ucho. Lenže ja nie som učeň, kapitán.
1: A ja nie som stolár. Ani voľajaké vojenské štenia. Mám viac zásluh, ako si vieš predstaviť.
2: Chápem, chápem. S toľkými zásluhami sa priam žiada dožiť sa víťazstva. Človek nimi napáchne na celý život.
1: Ty nedráždi ma, nebo?
3: Máte rozum. Myslíte na Starú dolinu. V nej sú predsa naši vojaci.
2: Ostali sme pri tom, že sa v nej sústredili.
1: No prosím. 1000. Možno i viac našich vojakov fašisti nahnali do Starej doliny. Chcú ich zlikvidovať. Vybrali si najzverskejší spôsob. Od dnešného rána ich bombardujú v pravidelných intervaloch. Keby si bol býval v Kaštieli, bombardovanie by si bol počul.
2: Boli sme na prepade transportu. Na dvoch miestach odrazu byť nemôžem.
3: Pravidelných intervaloch, ale to značí, že...
1: Druhý nálet využili len na shodenie letákov. Žiadajú v nich vojakov, aby sa vzdali Hefleho armáde, ktorá zaujala pozície na hrebeňoch po obok stranách doliny a odtiaľ ostreľuje svahy.
3: Hromadné jatky, alebo...
2: V každom prípade smrť. Nepovedal si, kapitán, koľko času ubehne medzi bombardovaním?
1: 5 hodín. Ich dôslednosť je nemilosrdná. Čas uvádzajú v letákoch. Robia to zámerne. To je taký nápor na nervy, ktorému podľahnú aj tí najstatočnejší. Podľahnú a vzdajú sa. Alebo... padnú. Nočné hodiny vynechali, čo naznačuje, že sa boja, aby nočným bombardovaním nezasiahli svojich.
4: Postavil by som k múru všetkých dôstojníkov, ktorí zaviedli vojakov do toho hrobu. Nechať ich nahnať ako ovce do uzavretej doliny.
2: A čo mám urobiť ja?
1: Previesť vojakov korytom podzemného potoka do priestorov bližšie ku kaštieľu. Pozri mapu. Tu. Potok vyviera tu, na celkom inom svahu. V úplne inej doline. Všimni si, Jalovianka je tu. Vidíš tú modrú čiaru? A je aj tu. Pozri. A čo je medzi tými dvoma bodmi? Horský masív s kótou 1209. Takže je to jasné. Jalovianka preteká po podzem a ako viem, ty si tu jediný, ktorý pozná chodby vymité jej vodami.
3: Myslí si, čo chceš, Vinco. Ja ťa nenahováram, ale... Ale ak sa rozhodneš ísť, nie som až taký na nič. Rátaj so mnou.
1: Vojaci v Starej doline ťa čakajú. Ich životy sú v tvojich rukách. Vyber si skupinku chlapov v počte družstva alebo čaty. A choď. Prosím ťa, Vinco, choď.
2: Anton bol môj najstarší brat. Zahynul v koncentráku. Mal drobnú, málokrvnú ženu a 7 detí, ktorým ako na potvoru narástli normálne ľudské brucha. Antona niet. Žena s deťmi ostali. To je začiatok. Rudo má 4 detí. To je ten, čo bol s nami na prepade a teraz olovom v prsiach leží v kaštieli.
3: Dostane sa z toho celkom isto. Lekár ho zachráni. Vyberie mu spres guľky a zachráni ho. Rudo je húžva.
2: Som tu ešte ja. Tiež so štyrmi krkmi. Sú ako brieždenie na počiatku dňa. Vladimír, Anička, Boris, Tomáš. Štyri svoje, sedem Antonových, spolu 11. Ako sa ukazuje, pribudnú k ním aj Rudové a počet stúpne na 15. To je vážna starosť. Vážnejšie, ako si jazda myslíte. Pravda, že pre mňa.
3: Máme v rukách pušky a namiesto toho, aby sme bojovali, myslíme na deti. Nám ide o budúcnosť.
2: Nemýli sa, pretože naša budúcnosť je v našich deťoch. Lenže vám v tejto chvíli ide o voľačo iné.
5: O vyslobodenie vojakov.
2: Ak odídem domov, pravdepodobne budem žiť. Kto vie? Ak ostanem tu, môžem padnúť. Ale nemusím. To nikto nevie. Ale ak by som išiel, tá do starej doliny, nádej na návrat je veľmi malá. Asi taká, ako keby som vysoko letiaceho vrabca triafal kameňom. Taká smiešna. Žiadna.
3: Povedal som, že nepôjde.
0: Čo teraz? Musí sa rozhodnúť, si veliteľ. Vziať do úvahy každú maličkosť. Nezabudnúť na nič. Nájsť najlepšie riešenie. Vydať rozkaz. Veliteľ brigády ťa splnomocnil.
2: Viem veci zvážiť. Toľko dokážem.
0: Veľa času nemáš. A na náhodu sa spoliehať nesmieš. Meríš aj na ňu. Ale ešte väčšmi sa jej obávaš. Zvyčajne človeka zaskočí. Práve v tom je nebezpečná, lebo človek je ako natiahnutý stroj, ide, plní rozkaz. Hlavne smie mať zaťaženú ničím iným, len tým, čo musí vykonať. A zrazu nám doľahne myšlienka a dobieca. Vnúcie pocity bez nádeje, trpné odovzdanie sa osudu, depresie. Jednoducho si príde a zomelie človeka na prach. Ako vincárnku. Znamenie bratovej možnej smrti sa ho dotklo takmer hmatateľne. Biele hánky na zovretých pestiach sú dôkazom, že niečo premáha. Alebo niečo premáha jeho.
1: Viem, čo mi chceš povedať. Si mu brat. Preberáš zodpovednosť za jeho rodinu. Ženu, deti. Áno, áno, máš pravdu, súhlasím. Ale tam je možno 1000 otcov, 1000 bratov, 1000 synov. Aj po nich ostanú pozostali milovaní a milujúci.
2: Rečičky, tisícky alebo milióny, čo už padli a ešte padnú. Tisícky a milióny ma nezaujímajú.
1: To je amorálne, neľudské.
2: Podľa vás, pán kapitán, podľa vás. Podľa mňa jedinou mojou povinnosťou je postarať sa o 15 Antonových, Rudových a mojich detí. Vojna i tento boj sa tak či onak skončí. Dokonca už aj vieme ako.
1: Chceš tým povedať, že...
2: Chcem tým povedať, že doposiaľ som robil to, čo som robiť mal. A teraz idem domov. Domov, pretože ma čakajú povinnosti, ktoré vykonať musím.
0: Pre Kristovi rany.
3: Nie, kapitán! Odlož tú pištoľ!
1: Stoj, Hrnko. Vyzývam ťa, stoj! Partizán, Hrnko, stoj, lebo strelím!
4: Čo ty vieš, úbožiak, o tom, čo ma čaká? Čo ty vieš, kapitáni, koľko treba úderov drevorúbačovej sekery, aby sa aspoň trochu nasítili hladné krky?
1: Vinco, Hrnko, stoj! Rozkazujem ti! V mene veliteľa brigády ti rozkazujem splniť bojovú úlohu! Posledný raz ťa vyzývam, stoj, lebo strelím!
4: Vladimír, Anička, Boris, Tomáš, Juraj, Jan, Magda, Rastislav, Ondrej.
3: Nemáš sa za čo hanbiť, kapitán. Guľka nie je východisko. Nepreukázal si milosrdenstvo, ani slabosť či zbabelosť. Dokázal si silu ľudského porozumenia.

0: Koľkokrát som prežil sám seba. Koľkokrát som prekročil vlastnú smrť. Som ako chrén. 10-krát ma vytnú, po každom raze vyrastie mocnejší. Nech si žalúdok žije v biede. Nech ruky ocekli tvrdnú a nohy nech sa opletajú krčovými žilami. Keby záležalo iba na tom, pokojne by som mohol byť panským psom alebo koňom. Moja hlava však žije zajtrajškom. Moja duša pije z prameňa, ktorý jestvuje, čo aj ho ešte nepoznám. Preto trpím. Mlčím a nikto nevie pochopiť, že sa rodím.
1: Máš to pomílené, braček.
0: Prečo myslíš, Anton?
1: Každý sa narodí s kríkom. Mal by si to vedieť. Alebo si nikdy pritom nebol?
0: Bol. Pravda, že som bol. Zle si ma však rozumel, brat môj. Ešte som sa nenarodil. Keď som sa nenarodil, nemôžem ani kričať.
1: Statočnosť je dieťa vernosti. To znamená, že ešte nie si dostatočne pripravený.
0: Som. Určite som. Mňa si nemožno kúpiť.
1: To je dobré pre tvoju čest. Horšie pre tvoje deti. Možno ťa zabiť.
0: Aj teba zabili. A nám povedali zastrelený na úteku.
2: Tebou neotrasí ani zemetrasenie.
0: To si ty, Rudo.
2: Ja viem, čo sa s tebou robí, chlapče.
0: Nevráv mi, chlapče.
2: Napriek tomu, že si odo mňa starší, rozumáš ako vrana, ktorá čaká na oráča, aby sa mohla nasietiť. Najprv stojíš bokom a zastiera sa akýmsi nenarodením. Teraz sa pre zmenu skrývaš za sopku. Za sopku.
0: Ja sa za ňu neskrývam.
2: Marile, nie je ona za teba. To si taký veľký.
0: Vysmievaš sa mi, brat.
2: Bojím sa o teba, chlapče.
0: Buď bez starosti. Ja som tá sopka. Na oko nič nevidno, nič nepočuť. Vrie to vnútri vo mne. Raz vybuchnem a zmetiem všetkých, ktorých nenávidím.
2: Ty si už asi na svet prišiel so sekerou. Označíš si strom a vytneš ho. Ty si chceš, Vinco, poradiť s hocičím sám. Len ty sám.
0: Aspoň ma nikto nezradí.
2: To je dobré pre ostatných, nie pre teba. Zmeníš sa na vlka. Na vlka samotára. Zdivieš.
0: Aj v hrobe leží každý sám.
2: Nehovorím o hrobe. Vravím o živote. A život je ustavičný boj. Sám v ňom nič nedokážeš. Sám a prvý je rozdiel. Prvý nesie vlajku.
0: Aj prvý padne. Teraz čaká na smrť. Anton, Rudo, bratia moji, 7 a 4 je 11, ak nie 4 moje. Ešte Peter, najmladší brat, iba vtáčatko začína sa stavať na vlastné nohy. Učeň, krídelka má ešte páperové, meké.
3: Chcem byť ako ty.
0: To nestačí, Peter. Musíš byť lepší.
3: Prečo lepší? Mne by stačilo, keby som bol ako ty.
0: Nestačilo by. Múdrosť je nekonečná, nikdy sa nezavrší. Kto nezachytí jej krok, zaostane, vyčlení sa z radu.
3: Lenže ja som nepovedal múdrejší. Myslel som dobrý. Dobrý ako ty.
0: Dobro je vecou srdca. Múdrosť zasa hlavy. Srdce si stráž. A hlavu uč.
4: Chlapi, všetky zrkadlá sem, malé i veľké, aj to schodby.
5: A rýchlo, rýchlo, chlapi, je to ešte stále málo svetla.
4: Pomôž.
5: Treba ho nasmerovať zrkadlami na stôl, tak poďme, pohodite sa.
6: Rudá idú operovať, lekár potrebuje vidieť. Ale nerob si zbytočné starosti o brata. Mačuha je moje meno.
7: Poznám ťa, Mačuha. Všetci ťa poznáme.
6: Veď aj, som tu slovom.
7: Bol si. Teraz si správcom partizánskeho kaštieľa. Správcom, rozumieš?
5: Nemá niekto sviečky. Chlapi, potrebujem ešte sviečky.
4: Aj skapulky prinieste. A zostali petrolejku. Tak rýchlo.
5: Dobre.
6: No, tak je to. Povedali, že tvojim bratom, že je dobrý ako kus cukru. Ale to mi nemuseli ani hovoriť, veď ho poznám od začiatku. Len som nevedel, že ti je brat.
7: Nemáš ešte niekde odložené žiarovky?
6: Namontoval som všetky, ale V kaplnke by ešte mohli byť dve, alebo aj tri dobré. Tam sa nemali kedy vypáliť.
7: Mocný Boha nepotrebujú, pravda?
6: Ale hej, nosia v peňaženke.
7: Mal by som ísť za bratom, za Rudom, ale ja nevydržal by som. Ja by som...
6: Ani by ťa doktor nepustil. Nikto nesmie, sú tam len tí traja z nemocnice a Rudo.
5: Mačuha! Mačuha, generátor!
4: Už bežím!
6: Prečo mraz spáli stromy len čo za ľudia? Aký to bol dobrý človek.
5: Bohu? Bohu? Var už nie je! Rudo! Rudo! Rudo!
7: Som s tebou, braček. Som tu. Len sa drž, drž. A krič. Krič, nehambi sa. Aspoň viem, že žiješ. Len sa nevzdaj. Hrnkovci sa nevzdávajú.
8: Henkel. To je on. Ten kovový bachráč. Lietajúca smrtonosná korytnačka.
9: Henkel. Stréde nás. Bachratý ako korytnačka nesie peknú kvopku smrti. Dáš črepím. Tlakom vzduchu dotrhané pľúca, zohavené tela, kejsíry, zeminy a kameňov pomiešaných s drevom, rozpálený vzduch, výkriky umierajúcich, krv, bolesť. Zabíja našich. Ich životy sú v tvojich rukách. Vyber si skupinku chlapov v počte družstva alebo čaty a choď.
5: Ja? Prečo ja? Chlapi, pozrite, hrnko odpadlo.
3: Ani sa nečudujem.
5: Dajte oni rýchlo.
3: No, stačí. Preberá sa. No.
4: Čo sa tu robí?
3: Vinco, hrnko odpadlo.
5: No, Vinco.
6: Ľudák.
5: Vinco.
6: Prišiel som sa pozrieť, čo je s jeho bratom.
7: Vinco. Chlapi, kapitán sa mýli. Kapitán sa strašne mýli.
10: To nič, len sa upokoj. Si nevyspatý, unavený na smrť. No.
7: Smrť? Aká smrť? Koho smrť?
6: Oni len vravia, že si ustatý a vysilený na smrť.
7: Hrnkovci nikdy neboli ustatý a vysilený na smrť. Pokojne. Nikdy! Hrnkovci nie! A nikto z nich neumrel. Ani jeden! Žijú živých a živí žijú ich životmi. Vinco. Hrnkovci neumierajú, sú krvou pokrvní.
3: Pokojne, pokojne, Vinco, pokojne.
5: Dajte mu vody.
7: Čo je? Čo je s tým lietadlom?
10: Na, napísa. Je lepšie ako voda.
7: Nerozumiete? Čo je s vojakmi? Nepočuli ste bombardovanie?
10: Bombardovanie? Aké je bombardovanie?
7: Nepočuli ste tie detonácie?
4: No tak, myslíš generátor?
10: Jaj.
4: No, ten ťa pomýlil. Chlapi prikázali dvere nechať otvorené, aby na chodbe mali istotu, že generátor funguje. No aby najisto vedeli, že tam v miestnosti je svetlo v poriadku.
10: Ešte si glgni. Tá ťa na nohy postaví.
11: Je lanská.
5: Na, pripál si.
7: Ja si radšej skrútim. Ale ak si môžem zobrať, odložím ju pre Halahiu.
5: Len ber.
7: A čo, brat?
10: Ešte operujú, čo je dobré znamenie. Keby nežil, už by boli vonku.
6: Tam dolu v pivnici som ťapkal generátor a vravím mu. Len sa krúť, starky, krúť. Nikdy ťa nebolo tak treba ako teraz. A on ako by rozumel, len si hudol a hudie, hudie a svetlo svieti.
7: Ďakujem vám, chlapci. Všetkým. Ale tebe, Mačuha, tebe zvlášť.
4: A za čo?
7: Za jeden ľudský život. Vlastne za mnoho životov. Za to, že si urobil takú vec.
6: Iba také veci majú zmysel, ktoré slúžia životu.
7: Si múdry.
6: Čo si múdry? Človek si z neho vyberie, čo potrebuje a odvrhne, čo je zbytočné. Iba takto môže prekročiť minulosť. Iba takto je schopný vytvoriť to nové a lepšie.
10: Ako my?
6: Čas bude svedkom. Zatiaľ konajú zbranie.
7: Museli sme ich vziať do rúk.
6: Hore v knižnici bolo veľa kníh. Zopár z nich som prečítal a dozvedel som sa, že násilím možno všeličo zmeniť, ba aj zachovať. ale iba na istý čas. Človek je tvrdumavý, aj tvrdohlavý. Najprv musí pochopiť, nadobudnúť presvedčenie. A len potom priloží ruku k dielu.
10: Máš pravdu. Čo všetko nás čaká?
6: Veľa, strašne veľa roboty.
7: A ty? Vary sa od nás oddeluješ?
6: To nie, nie.
12: Mačuha, starký, ak chceš, beriem si ťa za otca. Súhlasíš?
6: To by bolo bezdetných chlapov, ak by sme si mohli otcov vyberať.
7: A teraz, Mačuha, zasa trochu vážnejšie. Tento kraj poznáš dobre, pravda?
6: Pravda, že veď som tu vyrástol. Poznám ho najmenej na deň chôdze a na každú stranu.
7: Výborne. Vyzná sa ešte niekto v tej hromade liatiny a železa?
6: V generátore? Vyzná. Elektrikár Vaculka sa volá. Od začiatku mi pomáha. Niekedy ma tam nechce ani pustiť.
7: To si ma potešil. On sa postará o generátor a ty pôjdeš so mnou. Pochopiteľne, ak budeš chcieť. Ale ja viem, že budeš. Lebo si jeden z nás.
6: Ako ty povieš? Ak by bolo treba, budem aj vodu v koši nosiť.
10: Hej, ale najprv vysielieš nepremokavým plášťom.
6: Akože ináč.
7: Áno, vodu si vezmi, ale hlavne nezabudni na mašingver a na poriadny nôž.
6: Samopal a nôž.
7: Nenakázal by som ti ich, keby som nevedel, že s nimi narábaš, ako sa patrí.
6: Čože o to ale...
7: Budem ťa čakať pri strážnom stanovišti poniže kaštieľa pri jarku. O hodinu.
6: O hodinu.
7: Hodina stačí každému, koho si vyberiem.
9: Chlapi, končiť. Ty, ty, aj ty. Gumové plášte zo seba zobliecť a nechať v kaštieli. Pri veľmi šuštia.
13: Ani jeden z nich nebol proti. Niektorí šli bez slova, iní chceli vedieť, o čo ide. Čo som mal povedať? V prvom rade k váš život, chlapci. Ale mám právo riskovať tie životy. Prečo ma tu Školár? Bernard Riečný? Jan Geško? Prečo ja? Kto z nás sa vráti?
14: Kto?
13: A ktorý tam? Na čie svedomie sa pripíše ťarcha zodpovednosti? V kom bude kvasiť ťažká krv mŕtvych? Koho budú prenasledovať meravé pohľady padlých? Na čie ušné bubienky budú bubnovať posledné výkriky umierajúcich? Kto prejde svedomím dlhého zástupu pozostalých bez toho, aby sa zdvihol čo len jeden jediný prst s krutou vetou obžaloby? Ty! Aj ty si vinný! Spravodlivosť budúceho času. Maj v milosti čistých srdcom, lebo my sme šli, ako povinnosť nám prikazovala.
9: Obosky pritiahnuť. Polne fľaše s vodou do puzdier. Vrecká vyprázdniť, nejaké zbytočnosti. Náboje, nože, bodáky. Kus poriadneho špagátu. Nosí niekto tu okuliare? Nikto. V poriadku. Museli by sme ho nechať doma. Súdruh Hrnko, oslobodzovací oddiel je pripravený na akciu.
7: Ak niekto svoje rozhodnutie zmenil a chce zostať v kaštieli, nech vystúpi. Nikto. Ďakujem. Ale jednako som predsa zistil, že jeden chýba.
6: Hlásim sa na rozhlas, pán kapitán. Nemohol som.
9: Tu velí Vinco Hrnko.
6: Vinco? Hlásim sa... Vieš, zháňal som baganže, čiž by som daroval túto Halajovi.
7: V poriadku, zarad sa vedľa mňa a Halajov. Chlapi, dávate dobrý pozor.
15: Áno.
7: Mačuha, Halahia a ja sme velitelia skupín. Ja okrem toho mám na starosti celú akciu. Velím celej našej partii. Teraz si velitelia skupín vyberú chlapov a tí sa postavia k svojim. Rozumieme sa? No. Tak poďme. Baník, ty vieš po nemecky, teba si beriem ja.
6: Bernard, tu mne.
15: Jakub Riečný, za mňa.
7: Beťko, ty si môj, zapamätaj si.
15: Peter Koreň.
10: Ondrej!
14: Ďalej!
4: Hranský!
14: Joža Balo! Školár, sem, sem!
15: Aký ko mne?
4: Lavačík, sem!
14: Kde ho si to nevám?
15: Dreško! Nie, nie, nie, Dreško, sem!
14: Tu hodej, sa ostá!
7: Ty kam patríš?
15: Mačinovi!
7: Tak sa ho drž za zadok a nepobehuj tu ako ministrant. Končiť! Končiť! Veliteľia, skontrolovať mužstvo, zapamätať si svojich. Hlavne zbraní vytrie do sucha. A pohyb, mládenci, čas je neúprosný.
9: Zásobníky naplniť.
7: Veliteľia, skontrolovať zbrane, hlásiť bojovú pripravenosť.
16: Krištín, Dolinečka, ten je ako turecká šabla. A do nedávna vytiahnuť z neho slovo bolo ťažšie ako dostať pannu do postele. Teraz len tak iskry.
7: Halahia. Ho? Veď ťa vidím, iba sa mi zazdalo, ako by si bol myslel pri hrobe prvej frajerky.
16: Juj, tá ešte žije. A nech mi všetci blahoslavení pomáhajú. Pitvore čaká na mňa s remeňom. Lebo som jej pred 3 mesiacmi povedal, že si iba odskočím. Pán kapitán, nepovedal som, že Vinco pôjde. Dobre som ja vedel, že pôjde. A keď som už pri slove, pán kapitán, hádam si len tabatierku nestratil, čo?
9: Ponúknem ťa.
16: Neboj sa, každého ponúknem.
7: Fajčiť povolené. Uši však majte v strehu, lebo budem hovoriť o veľmi dôležitej veci. Tak teda. Reči sa šíria, neznali faktov uveria. Aby bolo medzi nami jasno, hovorím o pozemných chodbách Jalovianky. A zodpovedne vyhlasujem, v tejto oblasti, v tomto kraji, ktorý poznám ako svoju sekeru, nejestvujú, nikdy neboli a nie sú nejaké riečne chodby. Žiadne podzemné podchody, jaskyne, nejaké podzemné chodníky. Spoľahnúť sa môžeme iba na seba a na svoju šikovnosť.
17: Krucifix známol, komu patrí ten budík? Nerozumeli ste?
15: Aký budík?
17: Alebo sú to dokonca vežové hodiny?
7: To sú nervy, Halahia. Nervy.
17: Rozvahu, chlapci! Rozvahu!
13: Ten dokáže pripraviť prekvapenie. Urobil to na skvál, aby ťa v ich očiach zosmiešnil. Aby ťa zhodil až na do posmechu. Treba ho postaviť pred poľný súd. Zastreliť ako prašivého psa.
7: Poď nabok. Možno sú, kto vie, možno tam podzemový škár a Jarček. Trhliny, ktorými voda presakuje, možno aj preteká. Ale chodby tam určite nie sú.
9: Prečo si mi to nepovedal?
7: Pretože aj ja som uveril.
9: Čo chceš robiť?
7: Na prieskum nemáme čas a chlapov nemôžeme nechať v neistote. Búrka nám pomôže. Nevcom nemôže byť toľko, aby sa držali za ruky. Vynútime si priechody, natiahneme polný telefón. Poradíš, rozhodneš. Baník sa napojí na nemecké linky, trochu ich zmetie. Využijeme každé ich zaváhanie, nerozhodnosť. Naši vojaci...
9: Dobre som rozumel?
7: Dobre. Naši vojaci potrebujú vedieť iba smerúniku a hlavne to, že sme tu my.
9: Vinco.
7: Áno, kapitán.
9: Spolieham sa na teba. Začni akciu Heimkel.
7: Rozkaz, kapitán. Veliteľia skupín, ku mne!
14: Rozkaz?
16: Paroma, vravím vám, že v tej sajtke nemeckého motocykla stál Vinco. Osedadlo pripevnená biela handra viala a plieskala ako vystrely z pištole. Na tandeme nemecký dôstojník a Vinco kričal na našich vojakov. Chlapci naši, pozbierajte zvyšok síl a poklusom z doliny. Nerozmýšľajte, zachráni vás možno jediný krok. Hýbte sa, kričí. Rýchlejšie, rýchlejšie. Podarilo sa im predbehnúť vlastnú smrť.
15: A čo to držíš v ruke a pritískaš k sebe ako poklad?
16: No, to...
15: Ukáž, čo si si nadobudol.
16: Nenadobudol som si ich. Mačuha mi ich požičal. Vyčistené a vyleštené. Chcem mu ich vrátiť. Sú to jeho čižmy. Ja som len... No, on mi ich... Aha, tam to ide! Mačuha! Mačuha, tu som! Chlapík si, Mačuha. Na, vraciam ti ich. V ľavej sáre nájdeš do skla zabalený slivkový pozdrav od najlepšieho kamaráta.
6: Zložte čiapky. Dajte na poctu zbraň. Náš najlepší druh Vinco.

0: Pán kapitán, priviedol som tohto chlapca. Nedal sa odbiť. Silou mocou chce hovoriť s veliteľom.
1: Chudý si mládenček, prichudý. A sa ti páperie na brade rozbujnie, s púpavou si ťa pomýlia. Ale oči. Tie oči. Kde som ich už videl?
0: Chcel si hovoriť s veliteľom? Tak hovor.
1: Počúvam ťa, mládenec.
2: Pán veliteľ, rád by som zostal tu, medzi vami.
1: Ako sa voláš?
2: Volám sa Peter Hrnko. Veď vy isto viete, pán veliteľ, že sú tu aj moji dvaje starší bratia. Vinco a Rudo.
3: Aj Vladimír. Anička. Boris. Tomáš. Juraj. Jan. Magda. Rastislav. Ondrej. Katarína. Mária. Anton. Rudolf. Vinco. Peter. Zuzana. Viera.
4: Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Jána Papa Pokolenie večných. Zopakujeme vám osoby a obsadenie. Kapitán Bela, Slavo Záhradník. Metod Halahia, Anton Šulík. Vinco Hrnko, Ivan Romančík. Anton Hrnko, Ivan Gijač. Rudo Hrnko, Michal Gazdík. Peter Hrnko, Juraj Predmerský. Ďalej účinkovali Martin Horňák, Jozef Kramár, Jozef Vlasák, Karol Zaremba, Štefan Piša, Jan Bošela a iní. Dramaturgia Štefan Šmihla, hudobná spolupráca Ivan Brajner. Technicky realizovali Ivan Kostolný a Mária Filkorová. Hru pri príležitosti 40. výročia SNP v Banskobystrickom štúdiu Slovenského rozhlasu naštudoval režisér Ladislav Hyža. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1984.
5: Počúvate Rádio Devín.
4: Druhá hra z pera Jána Papa, ktorú sme pre vás na dnešný večer pripravili, nesie názov Kruté svetlo. Vyjavuje trpkú pravdu o mocenských hrách a poddajnosti ľudských charakterov. Najmä kladie otázku, či aj človeka, ktorý bojuje za spravodlivosť, je možné uplatiť peniazmi alebo prísľubom kariérneho postupu a spoločenskej prestíže. Hru v roku 1978 naštudoval v Banskobystrickom štúdiu Slovenského rozhlasu režisér Ladislav Hyža a do hlavných úloh obsadil Igora Harabinského, Elenu Petrovickú, Emila Horváta staršieho, Jaroslava Vrzalu a ďalších. Ján Pap, Kruté svetlo.

0: Píšte, srečna. Doktor Bruno Devoto ďalej vypovedá. Kritický deň pociťovala moja dcéra Gina nezvyčajnú fyzickú slabosť.
1: Ale ja som predsa nepovedal,
0: ale milý doktor Devoto, keby každý vyšetrujúci sudca diktoval presné znenie výpovedí, vznikol by v justícii evidentný chaos. Uznajte sám, veď ste právnik.
1: Pán vyšetrujúci sudca, zákon musí rešpektovať fakty. Opätovne zdôrazňujem, že moja dcéra nepociťovala nejakú slabosť. Nijakú.
0: Dobre, ale vy sami ste povedali, že je po chorobe a rozhodli ste sa potešiť ju výletom k moru. Chápem, že sa na jej stav pozeráte optikou otcovskej lásky.
1: Pozeral som sa na more optikou Zeissovho ďalekohľadu. Priblížila mi to lietadlo na dosah ruky. Krátko po svetelnej explózii sa ozvala detonácia. Lietadlo sa doslova rozletelo, alebo roztrieštilo, ak chcete. Rozpálené kusy kovu padali na hladinu a z vody vystupovala para.
0: Opakujete sa, milý doktor.
1: Opakujem fakty. Vo vzduchu zostala iba tá bomba a pomaly klesala na padáku. Na jasno-červenom padáku.
0: Slúžili ste u lecov?
1: Nechápem. Akú súvislosť má táto otázka?
0: Odkiaľ viete, že to bola bomba?
1: Z novín nie. Noviny svorne mlčia.
0: Mlčia, pretože sa nič nestalo.
1: A žiarenie?
0: Ach, áno, áno. Domnievate sa, že žiarenie zalialo okolie?
1: Nedomnievam sa, som o tom presvedčený.
0: Asi v akej vzdialenosti?
1: Neviem ju dosť presne odhadnúť.
0: Ani približne?
1: Keď človeka pochytí strach o život jedinej céry, nevyťahuje meter, aby odmeral vzdialenosť nebezpečenstva.
0: Súhlasím s vami. Miera hodnoty úsudku vyvolaného citom je v podstate absurdná. Ak ide o nás a o našich najbližších, geometricky narastá. V opačnom prípade je menšie ako zrnko prachu. A sme pri koreni posudzovania činov.
1: Ale pochopte
0: vyšetrujúci sudca musí byť objektívny a nestranný.
1: A kto určuje túto objektívnosť?
0: Záujem spoločnosti.
1: A čo vaše presvedčenie? Aký je rozdiel medzi obyčajným vrahom a vládou, ktorá vyzbrojuje armádu takýmito bombami?
0: Vlastná česť a vlastný rozum si niekedy odporujú. Nemôžeme predsa osobné záujmy nadradiť nad záujmy spoločnosti.
1: Zabudli ste doložiť, v tom je naša osobná sloboda. Lenže sloboda nie je iba právom na uplatňovanie vlastných myšlienok a vlastných činov, ale aj priznanie tohto práva iným, aby sa mohli prejaviť.
0: Ja vám vaše právo neupieram. Ja vám ho vyvraciam. Dokazujem, že sa mýlite, pretože osobné záujmy staviate nad záujmy spoločnosti.
1: Keby tá bomba bola vybuchla, hovorili by ste inak, pán vyšetrujúci sudca. Ak by ste mohli ešte vôbec hovoriť.
0: Pán Devoto, hovoril som s vašou dcérou a som presvedčený, že ste si celý príbeh o havárii lietadla o akejsi bombe iba vykonštruovali, aby ste sa stali stredobodom pozornosti.
1: Protestujem, rozhodne protestujem proti takejto formulácii.
0: Prosím, ako si želáte. Potom faktom je, že vaša dcéra Gina priveslovala k brehu.
1: K brehu ju doslova dotlačili vlny a ten výchor, alebo skôr tlaková vlna. Áno, áno, bola to tlaková vlna.
0: Vaša dcéra nevie o žiadnej tlakovej vlne. Nesťažovala sa na bolesť. Nekrvácala. Neupadla do bezvedomia. Jednoducho, ničím nedala najavo, že by sa dialo čosi mimoriadne.
1: Vystúpila z člna. Usmievala sa. Pohľad na nás ju zarazil. Spýtala sa nás, prečo ste taký bledý? Manželka sa k nej rozbehla, objala ju a rozplakala sa. Rozplakala sa od šťastia, myslela si, že je všetko v poriadku.
0: Teraz si to zdá nemyslí? Veď sa naozaj nič nestalo.
1: Gina sa trochu potočila, vravela, že sa jej robia kruhy pred očami. Vysvetľovala si to tým, že zaspala v člne. O ohnivej žiare hovorila ako o prudkom slnku.
0: No prosím, o slnku a nie o výbuchu.
1: Potom, v noci, nemohla zaspať. Trápila ju zimnica.
0: Pretože sa pridlho vystavovala slnku. Krátko po angíne. Dokonca ešte užíva peknú kôpku liekov. Áno, áno, pán doktor, my vieme všetko.
1: My? Kto je to my?
0: Niektoré lieky sú hotové svinstvo. Pohlcujú napríklad červené krvinky.
1: Prosím?
0: Ale to nič. Nič, vaša dcérka sa z toho dostane a vám sa vráti váš príslovečný optimizmus. Sleča, prosím, pokračujeme. Píšte. Doktor Bruno Devoto ďalej vypovedá, že onoho...
2: Bruno! Telefonovali z nemocnice.
0: Dobrý deň, pani Devotová.
2: Predstav si, ráno ma nechceli pustiť na oddelenie, teraz nás volajú obidvoch. Ja viem, Čo nám chcú oznámiť? Ja viem, naša
1: Upokoj sa, Alda, prosím
2: ťa. Ja sa s tým nikdy
1: Alda,
2: nezmierim, že naša
1: drahá
2: čina...
1: moja,
2: Bruno,
1: skutočnosť je vždy nespravodlivá.
2: My nesmieme klamať samých seba. Vždy si vravel, že žiť sa dá len s vytaseným mečom. Bruno, my musíme bojovať.
1: Áno, budeme bojovať. To je naše poslanie. To je viac ako osobné šťastie.
0: Pani Devotová, ak dovolíte, som vyšetrujúci sudca, doktor...
2: Sudca? Koho chcete súdiť? Nás? Nás?
0: Nerozumeli ste ma dobre, pani Devotová. Povedal som vyšetrujúci sudca.
2: Tak prečo nevyšetrujete? Tak vyšetrujte. Neľutujte námahy. Vyšetrujte naše letecké komando, alebo akékoľvek iné komando. Mne je to jedno, len zistite, kto zabil našu džinu.
1: Alda, prosím.
0: Pani Devotová, ste rozrušená. Prečo hneď urážať akési komanda? Ja chápem vaše nešťastie.
2: Ja som nešťastná, ale nie len preto mám právo dozvedieť sa vrahovo meno.
0: Ale vaša dcéra predsa žije. Pošlite svedkov.
3: Giorno, šéfe.
4: Giorno, per giorno, dottore.
0: Oslovujte ma pán vyšetrujúci sudca a odpovedajte iba na otázky.
3: To sa rozumie.
2: Čo to má znamenať?
0: Povedzte nám, svedkovia, kde ste boli a čo ste robili vo štvrtok minulý týždeň?
3: No, rafali sme bronz pri Márke.
0: Určite presnejšie, kde, na ktorom mieste.
4: Čo neviete, kde býva Federico? No, boli sme na našom placi pri Federicovi.
3: No, ako vždycky, nie?
0: V poriadku. A teraz dávajte pozor. Zbadali ste pri pobreží haváriu lietadla?
3: Tam, že malo rachnúť nejaké lietadlo? Ťažko. No však povedz, Rita.
4: No nie. Však nie som slepá. Také lietadlo by si namočilo krídla a chytilo by hrdzu.
3: Ja som nevidel nič ani vo vzduchu, ani pod vodou, ani ponorku, ani aeroplán.
0: No dobre, dobre. A nepočuli ste, povedzme, nejaký výbuch? Niečo ako detonáciu?
3: To ako, či tam niečo nerachlo? No tak to nie. Však by som počul, keby rachlo, ale nič nerachlo.
4: More nemá prečo búchať. A hrmie nehrmelo. Keby mala byť búrka, tak tam ani nejdeme.
3: To dá rozum, nie?
0: Ďakujem vám, môžete odísť.
1: Moment, prosím vás. Mladý muž, vy sa voláte...
3: Čačo. Pre každého Čačo.
1: Čačo? Čačo, povedzte mi, nemal váš priateľ Federico strach o svoje pomaranče?
3: Pomaranče?
4: Aké pomaranče? Ja o žiadnych neviem.
1: A vy ste Čačovo dievča, slečná?
4: Keď myslíte, Čačo a Rita. Momentálne.
3: Máte niečo proti tomu?
1: Nie, vôbec nie. Ale prečo chodívate až k Federicovi? Je to dosť od ruky.
4: S tobom? S tobom je blízko aj na kraj sveta. Kývnete na šoféra? A keď vidí tutové nohy...
3: Tak nemusíš hneď každému strkať pod nos haxne.
0: Dobre, dobre, to nás nezaujíma. Môžete odísť.
3: Na prachy?
0: Náhradu za stratu času vám vyplatia v pokladnici.
4: Fajn, dottore.
3: Čau, šéfe.
0: Tak, a máme to za sebou. Ste už múdrejší, milý doktor.
2: Ja som šokovaná. Také divadlo, taký prasprostý cirkus, také
0: Pani
2: svinstvo.
0: Pani Devotová, iba vďaka sympatiám, ktoré chovám k vám i k vášmu manželovi, nepotrestám vás pokutou za urážku súdneho majestátu.
2: Mám sa vám za to poďakovať?
1: Alda.
2: Alebo si mám odpľuť?
1: Ale prosím ťa, Alda. Ospravedlňujem sa za manželku, pán vyšetrujúci sudca. Je veľmi rozrušená.
0: Beriem to na vedomie.
1: Ďakujem.
0: Bez vďaky sa človek zaobíde. A s pľuvancom sa dá žiť. Horšie sú na tom ľudia, ktorí chcú chytiť čarkana do pasce na myši.
1: No. Dúfam, že nás už nepotrebujete.
0: Viete, ja nie som lekár. Ale ak som správne rozumel diagnóze, momentálna leukocytóza vašej céry bola vyvolaná používaním nevhodných liekov, alebo je dôsledkom zhodnosti vašich krvných skupín. Preto ten telefonát. Volajú vás na vyšetrenie.
5: Drupy je klasa, všagocko. Ale mama nemá rada ani drupyho, ani moreba, ani žraloky.
6: Samozrejme mi nie je po chuti, že dávaš prednosť drupymu pred matematikou. A žraloky, prosím. Neviem, prečo by normálny človek mal zbožňovať práve žralokov.
5: Ocko sa ich nebojí, no však nemáš strach.
1: Nie, najmä teraz, keď som pri tebe, oni sú ďaleko v mori. No, tak ako sa cítiš, Gina? Dobre sa o teba starajú.
5: Lekári sú milí, sestričky láskavé a lieky odporné. Chcela by som byť už doma. Alebo, no,
1: No, viem, pri mori.
6: Gina, zase to môže.
5: Pohádal si. Mami, vieš, že Hemingway sa vôbec nebal žralokov?
6: A vieš, že Hemingway chodil na rybačku a na poľovačku a bol to drsný chlap?
5: A ocko?
6: No, tak náš ocko nie je spisovateľ, ale právny zástupca, ktorý musí veľa pracovať, aby dostal trochu peňazí, spokojná.
5: Ale keď bude tajomníkom správnej rady únie, bude mať veľa peňazí a veľa času a budeme sa chodiť pozerať na žraloky.
6: Tajomník správnej rady na Žocko.
1: Ohlala, dievča drahé, do takej funkcie ma nikdy nevymenujú.
5: No ale pán vyšetrujúci sudca povedal...
1: Čo vyšetrujúci sudca?
6: Čo chceš povedať, že ťa navštívil vyšetrujúci sudca?
5: No, áno. Dlho sa so mnou zhováral. Prinesol mi platne a rozprávali sme sa o všeličom. Aj o žralokoch. A povedal, že keby bol Ocko múdrejší, mohli by sme mať motorový čln na miesto gumeného. Vieš, Ocko, nie, že by si nemal rozum, ale nevieš, že používa.
6: Gina, prekvapuješ ma takto sa vyjadrovať.
5: No tak ako je to vlastne? No ja si myslím, že kto má rozum, má by byť aj múdry, alebo nie?
1: Vysvetlím ti to. No... Ale v príhodnom čase, vieš, teraz bliká svetielko, musíme ukončiť návštevu.
5: Skoro som zabudla, mám ti dať tento list.
1: Ukáž?
6: Čo je to, Bruno?
1: Moment. Vážený? Vážený doktor Devoto. Nepoznám väčšiu lekársku kapacitu ako profesor Ferrante. Navštívte ho. Únia vám poskytne neobmedzenú finančnú pôžičku. Návštevu neodkladajte. V hlbokej úcte oddaný doktor.
5: Ocko, môžem si pustiť Drupiho?
1: Môžeš, dcerka moja. Ty môžeš všetko.
6: Ak sa nemýlim, profesor Ferrante je známy...
1: Onkolog, áno. Pokúša sa liečiť rakovinu.

0: Trochu whisky? Alebo radšej grapu?
1: Ďakujem vám, profesor.
0: A vám, pani Devotová?
2: Nie, neprosím si, ešte je priskoro.
0: Lepšie zavčasu ako neskoro. Pravda, že nemám na mysli iba pohár.
2: Chcete jazda naznačiť, že naša
0: podobnú
2: džina...
0: Podobnú reakciu nazývam spodné prúdy. Prejavuje sa iba u dospelých. Deti sa natoľko nestrachujú o svoj osud. Prečo? Odpoveď je jednoduchá.
1: No, odpovedal by som, nepoznajú život. Nevedia, čo ich čaká.
0: A vie to niekto z nás. Mňa život presvedčil iba o jednom. Narodili sme sa, aby sme sa bránili.
1: V podstate s vami súhlasím, ale zmysel ľudského života mávali hlbšiu a ušľachtilejšiu podstatu. Nie?
0: Aby som nezabudol. Blahoželám vám k zvoleniu do výboru na ochranu ľudských práv.
1: Prosím?
0: Odteraz bude záležať aj od vás, ako sa naplňa, aby som použil vaše slova, hlbšia a ušľachtilejšia podstata zmyslu ľudského života.
1: No, tá voľba ma prekvapila naozaj. Vôbec som netušil, že ma
2: Nie,
1: kandidovali.
2: Manžel je príliš skromný, ale ubezpečujem vás, statočný. Hoci je členstvo vo výbore čestné a uznesenie je iba odporúčajúce, určite splní všetky povinnosti.
0: To rád počujem. Čest je viac ako uspokojenie a odporúčanie môže byť matkou rozhodnutia. Na vašom mieste by som bol šťastný, pani Devotová.
2: Viete, naše šťastie by bolo dokonalé, keby sme sa nebáli o džinu.
0: Chápem vás. Nové vyšetrenie nerobím preto, že neverím svojim kolegom, ale väčšmi sa spolieham na seba.
2: Sme vám veľmi zaviazaní.
1: Ak dovolíte, predsa len... Ako vám to povedať? Totiž... No, nie, že by sme neboli materiálne zabezpečení, to nie, ale predsa v takomto prípade...
0: Viem, kam mierite. Nerobte si zbytočné starosti. Dostal som od únie šek. Suma nie je vyplnená. O peniaze však nejde, pretože ak má vaša dcerka leukózu z priamého ožiarenia, budem ju liečiť aj zadarmo.
2: Povedali ste... Leukóza?
0: Áno. Pri rovnakom ochorení dospelého by som to nazval leukémiou.
2: Značí to, veri, že leukóza je nevyliečiteľná?
0: Zatiaľ.
1: Oh, Alda. Alda,
2: nie,
1: prosím ťa,
2: to...
1: Alda.
0: Pani Devotová, ja predsa netvrdím, že vaša dcerka má leukózu.
2: Prosím vás, buďte tak láskaví, dajte mi trochu vody.
0: Radšej pohári grapy. Prosím. Aj vám, doktor.
1: Ďakujem. Povedzte... Profesor, je vyšetrenie...

0: strašný strach.
1: To si myslím, že Exupéry povedal. Na čo je ozdoba, ak nie je slávnosť? Ja zasa vravím, na čo sú pohrebné reči, ak nie je dôvod?
2: Bruno, chcem byť k tebe úprimná a verím, že ma správne pochopíš.
3: Vždy sme boli k sebe úprimní.
2: Povedz mi, prečo si sa pred vyšetrujúcim sudcom nebránil? Prečo si tie individuá neusvedčil z klamstva?
3: Dať im najavo, že nevravia pravdu. To by znamenalo pripraviť sa o trón pred súdom. A tam mi ich pomôže usvedčiť aj starý Federico.
2: Aha. Preto ideme teraz k nemu však.
3: Federico býva na pobreží 40 km od mesta.
2: Starý samotár. Inde by prácu asi nedostal.
3: Ťažko. A na pobreží má aspoň svoj malý pomarančový sad.
2: Zvoľa čoho musí žiť.
3: Pomaranče mu vynášajú pár lír. A líry biednu obživu. A teraz sa rozpamätaj, keď som sa toho Čača pýtal na pomaranče. Vôbec nevedel, o čom je reč.
2: Nerozumiem.
3: No, keby sa boli opekali na pláži, na tom mieste, o ktorom bola reč, museli by sa tam dostať iba cez ten Federikov sad.
2: Áno. Počkaj, to znamená, že na tom mieste nikdy neboli.
3: Vyšetrujúci sudca si ich výpovede jednoducho kúpil.
2: Prečo by to robil?
3: Niekomu na tom záleží. Niekomu, kto je mocný a má schopnosť zavrieť niekomu ústa alebo otvoriť inému, aby ich mohol zavrieť nie.
2: On potrebuje svedkov proti nám.
3: Chce ma prinútiť, aby som stiahol žalobu, alebo za každú cenu dokázať, že sa mýlim, že na tom mieste nehavarovalo žiadne lietadlo, že nebola žiadna bomba, že nebolo žiarenie, že som si prosto všetko vymyslel.
2: Bruno, a pravda? Kde sa ocitne pravda?
3: Umlčia ju. Dokážu nám, že aj najväčšia pravda vyslovená v nevhodný čas a na nepravom mieste môže byť horšia ako lož.
2: Ale my nesmieme v žiadnom prípade mlčať.
3: Veď ani nebudeme. Ale spomenul som si na sudcové slová o ľuďoch, čo chcú chytiť Šarkana do pasce na myši. Varoval nás.
2: Milý môj, Dávid zabil Goliáša kamienkom. Ja nepoznám malú a veľkú pravdu.
3: Sme na mieste.
2: Ale veď, Federico, k nemu je to ešte dobrý kilometer.
3: No, možno som príliš opatrný, ale ak sa o hodinu nevrátim, zavezieš sa do mesta a zburcuješ známych.
2: Bruno, Bruno, dávaj na seba pozor, prosím ťa. Bruno, dávaj na seba pozor.

0: Federico! Dobrý deň, Federico.
1: Dobrý deň.
0: Federico, začnem bez dlhých okolkov. Od havárie toho lietadla leží naša dcéra v nemocnici. Prípad som odovzdal súdu a vás som uviedol ako svojho svedka.
1: Neviem, o čo ide, pane.
0: Federico. Preboha, Federico, malá Gina zápasí so smrťou, bola ožiarená práve tak, ako vaše pomaranče.
1: Máte azda záujem o pomaranče.
0: Spamätajte sa, človeče! Netvárte sa, ako keby ste ma videli prvý raz. Hádam, nechcete povedať,
1: že... Ritujem, pani, ale naozaj vás nepoznám. Nikdy v živote som vás nevidel.

0: Rýchlo! Bruno, poď sem, na tom mieste sa voľa čo deje, poď sem!
1: Čo sa stalo?
0: Pozri sa, vidíš tých potápačov? Dvaja, traja, a tam sú ďalší, pozri
1: 7 chlapov a pod hladinou aspoň raz toľko.
0: Zlodej háču do vody, aké si lana.
1: Aha.
0: Pozri, pozri sa tam! Už to vyťahli nad hladinu.
1: Vyzerá to ako pretekárske auto.
0: Ale to je ovešané chaluhami. Nie, nie, to sú drôty, alebo káble, alebo čo je to, Bruno?
1: Alda, to je...
0: Preboh. To je tá bomba, Bruno.
1: Áno.
0: Bruno, aparát, rýchlo.
1: Hneď.
0: Máme ďalší dôkaz.
2: Budete otvárať oči, pán vyšetrujúci sudca.
3: Tak, uvoľni sa. Pomysli si, že ťa uštipla nožka.
0: Au!
3: No, no, no.

0: Ešte pár dní, niekoľko takýchto injekcií a bude z teba chlap ako buk.
1: Vy dospelí ste veľmi čudní. Iné si myslíte a iné hovoríte. Prečo mi nepoviete pravdu?
0: V živote je veľa pravd. Je ich toľko, že poda ktoré musíme niekedy z neho vynechať. Ale to nie je náš prípad. Keď budeš dospelá...
1: Nie, nechcem byť dospelá.
0: Nie? A prečo?
1: Pretože dospelí myslia iba na seba.
0: Nemáš zlý postreh, Gina. Ale čo ak myslia aj na svoje deti?
1: Aga iba preto, lebo v nich vidia seba.
0: A čo v takom prípade, keď v nich seba nevidia?
1: Tak ich jednoducho nútia, aby boli ako oni.
0: To je zlé. A myslíš, že je ešte dajaká iná možnosť výchovy detí?
1: Je. Tá najhoršia.
0: Nehovor. Vážne.
1: Áno. Keď si dospelí chcú urobiť zo svojich detí to, čím sa nestali oni.
0: Pozrime sa. Podľa teba teda nemajú deti vlastnú cestičku, po ktorej by vykročili do života.
1: Veru nie. A preto nechcem byť dospelá.
0: Aj, radšej si to ešte rozmyslí. Vieš, vychovať dobrého človeka je aspoň také úctyhodné, ako postaviť mramorový palác.
1: Aby sa dospelí mali čím chváliť.
0: Aby bol človek čoraz viacej človekom.
1: Mám vás rada, profesor. Oco mi sľúbil veľký motorový člen. Chcete? Budeme sa spolu plaviť po mori a pozorovať žraloky. Alebo vezmeme aj vaše deti. No, ak im dovolíte, aby šli s nami.
0: Nemám deti. Mal som, ale zabili ich vo vojne.
1: To je mi ľúto. Vidíte? A malé žraloky sa nesmú zabíjať.
0: Nie sú unavená.
1: Nie.
0: Tak sa teraz usiluj zaspať. Dobre? Čau, Gina.
1: Profesor.
0: Prosím.
1: Nehnevajte sa na mňa, profesor.
0: Prečo by som sa mal na teba hnevať?
1: Pretože... Ja som vás klamala.
0: Klamala?
1: Viete, tie reči o tom, že nechcem byť dospelá, viete, to iba preto, lebo viem, že čo skoro zomriem.

0: Povedal, že o pol 8?
1: Odkázal, aby si čakal, že určite zavolá o pol 8.
0: Prosím, Devoto.
2: No to je úžasné, milý doktor, však. Ak sa našim vedcom pokus vydarí...
0: Nechápem, pán vyšetrujúci sudca, o čom hovoríte.
2: Akože nechápete? Veď ste boli na mieste činu, na vlastné oči ste museli vidieť, ako žabí muži vyťahovali z mora oceľové kade s morskými riascami. Úžasné.
0: Len dovolím si vás upozorniť.
2: Z toho plné noviny. Alebo ste ešte nečítali večerníky. Predstavte si, na dvoch tretinách zemegule bude pod morskou hladinou vyrastať potrava pre celé generácie.
0: Mám obavu o tie generácie.
2: Bravo. Na čo rátať život na generácie? Na dni. V našom veku už iba na dni. Život sa zrýchluje a všetci si chceme ešte užiť. Viete, závidím vám trochu. Tajomník správnej rady únie, člen výboru na ochranu ľudských práv, robíte kariéru, doktor.
0: Pán vyšetrujúci sudca, pri Federikovi nevyťahovali z morských hlbín riasy, ale tú bombu.
2: Máte bujnú fantáziu, Devoto, a navyše zameranú veľmi nebezpečným smerom. Odporúčam vám pozrieť si fotografie vo večerníkoch. Oceľové kade s morskými riasami sú veľmi zretelné.
0: Ľutujem, ale na mojich záberoch je zachytená bomba.
2: Vy ste...
0: Áno, áno, mám vynikajúci fotoaparát.
2: Uvedomte si, že o týždeň zasadá výbor na ochranu ľudských práv a jediným bodom programu je... No, ale o tom až osobne. Ešte sa ozvem. Dobrú noc, pán doktor Devoto.
3: Bruno, stalo sa niečo?
0: Nie, nestalo. Pánom situácie som sa stal ja.
4: Tak nechcete zmeniť svoje rozhodnutie?
5: Nie.
4: Profesor Ferrante, postaráme sa o to, aby ste nezostali na klinike ani hodinu.
5: Už 8 rokov som mal byť na dôchodku.
4: Zničíme vás, Ferrante, zničíme!
5: Viem. V novinách sa objaví správa, že profesor Ferrante sa stal obeťou autohavárie. Alebo si vymyslíte niečo iného?
4: Som ustatý. Zverujú mi tie najvážnejšie prípady.
6: Prepáčte, pán profesor, prepáčte.
4: Som jednoducho prepracovaný.
5: Rozumiem.
4: Musíme byť múdri a pokorní. Iné nám neostáva. To je vlastne všetko, čo som chcel povedať.
5: Pokora nie je ekvivalent tomu.
4: Pán profesor, prosím vás, môžem sa ešte rozprávať s činou?
5: Prosím, aby ste si láskavo uvedomili.
4: Pán profesor...
3: Pripravila som si vyhlásenie.
0: Čo, vyhlásenie? Aké vyhlásenie?
3: Vyhlásenie pre tlač.
0: Aha. Nemám si radšej zobrať tú pásikovanú kravatu?
3: Obe sú elegantné a obe ti pristanú.
0: Zaviažný úzol, prosím
3: no,
0: ťa.
3: No, pravda.
0: Ďakujem, Alda, ty si skvelá.
3: Pretože ťa chválim.
0: Ale však. Nie, naozaj. Proste, naozaj si taká. Zapôsobím na džinu?
3: Radšej by som išla s tebou.
0: Nie. Počula si profesora Ferranteho. Robte jej radosť a začnite už pri odchode z kliniky. Víš, aká bude šťastná? Ak všetko vyrozpráva aspoň dvakrát, a preto jej musíme pripraviť uvítanie aj doma.
3: Áno, drahý.
0: Mimochodom, nerád ťa zarmucujem, ale to vyhlásenie naša tlač neuverejní.
3: Ale ja som predsa nepovedala, že ho poskytnem našim novinám. Ja ho pošlem do Francúzska a do Švajčiarska.
0: Vieš, akí sú Švajčiari opatrní.
3: Tak ho pošlem do Švédska.
0: A Švédi sú sami pre seba príliš ďaleko.
3: Bruno, pre takú bombu nie je žiadna vzdialenosť dosť veľká.
0: Máš pravdu, no. Už je pol desiatej, kým sa dostanem na kliniku a popoludní o tretej zasadnutie výboru. Čo je?
7: Áno, ďakujem. Prišiel poslíček, priniesol nejaký list.
0: Nemám čas, odlož to.
7: Počkaj, je to z výboru. Môžem ho otvoriť?
0: No, dobre. Dovolíš? Prečítam si. Oznamujem vám, že na základe zasadnutie výboru na ochranu ľudských práv sa... To zasadnutie odložili na neurčito. Ja nedočkávec. Pred tým čačom skrývam tromfy a vyšetrujúcemu sudcovi som vytáral všetko o tých fotografiách.

0: Áno.
1: Ty sa ešte neobliekáš, Gina?
0: Dobrý deň, pán vyšetrujúci sudca. Mala by som pošíbať čas, lebo sa vlečí ako slimák. No, ale nemám bič.
1: Jaj, mladosť buja roztrší vtipom, optimizmom a nedočkavosťou. A nehovor mi, pán vyšetrujúci sudca. Pre teba som strýko Dino. Platí?
0: Neviem, či smiem.
1: Kráľovná smie všetko. A ty si od dnešného dňa kráľovnou. Nech sa ale niekto opováži nevyhovieť tvojim želaniam. Postavíme ho pred najvyšší súd.
0: Prečo vy dospelí chcete hneď každého súdiť?
1: Odzbrojila si ma. Podávam sa.
0: Nepodávajte sa, ak ma chcete presvedčiť o tom, že som kráľovnou.
1: Vidím, že argumenty by boli na to prislabé.
0: Máte deti?
1: Mám syna. Veľkého. Takéhoto.
0: Škoda. Čo skoro bude dospelým a bude takým ako vy.
1: Milá Gina, až ty budeš dospelá.
0: Nechcem byť dospelá. Bliká svetielko. Dovidenia, pán vyšetrujúci sudca.
1: Ale aký pán? Dohodli sme sa predsa, strýko.
0: Tak dobre. Čau, strýko Dino.
1: Čau, Gina.

0: Ani sa nespýtujem, či to má byť grapa.
1: O, ďakujem. Priznávam, nevydržal som a odskočil som za džinou. Dúfam, že ma nevyhrešíte.
0: Váš dojem?
1: No, cíti sa báječne. Vyzerá lepšie ako kedykoľvek predtým. Ste zázračný lekár, pán profesor. Pripíme si na jej a na vaše zdravie.
0: Gina bola mojou poslednou pacientkou. Odchádzam.
1: No to nemyslíte vážne. Váš odchod vezme nádej všetkým, ktorí vám bezvýhradne verili. Len vám.
0: Poznal som ľudí, ktorí sa pokúsili vziať si život a smrť ich odmietla. Iní zasa chceli žiť, ale ich nádej musela ustúpiť, pretože nadišiel čas odísť.
1: Ten čas na šťastie, alebo na nešťastie, nikto z nás nepozná.
0: Sú isté hranice, za ktorými odložíme nádej ako falošnú masku, ktorou sme zakrývali vlastnú nemohúcnosť.
1: Pán profesor, som presvedčený, že tak ako môj džinu, vyliečite ešte veľa pacientov.
0: Napísal som lekárskej komore ostrý protestný list. Človek sa celý život trápi, aby posunul tú prekliatú hranicu o rok, o mesiac, alebo aspoň o jediný deň. Zatiaľ kto si iný vymyslí bombu.
1: Áno, ale prepáčte, profesor, moja dcéra sa už nevie dočkať stretnutia s matkou.
0: Tak... Chápem jej netrpezlivosť. Vlastne sa musím ospravedlniť ja vám, pretože vás okrádam o čas, ktorý chcete stráviť so svojou džinou. Čas, ktorý treba naplniť láskou, ohľaduplnosťou a pretvárkou. Tá bude najdôležitejšia, doktor Devoto.
1: Nerozumiem.
0: Vaša dcerka dostáva kapitál, ktorý sa bude neustále zmenšovať. Niet síl na jeho stabilizáciu. Pôjde len o to, aby sa nepremárnil.
1: Ja i moja manželka sme pripravení venovať džine maximálnu starostlivosť a lásku. A to aj v takom prípade, ak by ochorenie zanechalo na nej isté nám zatiaľ neznáme následky. Ja vás ubezpečujem, profesor.
0: V čase, ktorý vám ustáva, vynechajte akúkoľvek prostrednosť. Maximalizujte svoje city. Milovaní umierajú pokojnejšie.
1: Ale to predsa...
0: Áno. Je to kruté.
1: Dovolíte, prosím.
0: Prosím.
1: Ďakujem.
0: Moje podozrenie sa žiaľ potvrdilo.
1: Rakovina?
0: Zjednodušene povedané.
1: Gina.
0: Rovnováha červených a bielých krviniek bola síce narušená, ale nemali sme istotu. Až po sternálnej funkcii. Zistili sme existenciu zhubných buniek. Začala sa zväčšovať slezina. Organizmus sa vyčerpával. Došlo k akutnej anémii. Tu schopnosti medicíny končia.
1: Ja vám neverím. Je šťastná, zdravá, veselá, teší sa na more.
0: Zjav tento raz sklame. Je to prechodný stav.
1: Dokedy?
0: Po niekoľkých mesiacoch sa zhorší. Je pravda, že sme aplikovali látky, ktoré zhubné buňky ničia a organizmus sa cíti pod ich vplyvom ako znovu zrodený.
1: No tak predsa.
0: Lenže tieto látky súčasne zabíjajú aj buňky zdravé. Spôsobujú toxicitu buňečného jadra.
1: Čo mám robiť, profesor?
0: Ťažko radiť. Ja by som sa na vašom mieste tešil, že mi osud dopraje žiť 3 mesiace v spoločnosti milovaného človeka. Viete, niekto má na to iba deň, alebo iba hodinu.
1: Tri mesiace.

0: Profesor Ferrante protestuje proti vyzbrojovaniu armády zbraňami hromadného ničenia. Profesor Ferrante opustil kliniku.
1: Nech sa páči, pane. Áno, prosím aj vám, pane, nech sa páči. Ďakujem, pane.
0: Senzačná správa. Svetoznámy profesor proti novej vojne.
2: Neobracajte sa, pán Devoto. Nie, nie. Pokračujte v ceste a počúvajte. Ja som Federico. Musím s vami hovoriť. Ale bojím sa, že ma pozorujú.
3: Čo mám teda robiť?
2: O hodinu sa stretneme v pizzerii Kotva. Mm-hmm. Zapamätajte si. O hodinu v pizzerii.
3: Dajte mi jedny kentky.
4: Ďakujem. Ďakujem pekne.
3: To je v poriadku.
5: Hej, ty slimačí potomok. Jedno červené, ale pohár nenamáčaj a nezakrývaj pupkom.
2: Prejdite chodbou a počkajte ma na dvore.
3: Rozumiem.
5: Keby si umieral tak pomaly, ako obsluhuješ, z tvojho 10. pokolenia by boli živí prarodičia tvojich pravnúkov.
3: Čo to má znamenať, Federico? Najprv do krčmy, potom ma vytiahneš na dvor a teraz tu v kúte mlčíš ako ryba.
2: Hanbím sa, doktor, že som vás vtedy zaprel.
3: Naša Gina umiera.
2: Ja viem. Je to strašné. Vtedy za mnou prišli a ponúkli mi 500 lír za kilo pomarančov.
3: Kto to bol?
2: Neviem, ale predtým som ich predával po 250.
3: Á, pamätám.
2: Odkúpili celú úrodu. Povedal som, páni, je zasiahnutá morom od tej bomby. Oni povedali, nejaká bomba a nejaký mor a budeš boháčom. Nedal som sa a povedal som im, bombu videl aj doktor Devoto. Jeho dcérka sa člnkovala práve tam, kde spadla tá bomba. Povedali mi, ty nepoznáš žiadného doktora a my odkúpime aj budúcu úrodu.
3: Tušil som, že boli za tebou.
2: Za chatrč mi zaplatili ako za kamenný dom. Toľko peňazí som v živote ani nevidel. Ohúrili ma. Načisto ma ohúrili.
3: Čo už teraz, Federico?
2: To, čo na začiatku, budem vašim svedkom. V mojom veku je síce nemožné, aby človek mal aj čisté svedomie, aj dobrú pamäť. Ale ja som nežil medzi ľuďmi.

0: šiestý kotýno. Pomalšie, lebo doženiem žralovky.
1: Ach, to je nádhera, Čina, čo? Ako sa máme?
0: Ako v svetlom nebi.
1: Tak čo, chcela by si ísť so mnou, a pravda, že aj s rodičmi, na veľkú plavbu na naozajstnej jachte?
0: Var, jest tu aj v osme nebo. Mm-hmm. No, myslím, že to nepôjde. Za každým, keď ocka o niečo požiadam, zarazí sa. Ale nič mi neodmietne.
1: Si predsa kráľovná.
0: Minule som oboch pristihla, ako sa hádajú pre peniaze, aké si šeky. A keď ma zbadali, začali hovoriť o inom. Prečo pán vyšetrujúci súd?
1: Ale Gina, zasa začína s titulovaním.
0: Prepáčte, strikovi.
1: Tak je to správne. A teraz plnou parou vpred.

0: ťa, vypni to. Obohrávaš tú platňu už takmer hodinu.
1: Nehnevaj sa, Gina ju zbožňuje. A upokoj sa, utrápiš sa ženom a nepomôžeš ani sebe, ani jej.
0: 42 dní! Uplynulo 42 dní, to je 1008 hodín a k ním treba prirátať 15 dnešných. Koľko z nich nám ukradol vyšetrujúci sudca?
1: Aj to je len človek, obľúbil si Ginu.
0: Áno, a teba si zaviazal pôžičkami.
1: Potrebujeme ľudia. Tie peniaze, vieš to práve tak dobre ako
0: Bruno,
1: ja.
0: Bruno, zmenil si sa.
1: Gina musí byť šťastná. Nezabúdam na jej tvár. Tam, vtedy. Ale život. Život sa zastaví iba pre ňu. Pochop to už konečne.
0: Tak, preto teda tento prepichový byt. Tento motorový čln, ktorý máme. Limuzína, preto.
1: Nezabúdaj, že už nie som hociaký právniček.
0: Najvulgárnejší paradox, pán tajomník správnej rady.
1: Paradoxy najvernejšie odzrkadľujú skutočnosť.
0: Citát alebo veta, ktorú si si práve teraz vymyslel, že... Lenže si pán úspešný doktor pozabudol, že naše dieťa zomiera.
1: Niekto zvoní.
0: Idem otvoriť. Ak je to vyšetrujúci sudca, vyhodím
1: ho. Alda, spamätaj sa.
0: Pusť ma, prosím ťa. Vy? Buongiorno, signora.
2: Giorno.
0: Čo si želáte?
2: Ale len tak sme štráfovali okolo a Rita zahlásila. Však povedz.
0: No, všetko sa to musí vysvetliť. Čo vysvetliť?
2: Viete, pani nám vôbec nezaplo, že o čo ide. Tak fakticky.
0: To bolo tak. Do Vasilka nám jeden frajer, teda taký, čo sa vyzná.
2: A povedal, čo ako máme povedať a že nám dá vedieť. A navalil balík. To ako prachy.
0: Ale vôbec sme nevedeli, že vaša malá je v špitáli. To teda nie.
2: Bol to od neho pekný podraz. Tak sme tú mašinu strelili.
0: Akú mašinu? Ja vám nerozumiem dobre. Za ten balík sme si kúpili motorku. No, už sme ju aj strelili. To sú tie prachy.
2: A vieme, čo dneska stoja doktori, nie?
0: Ďakujem vám, ale to nemôžem prijať. Teda ste nobl, no prachy sa vždycky zídu. Ako ste nás tu vôbec našli?
2: To Federico, ščuchol sa s nami a to je všetko.
0: Naozaj všetko? Čo mieni urobiť Federico? Neboj sa, povedz.
2: Tak Federico zahlásil. Keď sa neboj ten starý profesor, musíme ísť do toho aj my.
0: Do čoho? Čačo? Rita, do čoho? No, rybári a my všetci, čo žijeme pri mláke, chceme urobiť taký pochod. Protestný pochod mestom.
2: No, Federico to povede.
0: Lala, sudca.
3: Čo tu hľadáte?
2: Ale nič. Giorno, pani.
0: Giorno, dottore. Dovidenie. Netušili, že tu bývame. Chodia po domoch predávať farebné mušle. Ahoj, Jocko.
4: Ahoj, konečne ty bludárka moja.
3: Gina, len do toho.
5: Ocko, mami, predstavte si. Strýko Dino nás pozýva na naozajstnú jachtu. No nie je to báječné.
4: Áno, to je naozaj skvelý nápad.

0: Zamkni, Federico.
1: Prosím.
0: Tak sedni si.
1: Ďakujem.
0: Patril si k tým šťastnejším ľuďom.
1: Možno, kým som nezatúžil po peniazoch.
0: Túžba je vraj začiatkom šťastia. Ale človek sa vždy dostane do úzkých, keď sa mu splní.
1: Tak ako si. Teraz ma tie peniaze pália v rukách. A najneuveriteľnejšie je to, že ich ani nepotrebujem. Pri vás mám všetko.
0: Preháňaš, chlapče. Jednotlivec nikdy nemôže mať všetko.
1: Áno, ale vy ste mi pomohli ako nikto.
0: Ty vieš, čo je samota. Tá moja trvala večnosť. Ak ti hovorím, že si ma vyslobodil, pomoc bola teda obojstranná.
1: Nič mi nechýba. Len vôňa pomarančov.
0: Veru, tie tvoje už nikdy nezakvitnú. Museli ich vyťať. Bol si sa tam pozrieť?
1: Nie. Nerád sa vraciam tam, odkiaľ ma vyhodili.
0: Federico, bojíš sa smrti?
1: Nebojím. Ale nijakovsky sa mi jej nežiada. Vykonal som v živote tak málo užitočného.
0: Hovorí s teba múdrosť staroby. Myslíš na Ginu?
1: Áno. Možno by sa bola dožila môjho veku.
0: Vyčerpali sme všetky možnosti, aby sme ju zachránili. Ale neurobili sme takmer nič, aby sme varovali tých ostatných.
1: Nič? A vaše prednášky a protestný pochod, čo ste zorganizovali, a veľký článok o tej novej hroznej bombe. Tomu vy hovoríte nič?
0: To všetko je málo. Veľmi málo. Čo myslíš, Federico? Kedy prestanú ľudia zbytočne umierať?
1: Viete, skutočnú vôňu a chuť pomaranča môže pocítiť iba ten, kto v dlani zohrial jeho jadro a vlastným potom pokropil jamku v zemi, do ktorej to jadro vkladá. Potom ho vlastným chrbtom chráni pred výchrycou a očami pohládza prvé lístky. Nedočkavo čaká na kvet, potom bobuľku a nakoniec na úrodu. Ukonaný, ale šťastný líha a zasa vstáva, pretože urobil všetko, čo musel urobiť. Taký človek nemôže rozmýšľať o tom, ako zabíjať iných ľudí. Keď budú všetci takí, nejaká smrť nebude zbytočná.

0: Príjmite moju úprimnú sústrasť, pani Devotová.
1: Profesor.
0: Aj vy, doktor Devoto.
1: To nie je možné. Profesor, vy viete, že som urobil všetko. Všetko, aby som... Neľutoval som peniaze.
0: Vaša bolesť je veľká a časom pominí. Ale výstraha, ktorú zanecháva jej predčasná smrť, tá by sa zmenšovať nemala. Lebo ľahko by mohlo dôjsť k tomu, že nad mŕtvými vyplakali umierajúci.
2: Večerník! Večerník! Kúpte večerník! Prečo zomrela Gina Devotová? Profesor Ferrante žaluje. Večerník, kúpte večerník. Prečo zomrela Gina Devotová?
3: Počuli ste to, pán tajomník správnej rady?
2: Kúpte večerník. Nech sa páči, večerník.
3: No, prečo mlčíte? Ja viem, dcérina smrť vás zranila. Jej duša je v rukách prozreteľnosti. Tá sa už o ňu postará. Ale vaše záväzky sú pozemského rázu.
1: Nežiadajte odo mňa, aby som v tomto rozpoložení. Ja nemôžem.
3: Nemôžete? Musíte. Strecha sa zakrýva pred dažďom a vám už prší na hlavu.
1: Neustále ma prenasleduje ten obraz, ako vydesená vstáva v člne. Obracia sa v ústretí tomu krutému svetlu. To, čo odo mňa žiadate, je nad moje sily.
3: Nad vaše sily je iba jedno. Splniť finančné záväzky voči Únii. Priateľu, my už nepatríme iba sebe. Stali sme sa súčasťou súkolia vytvárajúceho budúcnosť. Nemôžeme sa zmeniť. Môžeme sa iba zrieknúť svojej minulosti. Ak nechceme, aby nás vyradili ako chybnú súčiastku.
1: Moja žena to neprežije.
3: Ale nepoznám ženu, ktorá by uprednostnila smrť pred peniazmi. Moji... Vlastne, teraz už aj vaši priatelia pripravili... pre vás vyhlásenie. Prosím, tu je. Podpíšte ho. Zajtra ho uverenia všetky najdôležitejšie listy.
1: Rád by som to prehlásenie najprv prečítal.
3: Ale nikto vám nebráni, prosím. V podstate vyvraciate tvrdenie profesora Ferrante už tým, že k textu prikladáte fotografie. Tu sú. Tu je vaša pani.
1: Áno.
3: Tu smejúca sa Gina.
1: To sú zábery.
3: Z pobrežia, kde ste sa v kritický čas kúpali. Dátum v Gininom albume to potvrdzuje.
1: A čo Federico? Čačo, Rita.
3: Tým dvom hipíkom stačí pripomenúť pár hriešikov, napríklad kupčenie s marihuánou. A Federico je neškodný starý blázon. Profesor Ferrante ho zneužil na svoje ciele.
1: Profesora Ferrante ho chcete...
3: Ale, doktor. Na čo vy hneď nemyslíte? Nebudeme si s ním špiniť ruky. Druhú žalobu na neho podáva letectvo.
1: A prvú?
3: Pochopiteľne, že vy. Za neodpustiteľné zneúctenie pamiatky milovanej céry, urážku na cti, za zneužitie lekárskeho povolania...
1: To stačí.
3: Ale no, dosť o tom. Viete, že budeme susedia? Vedľa nás sa uvoľnila malá rozkošná vílka. No, čo vy na to? Dobrý sused je lepší ako plot. Dúfam, že nemáte nič proti tomu.
1: Pravda, že nie.
3: Tak potom, ja som Dino.
1: Ja Bruno.
3: Čau, Bruno.
1: Čau, Dino.

0: Prepáč, na chvíľočku ťa opustím.
1: Neospravedlňuj sa, Bruno. Z takýchto chvíľ sa skladá predsa celý môj život. Ja viem, ty máš svoje povinnosti. Ty máš mnoho povinností a mne ostáva dosť času na make-up spoločenských úsmevov. Sú prázdne, ale v odlesku týchto drahých šperkov dostávajú ten pravý šarm však.
2: Dobrý večer. Vyzeráte báječne, Alda.
1: Myslíte?
2: Ste kráľovnou tohto banketu.
1: Neklamte sám seba.
2: Ale. Ešte, že to nepočul Bruno. Hlavne jeho pričinením Výbor na ochranu ľudských práv odporučil vláde návrh na zaradenie tých skvelých zbraní do výzbroje.
1: Áno. Počula som, že sú to tie najhumálnejšie zbrane od čia zo štepu.
2: O tom niet pochýb.
0: Konečne som vás objavil. Konečne. Dajte mi do niečoho silnejšieho, aby som sa spametal.
2: Spametal?
1: Z čoho?
0: Prezident únie ma pozval na večeru.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Jána Papa Kruté svetlo. Osoby a obsadenie: doktor Bruno Devoto, Igor Hrabinský, jeho žena Alda Devotová, Elena Petrovická, ich dcéra Gina, Olga Solárová, vyšetrujúci sudca Jaroslav Vrzala, profesor Ferrante, Emil Horváth starší, Federico, Andrej Vandlík, Čačo, Ivan Romančík, Rita, Ľubica Očková. Dramaturgia Štefan Šmihla. Hudobná spolupráca Alexander Zlámal. Technicky realizoval Ivan Kostolný. Snímky zhotovil Vladimír Mihok. Réžia Ladislav Hyža. Vyrobila literárno-dramatická redakcia Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 1970.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania z knihy Jany Juráňovej Na nič hodnica. Číta Dagmar Sanitrová.

Keby neboli letné hudobné festivály a čundre s kamarátmi, nemal by prečo žiť. Nejaký čas to vyzeralo, že na ne už nebude mať s kým chodiť. Ale niektorí kamaráti sa časom z manželstiev našťastie vyviazali a Miloš sa v ich spoločnosti cíti blažene, lebo si môže povedať, že o nič neprišiel, keď sa nenamáhal so svadbou, deťmi, škôlkami, rodičovskými združeniami, rozvodom, naťahovaním sa o deti a alimentmi. Keď sa takto viacerí stretnú pod jedným stanom niekde na raftingu, sú na tom rovnako. Iba Miloš je kľudnejší a nezvoní mu tak často mobil. Raz napíše román, skvelú kriminálku. Odhalí v nej svinstvá dnešných čias, všetci padnú na zadok. Veľakrát si začal robiť poznámky, potom ich vyhodil a potom ľutoval, že ich vyhodil. Niektoré si odložil, ale bojí sa do nich pozrieť. A stále dúfa, že príde správna chvíľa a on si sadne večer alebo ráno a začne a potom bude pokračovať. Predstavuje si sám seba, ako píše. Denne sa tomu venuje. Mohla by mu zostať aj priateľka, kamaráti, festivaly. Sem tam splav a sem tam výlet do hôr. Raz všetkých prekvapí. Zatiaľ sa mu to nepodarilo. No sen treba mať. Miloš vie, že na detektívku potrebuje čas. Len kde vziať peniaze na pár mesiacov voľna? Svoj každodenný život nedokáže odložiť bokom, aj keď neobsahuje veľa položiek, nevie ho žiť len akože a venovať sa naplno písaniu. Uvažoval, či by si nemal nájsť miesto v inej, serióznejšej redakcii, kde by robil časovo i kapacitne obmedzenú prácu a popri tom by mohol písať knihu. Ale kde takú redakciu nájde? Má po 50-ke, médiá sú zaplnené ľuďmi, čo by mohli byť jeho deťmi, keby nejaké mal. Zaznamenal už, že mladé, a najmä mladí, sa k nemu začínajú správať blahosklone. A to naozaj nepotrebuje. Vo svojej terajšej redakcii už vie aj trochu kľučkovať, prípadne zapnúť automatického pilota, keď to už nijak nejde. Nahlas by to nepovedal za nič na svete, ale netrúfa si ísť medzi nových ľudí a nedaj Bože ešte písať o politike. Keď si predstaví, že by sa na marazme, v ktorom je nútený žiť, ešte aj priživoval, má temné podozrenie, ktoré nikdy nevyslovil nahlas, aby sa nevystavil verejnej potupe, že viacerí, čo len tak všeobecne bojujú proti autoritárskym a skorumpovaným politikom, by boli úplne bezradní, keby sa ich antiidoli stratili. Voči komu by sa vymedzovali? Pri kom by vyzerali odvážne a čestne? Niektorí z nich majú podobné totalitné praktiky, iba že nie v politike, ale v redakciách, kde pracujú. Všetky komentáre, v ktorých predpovedajú to či ono, všetky úvahy o slobode, výlevy o humanizme sa strácajú ako z cigarety dym, keď ide o to, aký život v skutočnosti žijú. Miloš sa aspoň nehrá na bezúhonného. V tom je od nich lepší, aj keď o tom okrem neho nikto nevie. Rozdiel medzi celebritkami a nejedným verejným intelektuálom je, že celebritky predávajú svoje prúsery, kým inťoši prúsery skrývajú a vystavujú na obdiv názory, predávajú sa ako statoční a dobrí ľudia, ale nikdy to nemusia dokazovať. Fuj, ale sa rozohnil. No nič. Radšej zostane v bulvárnom denníku, aj keď počas silvestrovskej noci dostal po gebuli. A teraz musí byť v nemocnici. Šéfka nechcela do toho výrvaru na námestie poslať kolegyňu s dvomi deťmi, lebo napriek všetkým bezpečnostným opatreniam sú oslavy Nového roka niekedy trochu bojové pole. V lete nikto nepolieva ani nezametá ulice, nezbierajú sa smeti a nevyberajú odpadkové koše. Ak ešte niekde nejaké sú, stred mesta už vyzerá ako gíčová kulisa z nejakého zlého filmu navrhnutá operetným architektom, ktorý ušiel z protialkoholického liečenia. O to viac mesto ušetrí na silvestrovskú laserovú show. Ohňostroj a policajtov v meste, ktorí aj tak neodchytia všetkých s fľašami a delobuchmi. Chlapci si zjavne urobili svoju robotu skvele, keďže Milošovi ešte pred polnocou niekto treskol práve fľašou po hlave. Našťastie sanitka nebola ďaleko. Zdravotníci sa tam dovtedy nudili. Zo pár stehov, lieky proti bolesti, opuchnuté oko, našťastie bez trvalých následkov.
Páchateľ zostal nepotrestaný, lebo ho v tom zmetku ani nikto nehľadal. Miloš je živnostník. Redakcia ho nezamestnáva priamo a preto sa nemá u koho uchádzať o náhradu mzdy a škody, veď ani nie je poistený proti podobným incidentom v práci, keďže nechodí do vojnových zón. Ty nemáš čo byť živnostník, ale zamestnanec vydavateľstva, ktoré noviny vydáva, alebo umelec na voľnej nohe, povedala mu svojho času frajerka. Mala pravdu. Ale zamestnanecký pomer patrí do ríše snov. Redakcia nemá na to, aby zaň ho platila odvody a on má od umelca ďaleko. Pred zákonom je aj tak jedno, či je umelec alebo živnostník. Neistota je rovnaká. V nemocnici si pobudne ešte pár dní a pokúsi sa tváriť aspoň sám pred sebou, že má dovolenku. Hoci živnostník nemá nikdy dovolenku, iba voľno, ktorým okráda sám seba. Ešte aj tu v nemocnici má výčitky svedomia, že sa len tak povaľuje na posteli alebo sedí na chodbe pred telkou. So šéfkou si pre istotu dohodol pracovné voľno. Bola ústretová. On nemusí papierovať, ona nemá kontrolu z bezpečnosti práce, je to pre oboch výhodné. Kto vie, ako dlho jej tá blahosklonnosť vydrží? Nie sú rodina. Vyraziť ho môže kedykoľvek. Nakoniec môže byť rád, že na námestí, kde utrpel úraz, boli aspoň nejakí svedkovia, ktorí boli ochotní potvrdiť, že si zranenie pod vplyvom alkoholu nespôsobil sám. Aj keď si zatiaľ inú robotu nevie predstaviť, čo ak je čas v nemocnici vhodný práve na to, aby o nejakej začal premýšľať? Nie. Asi si pôjde od sestričky vypýtať tabletku proti bolesti hlavy. Keďže reportáž o silvestrovskej noci v meste neurobil, museli jeho noviny prebrať nejaké zábery a informácie od konkurencie a náhodných zúčastnených. Našťastie o takýchto témach sa nereferuje dlhšie než jeden deň. Pichlo ho pri srdci, keď si všimol, že v jeho novinách sa ani nezmienili o tom, že on, ich kolega, leží zranený v nemocnici, ale rozumie tomu. Možno by mali opletačky. Znovu ho pichne pri srdci, až sa zľakne, či mu po tele neputuje nejaký zablúdený tromb, čo keby dostal mŕtvicu. Kto by sa o neho postaral? Zakáže si ľutovať sa a radšej sa vyberie do bufetu na zákusok, nech doplní cukry. Predtým ešte dolistuje noviny, ktoré v zápätí hodí do koša. Miloš zamyslene kráča z bufetu po chodbe. Aj by si zašiel na cigaretu, ale už ani fajčiť mu nechutí, najmä keď si predstaví tú zimu vonku. Našťastie nie je až taký vážny pacient. Veľa personálu má dovolenku a nikoho nezaujíma, že sa občas motá po chodbách. Keď je na prízemí a do bufetu to má len pár krokov, začuje pred centrálnym príjmom nezvyčajný hluk a vzrušené hlasy. Pani, ale tu nemôžete bivakovať. Toto je nemocnica. Čo sa deje? Pýta sa jeden z okoloidúcich. Miloš sa zastaví, aby lepšie počul. Táto osoba tu sedí a sedí. Chce, aby ju prijali do nemocnice. Ale veď pred Vianocami ju už raz prijali a potom zasa prepustili. Nič jej nie je, len je stará, to nie je choroba. Ale umiera sa na to, odpovie ktosi. Čo sa do toho staráte? Spustí krik vysoký ženský hlas. A vy sa mi tu nemotajte. Tu je centrálny príjem, nie centrálne trhovisko. Okolo búdky s centrálnym príjmom je hlúčik ľudí. Nechajte tú pani na pokoji, veď vám nič nerobí. Nič mi nerobí? Zavadzia. Sem chodia ľudia, čo sa potrebujú registrovať. Každý na ňu zíza. Potrebuje pomoc a vy na ňu vrieskate. Tak jej pomôžte, keď ste taký múdri. Akože jej nič nie je. Veď ani nedokáže stáť a chodiť bez opierky. Možno je dehydrovaná. Ako môžete byť taká bezcitná? Zopár ľudí sa znechutene poberie preč. Miloš si všimne celkom pekne upravenú starú ženu s vozíkom. Sedí na lavičke pri centrálnom príjme. Hluk si nevšíma, vyzerá trochu vystrašene, ospravedlňujúco sa usmieva. Baba za okienkom hromží ďalej. Nemôžeme prijať do nemocnice všetkých starých ľudí, čo ťažko chodia. Patrí do domova dôchodcov, alebo sa má o ňu postarať rodina.
Čo ja s tým mám? Primár ma zabije, keď ju tam zasa pustím. Miloš si všimol, ako si pani v strednom veku prisadla k staršej žene s vozíkom. Počúva, ako sa jej vypituje. Kde bývate? Neviem, už asi nikde. Ale veď oni by nemali prepustiť človeka len tak. Mali by sa postarať. Baba z búdky zrejme počúvala tiež, lebo okamžite začala vykrikovať niečo o bezdomovcoch, že to by bolo veľmi jednoduché, keby sa tu mali o všetkých postarať. Už by ich tu aj mali nanominovaných celé húfy. Smrdeli by tu a potom by si robili nároky a táto nemocnica nemôže riešiť problémy ľudí, ktorí si ich celý život spôsobovali sami. Keď sa trochu vykričala, zapleskla okienko, lebo sa práve nikto nedomáhal príjmu do nemocnice. Žena, ktorá sa starene prihovorila, jej doniesla z bufetu v plastovej miske polievku a dva rožky. Ešte sa s ňou chvíľu porozprávala a odišla. Miloš vyšiel na vzduch a pri veľkom stojane s popolníkom vyfajčil dve cigarety. Keď sa vrátil do budovy, stará žena práve šuchtavo kráčala k smetnému košu, hodila doň plastový tanierik, vrátila sa k svojmu miestu, lyžicu si poutierala do papierovej vreckovky, zastrčila ju do igelitky a sadla si na sedačku. V tom momente Miloš pocítil čosi ako závan intuície. Keď je v práci vyťažený, intuícia nestíha ani zaklopať na dvere a potom to aj tak dopadne. Pred Silvestrom mal taký temný pocit. Nutkalo ho, aby sa vyhovoril na chrípku a nešiel na námestie. Ale zmysel pre povinnosť a obava zo straty práce. Intuícia zostala odkopnutá v kúte a on s roztrieskanou hlavou v nemocnici. Pár dní si poležal, intuícia sa uzdravila a našepkáva mu, že z tohto by mohlo niečo kvapnúť. Stará žena sa ťažko dvíha. Miloš k nej podíde a pomôže jej. Sú skvelá dvojica. On v erárnom pyžame a v župane s previazanou hlavou. Ona s vozíkom plným dosť príšerných igelitových tašiek. V duchu dúfa, že ho nevidí nikto známy. Zo starej ženy nezavanul žiaden zápach. Asi nie je dlho bez domova. Je oblečená chatrne, ale starostlivo. Upravená, v mastných, ale učesaných vlasoch má dokonca 2-3 sponky. Ako vám môžem pomôcť? Ďakujem, nejako bude. Presadnem si niekam inám. Prišla som si sem len trochu posedieť. Prepáčte, musím ísť na záchod. Miloš prikývne. Nechajú. Ona sa pomaličky s vozíkom očuchce k dámskym toaletám a zavrie za sebou dvere. Chvíľu postáva trochu bokom, no potom baba na príjme otvorí okienko a rázne sa ho spýta, či niekoho hľadá. Ste pacient, nie? Tak sa choďte liečiť. Tu sa nemáte čo potulovať. Zovrala v ňom krv. A vás čo do toho? Pomôcť neviete nikomu, len tu buzerujete. Baba vyletela z búdky a začala sa rozkrikovať. Toto naozaj nepotrebujem, pomyslel si, a tak sa znovu odobral do bufetu. V bufete si sadol tak, aby dovidel na chodbu. Mohol by o tej starej žene napísať článok, odfotiť ju aspoň na mobil. Aj v bulvárnych novinách niekedy môžu zarezonovať sociálne témy, najmä keď je už priveľa celebrít. Blíži sa ples v opere. Všetci sa budú pretekať v komentovaní dámskych rób, výstrihov aj rozkrokov. Po vianočnom obžerstve a silvestrovskom alkoholovom opare sú jeho noviny plné návodov, ako schudnúť, detoxikovať. Opustená žena v nemocnici by mohla tieto somariny vyvážiť. Kúpil si vajíčkový šalát a kávu a vyzerá tú ženu, no buď sa stihla vyšuchtať, kým platil, čo sa mu nezdá pravdepodobné, alebo je ešte stále na toalete. Odloží šálku a tanier na pult a rozmýšľa nad ďalšou cigaretou. Vonku je však zima. Prejde po chodbe, oblúkom sa vyhne centrálnemu príjmu, ale starú ženu s vozíkom nikde nevidí. Neostáva mu nič iné, len ísť späť do izby, aby ho sestry nenaháňali. Miloš sa sem určite potom ešte vráti. Veď tá starká vyzerala odhodlane, hádam neodíde do mrazu.

Ľudmila. Keď ju prepustili z nemocnice, veľmi jej oťaželo srdce, lebo pochopila, že naozaj nemá kam ísť. Odovzdali jej osobné veci. Prezliekla sa z nemocničného do svojho, ostatné si pobalila do igelitiek, tie poukladala na vozík a vyšla pred centrálny príjem. Keď z neho musela odísť, postupne sa udomácnila v poliklinike, ktorá je s nemocnicou spojená chodbou. Už len občas zájde aj k centrálnemu príjmu a potuluje sa po vstupnej hale nemocnice. Dnes tam vydržala do neskorého popoludnia. Dvakrát zašla do bufetu, trikrát na záchod a trikrát sa premiestnila z jedného konca sedadiel na druhý. Ale ľudia začali po nej pokukovať. Potrebovala si veci premyslieť, nie byť zámienkou na konflikty. Ešte niekto zavolá políciu. Ľudia sú po sviatkoch agresívni, ako by nevládali uniesť všetko to predvianočné a vianočné dobro. Tóny tichej noci odzneli, ide sa ďalej. Keď baba na centrálnom príjme na ňu tretí raz škaredo zazrela, Ľudmile zovrelo žalúdok a sily ju opustili. Radšej sa premiestnila do polikliniky, lebo ak by si ju zapamätali, mohli by ju načisto vyhodiť. Ani doktor, ani sestry na geriatrii nemali čas zaujímať sa o jej situáciu. Jedni odchádzali domov a tešili sa na víkend, iní prichádzali do služby, kto vie, čo ich tam čakalo. Poliklinika je anonymnejšia, aj keď komornejšia. V ten deň, odkedy tu je, upratovačka podvečer umývala podlahy takmer prázdnych chodieb a tak zvláštne sa na ňu pozerala. Ľudmila sa bála,

Myseľ jej plávala, vznášala sa v hlave prázdno. Vedela by tak presedieť hodiny. V detstve prezieravo tušila, že to blažené obdobie skončí. V manželstve takto snívala potajomky, ale len zriedka kedy. Teraz môže, koľko chce. Sedí na tvrdom sedadle pred ortopedickou ambulanciou. Našťastie je dávno po ordinačných hodinách. Do poludnia by sa jej tu ľudia donekonečna vypytovali, kto je na rade. Stávalo sa jej to v prvých dvoch dňoch, keď ešte nemala život v týchto priestoroch zorganizovaný, ale dnes už presne vie, kedy môže kde sedieť. Veľký Santa Mikuláš sa pred vchodom do detského oddelenia jemne pokývkáva, bielú obrubu má zo spodu zamazanú od blata, ako by si občas vyšiel na ulicu a nasal do svojho plášťa všetku špinu sveta. Možno naozaj chodí potajomky von, tak ako Ľudmila potajomky trávi všetok svoj čas vnútri v poliklinike. Podarená dvojica, tento Santa a ona. Mohli by sa dať dokopy. Nehrozili by jej od neho žiadne hlúpe komentáre. Na nástojčivé otázky o poradí pred ambulanciou sa naučila neodpovedať. Nech odpovedajú tí, čo sú v nejakom poradí. Ona k tomu nemá čo dodať, len sa otočí chrbtom. Iba keď vycíti, že si niekto kreslí prstom koliesko na čelo alebo poklepkáva po lebečnej kosti, spestrí si sedenie tým, že sa obráti a zadíva sa dotyčnej osobe do očí. Priamého pohľadu sa ľudia boja. Ľudmila sa k tejto metóde uchyluje len keď sa jej zdá, že si to koliesko kreslia priveľmi sebaisto. Aj ona by si mohla kresliť. Celá poliklinika, všetko toto tu je čistý blázinec. Našťastie, inak by tu nemohla pohodlne a neohrozene vegetovať dni a noci v bezpečí, takmer ako doma. Občas sa dopoludnia pred nejakou ordináciou započúva do siahodlhých rozhovorov žien o rôznych vyšetreniach. Ženy sú za každým iné. Vyšetrenia a diagnózy sa viac menej opakujú. Všeličo sa už podozvedala. Niekedy si prísadne aj bližšie, aby lepšie počula. Čas jej rýchlejšie prejde, veď o chorobách sa dá rozprávať do nekonečna, ale do rozhovoru sa nezapája. Popoludní už len pozoruje ľudí. Ale zatiaľ ešte nič zaujímavé nevypozorovala. Situácie sa opakujú a ona si až na sklonku života uvedomuje, že lekárkou by nechcela byť. Aké vznešené to bolo kedysi pred niekoľkými desaťročiami študovať medicínu. Kto vie, či tie dievčatá, ktoré boli vo veku jej syna, vedeli, čo ich čaká. Že budú mať celý život dočinenia s ľudským telom, občas neumytým, často starým, takmer určite chorým. Postupne sa naučila, že do poludnia, keď je všade najviac ľudí, si má sadnúť trochu obďaleč. A keď sa jej spýtajú, či čaká na ošetrenie, len neurčito pokýva hlavou alebo jednoducho neodpovedá. Vo svojom veku si to už môže dovoliť. Kým sa nezvalí na zem, čo sa jej zatiaľ nestalo, alebo kým jej z malého košíka v spodnej časti vozíka nevypadnú tašky, ani to sa ešte nestalo, nikto si ju nevšimne. Keď kráča s vozíkom po chodbách polikliniky, ľudia odvracajú zrak. Kto by sa už uprene zadíval na starú ženu, ktorá možno potrebuje pomoc? Raz sa stalo, že sa jej mladý muž v bielom plášti spýtal, či niečo nepotrebuje, a ona s úsmevom zaklamala, že nie. Nikto jej nemusí pomáhať, hlavne, že ju nikto nevyháňa. Keby nebolo tohto každodenného príjemného chaosu v poliklinike, musela by mrznúť na ulici alebo sa vrátiť do nejakej príšernej ubytovne. Neskôr sa uvidí. Možno sa niečo stane. Možno umrie, to by bolo riešenie. Lenže umrieť nie je len tak. Aj v starobe je život silný, musí sa celý vyčerpať, vytratiť, vymiznúť, kým plynie, treba s ním niečo robiť. Keď už nič, tak aspoň nejako prečkať čas, ktorý človeku zostáva. Spomínať, trebárs aj spať. Na prízemí sú len dve ambulancie s dlhými ordinačnými hodinami a tam popoludní jednoducho nechodieva. Pred zatvorením polikliniky nastáva zopár kritických minút, keď musí uniknúť pred upratovačkou, ktorá umýva chodby. Tie, čo upratujú ordinácie, chodia cez deň.

Potom nočný vrátnik z nemocnice skontroluje, či sú všade zhasnuté svetlá, a zamkne. Schovať sa s vozíkom pred upratovačkou a vrátnikom nie je jednoduché, ale už sa naučila ten čas prečkať vo svojom kumbáli. Je to zabudnutá čakáreň pred nefungujúcim oddelením rehabilitácie v rohu chodby. Upratovačka tam nechodieva a zatiaľ nikto dovnútra ani hlavu nestrčil. Cez deň, keď je na chodbe viac ľudí, zájde do bufetu a kúpi si veterník a čaj. Niečo jej z penzie ešte zostalo. Musí s tým výjsť, kým si pôjde na poštu po ďalšiu. Termín výplaty sa blíži, zatiaľ netuší, ako prejde po ulici vo svojej nedostatočnej obuvi a s vozíkom, ako nastúpi na autobus alebo električku. Popoludní sa poliklinika takmer celkom vyprázdni, ale na niektorých chodbách čakajú dlhé rady ľudí. Zo pár ordinácií popoludňajšie hodiny vyhradilo pre tých, čo pracujú. Na jednej ambulancii je výslovne napísané, že dôchodcov v tomto čase neberú. Aj spred iných ambulancií ľudia v mladšom a strednom veku odháňajú dôchodkyne a dôchodcov, veď predsa môžu prísť ráno. Niekde zas ordinujú popoludní len za platbu, odtiaľ starých ľudí odháňať netreba. Kým Ľudmila systém pochopila, aj ju odohnala žena od nej možno o 10 rokov mladšia, ale zjavne pracujúca. Ostatné ženy a muži medzi 30 a 40 na ňu len čudne zazerali, muži v drahých košeliach, ženy s dlhými gélovými nechtami a dôkladne namaľovanými tvárami. Odvtedy sa tej chodbe vyhýba a naučila sa rozoznávať priestory, kde si popoludní môže posedieť bez problémov a kde nie. Aj do poludnia si dáva pozor. Keď nevie odhadnúť situáciu, radšej si sadne bokom. Stoličky tu majú niekedy rozostavané veľmi čudne, ľudia nesedia v nejakom poradí a o to viac sa navzájom sledujú. Keď sa jej nová príchodzia spýta, či je posledná, Ľudmila sa usmeje a pokrúti hlavou. Na občasné otázky personálu nereaguje. Ak je nejaká sestra veľmi dotieravá, Ľudmila vstane a odíde na opačný koniec chodby pred inú čakáreň. Vždy sa nejako stratí, nie je to nič zložité. Ľudia sú tu zahľadení do svojich problémov, lekárky nevystrčia z ordinácií nos a sestry sa zakrádajú na toaletu alebo do bufetu potajomky, lebo keď sa objavia, všetci sa na ne vrhnú, domáhajú sa, vypitujú. Pacienti a pacientky sa striedajú, málo kto sa v poliklinike vyskytuje 2 dni po sebe a ak áno, tak mu zdravotné problémy prekryjú pohľad na svet. A Ľudmila je to posledné, čo by si takýto človek zapamätal, takže je tu v celku v bezpečí. Poprezerá si handry v butiku, aj keď dopredu vie, že si nič nekúpi. Rozhodla sa, že sa nebude cítiť urazená za to, že predavačka je podozrievavá. Keď si penziu vyberie, možno si tu napokon kúpi teplé ponožky. Topánky má chatrné, hneď sa premočia, nehovoriac o tom, že sa môže šmiknúť a... Hoci so zlomenou nohou by ju z nemocnice určite nevyhnali, ale tak veľmi riskovať nebude. Pri predstave cesty na poštu a späť znovu znervóznie a butik nechá tak. Radšej sa vyberie na záchod. Konečne má od WC na chodbe vlastný kľúč. Vypýtala si ho z ambulancie internistky a už ho nevrátila. V čakárni bol práve trochu zmetok, nebolo jasné poradie a Ľudmila šikovne využila situáciu. Nikdy predtým nič podobné neurobila, ale nikdy predtým ani neprebývala potajomky v poliklinike. Po 80-ke konečne musí brať ohľad aj na seba a zariadiť sa. Sestra u internistky musela byť veľmi splašená, pretože si ju napriek vozíku nezapamätala. Kľúč si potom určite niekto z čakárne pýtal, ale to už Ľudmilu nezaujímalo. Nikto nepokrikoval, že aha, tam je tá stará žena, jej ste kľúč požičali. Odvtedy ho má starostlivo odložený a predbežne si nahovára, že ho má len dlhodobo zapožičaný.

0: Počúvali ste druhú časť čítania z knihy Jany Juráňovej Na nič hodnica. Čítala Dagmar Sanitrová. Produkcia Petra Takáčová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Belková, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Príjemný večer, milí priatelia. Čas pred polnocou patrí vo vysielaní Rádia Devín hudbe domácich skladateľov a skladateliek. Na programe relácie Muzika Slovaka sa často stretávajú značne odlišné osobnosti rôznych miestami veľmi vzdialených generácií. Ich autorský rukopis sa dá niekedy rozoznať behom sekúnd podľa zvolených výrazových prostriedkov, kompozičných techník, poetiky či temperamentu, ale aj podľa inštrumentálneho zloženia. Rôzne nástrojové kombinácie a ansámble sú charakteristicky späté s odlišnými žánrami vážnej hudby, rôznymi estetikami, epochami a čím väčší počet hudobníkov sa potrebuje pri predvedení stretnúť, tým vzácnejšia býva vôbec dostupnosť takéhoto telesa. Potom je tu ale klavír, kráľovská interpretačná disciplína a zároveň ešte stále obligátna remeselná pomôcka klasických skladateľov, orchester do Verecka, pre mnohých tvorcov zásadne dôležité autorské laboratórium. Dnes si teda budeme hrať pestrý výber klavírnych skladieb súčasných slovenských autorov. Trocha hlbšie v zozname diel Egona Kráka by sme našli cyklus 7 krátkych kusov s názvom Panoptikum. Autor ich napísal v roku 1984 v spomienke na nedávne študentské roky. Klavírnymi miniatúrami približuje z rôznych uhlov bizarný svet ľudskej duše. Na klavíri hrá Eva Cáhová. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

Eva Cáhová zahrala Panoptikum. Cyklus 7 miniatúr pre sólový klavír vytvoril Egon Krák v roku 1984. Počúvate reláciu Muzika Slovaka v Rádiu Devín. Rovno do celkom odlišného zvukového sveta sa ponoríme s nasledujúcou skladbou Impulzy ozveny sny pre klavír štvoručne. Predvedie ju manželské klavírne duo, ktoré tvoria Diana Bufa a autor skladby Ivan Bufa.

Impulzy, ozveny, sny. Je dielo Ivana Bufu. Skladbu pre štvoručný klavír práve predviedol autor spoločne so svojou manželkou Dianou Bufou. Nerozlučne s klaviatúrou je spätý predošlý tvorca, umelecký vedúci súboru Quasars Ensemble a zároveň náš popredný koncertný klavirista Ivan Bufa. Iným spôsobom sa počas celej svojej umeleckej cesty neustále ku klaviatúre navracia Martin Burlas. Niektoré jeho klavierne skladby rozprávajú príbeh už svojim titulom, ako Koľajnice bez vlakov, Papierový kráľ zaspáva, Valčík pre hypochondra, Valčík k operácii alebo Valčík úľavy. My si vypočujeme Burlasovu Sonátu ničoho. Chorál pre klavír hrá Martina Furielová.

podaní Martiny Furielovej zaznela sonáta Ničoho, chorál pre sólový klavír. Dielo v roku 2005 napísal Martin Burlas. Pokračuje muzika Slováka v Rádiu Devín. Blízkym mladším súkmeňovcom Martina Burlasa je nasledujúci skladateľ Marek Piaček. Jeho recitatívo a kanconeta je vlastne autorovou prvou evidovanou skladbou pre sólový klavír. Vznikla v roku 1993, kedy dielo prvýkrát koncertne predviedol Miky Škuta. Ten bude účinkovať aj na nasledujúcej nahrávke.

Počúvali sme recitativo e canzonetta. O vznik tohto diela sa v roku 1993 postaral Marek Piaček. Na nahrávke sme počúvali interpretačný výkon Mikyho Škutu. Slovenské diela pre solový klavír. Dnešný program relácie Muzika Slovaka samozrejme nie je iba plejádou súčasných domácich skladateľských osobností, ale aj tých pianistických. Zasvetenej špecialistke na interpretáciu súčasnej hudby Magdaléne Bajusovej patrí veľkým podielom zásluha na tom, že dnes poznáme hudbu Jozefa Kolkoviča. Skladateľ, ktorý od 70. rokov minulého storočia pôsobí v emigrácii, sa ako hráč na elektrické klávesy presadil aj na zámorskej rockovej scéne. Jeho vlastná tvorba pre klasický klavír je však plodom autorovej nespútanej hudobnej predstavivosti, ktorú kľúčovo formoval dotyk s európskou hudobnou avantgardou 20. storočia. Príklad predstavuje 9 klavírnych prelúdií Jozefa Kolkoviča, ktoré koncertne predviedla a nahrala Magdaléna Bajusová. V jej podaní zaznie záverečné prelúdium číslo 9 The People of the Fog, Ľudia hmly.

Magdaléna Bajusová zahrala klavírne prelúdium The People of the Fog. Zaznelo posledné zo zbierky 9 klavírnych prelúdií, ktorej autorom je Jozef Kolkovič. Ten spoločne s Egonom Krákom, Ivanom Bufom, Martinom Burlasom a Marekom Piačkom autorsky prispel na program relácie Muzika Slovaka, dnes z klavírnej hudby súčasných slovenských skladateľov. Lúči sa s vami Jan Klíma, prajeme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemný deň, milí priatelia, v Rádiu Devín teraz môžete počúvať hudobnú skladačku. Dnes je zostavená zo skladieb rôznych štýlových období, ktoré pochádzajú od rôznych autorov. Budeme sa inšpirovať tak umením, ako aj etnografiou. Na úvod zaznie kvartetová veta C-moll Franza Schuberta. Túto autor napísal v decembri roku 1820. Mnohí učenci v oblasti hudby sa dodnes hádajú, prečo toto dielo zostalo nedokončené. Niektorí sa domnievajú, že Schubert ho nedokončil práve preto, že sa chystal na trojicu veľkých kvartet Rosamunde, Smrť a dievča a obrovské 15. kvarteto. Iní zase tvrdia, že je to prípad 8. symfónie, ktorá tiež údajne ostala nedokončená iba v dvoch častiach. Jej forma je však absolútne dokonalá. Kvartetová veta C-moll je jedno allegro a 41 taktov z andante. Viacero autorov sa pokúšalo toto andante dokončiť. My si však vypočujeme pôvodnú verziu kvartetovej vety C-moll v živej nahrávke kvarteta La Salle zo salzburských slávností.

Na úvod hudobnej skladačky zaznela kvartetová veta C-moll Franza Schuberta v interpretácii kvarteta La Salle. Teraz sa z Viedne presunieme do Japonska. Autor Humibo Hasayaka sa dožil iba 41 rokov. Zanechal však pomerne bohatý skladateľský výstup, ktorý je najmä v Japonsku veľmi cenený. Za všetky diela spomeňme najmä predohru D-dur z roku 1939, ktorá je silno inšpirovaná európskou hudobnou tradíciou. My si však vypočujeme Staré tance zľava a sprava z roku 1941. Tieto tance sú inšpirované divadlom Bugaku. Toto divadlo sa dostalo na oči japonskej verejnosti až po druhej svetovej vojne a celý svet obletelo prvý raz až v roku 1959. Dovtedy bolo tajomstvo divadla, teda tanca a hudby Bugaku, prísne strážené na dvoroch. Je to príbeh bohyne Amaterasu, ktorá je považovaná za japonskú patronku hudby a tanca. Staré tance zľava a sprava si vypočujeme v podaní Ruskej filharmónie a Dmitria Jablonského.

To boli staré tance zľava a sprava, Humiva a Hasajaku. Ruskú filharmóniu dirigoval Dmitrij Jablonský. Teraz sa opäť presunieme veľmi blízko k nám. Vypočujeme si hudbu Leoša Janáčka. Leoš Janáček napísal všetky svoje klavírne diela v rokoch 1900 až 1912, pričom väčšina jeho skladieb zo zborníka Po zarostlém chodníčku vznikla práve v roku 1900. Autor ich publikoval až v roku 1911 a pôvodne boli tieto skladby napísané pre harmónium. Preto aj v klavírnej verzii môžeme nájsť mnoho jemností, ktoré dnes rôzni interpreti nemusia pochopiť, pretože hudba Leoša Janáčka vyviera zo samotnej podstaty človeka, z jeho koreňov. My si teraz výber skladieb z cyklu Po zarostlém chodníčku vypočujeme v interpretácii pražského kytarového kvarteta.

Naše večeri, frídecká panna Mária, v pláči a síček neodletel. To boli 4 skladby z prvého radu skladieb po zarostlém chodníčku Leoša Janáčka. Hralo pražské kytarové kvarteto, o transkripciu sa postaral líder tohto zoskupenia Marek Veleminský. Milí priatelia, po folklórnej inšpirácii z Moravy sa teraz dostávame do Mexika. Americký autor Lou Harrison napísal svoju skladbu Canticle číslo 3 pre skupinu bicích nástrojov okarínu a gitaru. Priamo sa inšpiroval odkazom Carlosa Chaveza, ktorý bol jedným z najvýznamnejších mexických autorov. Tento na začiatku svojej skladateľskej kariéry okrem kompozície sa venoval aj štúdiu folklóru v tzv. Prekolumbijskom období. No a Lou Harrison poňal svoj Canticle číslo 3 ako poctu tomuto umelcovi.

Canticle číslo 3 z roku 1942, ktorého autorom je Lou Harrison, znelo v podaní americkej perkusijnej spoločnosti pod vedením Paula Price'a. Milí priatelia, relácia Hudobná skladačka sa pomaly, ale isto chýli ku svojmu koncu. No a mne dovolte teraz, ešte predtým, než sa s vami rozlúčim, vám ponúknuť jednu z barokových inšpirácií, ktorú súbor Solamente Naturali našiel v zbierke v Podolinci. Ešte predtým, než táto skladba zaznie, mi dovolte zaželať vám krásny zvyšok dňa.

0: objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Repríza v Rádiu Devín. Ars Litera.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní piatkovej Ars Litery. Dnes bude reč o dramatikovi, prozaikovi, scenaristovi a režisérovi Leopoldovi Arie Friedmanovi, ktorý je známy pod menom Leopold Lahola. Jeho dielo nie je obsiahle, napísal len 5 divadelných hier a jednu zbierku poviedok, ktorá knižne vyšla až po jeho smrti. Zlaté časy svojej tvorby prežil Lahola v Československu krátko po vojne. Žal úspechy so svojimi divadelnými hrami a podľa jeho scenára nakrútil Paľo Bielik dnes už kultový film Vlčie diery. Okrem toho vtedy 30-ročný Lahola napísal pri príležitosti 4. výročia povstania scenár k filmu Biela tma. Lahola sa povstania aktívne zúčastnil, avšak v bojoch pri Brezne bol ťažko ranený a do konca vojny pôsobil už len ako redaktor a spravodajca. Kvôli svojmu židovskému pôvodu bol neskôr intervenovaný v pracovnom tábore v Novákoch. Jeho spoluväzení Juraj Špicer v knihe Nechcel som byť žid píše, že zachránil Laholu pred transportom do koncentračného tábora, v ktorom chcel sprevádzať svoju matku. Lahola ho za to na druhý deň opľul. Písanie Laholovi pomáhalo vyrovnať sa s vojnovými spomienkami. Zážitky z bojov, pobyt v pracovnom tábore a tragická smrť najbližších ostali do konca života jeho témami. Laholova prvotina s názvom Bezvetrie v Zuele z roku 1946 sa inscenovala v novovzniknutom progresívnom divadle Nová scéna a kritici ju nazvali prvou avantgardnou hrou v dejinách slovenskej dramatickej tvorby. Na rozdiel od mnohých spisovateľov, ktorí po vojne podľahli diktátu socialistického realizmu, Lahola sa k nemu nikdy nepriklonil. Po premiére jeho hry Atentát sa na jeho osobu rozpútal doslova hon. Ako prvý ho palbe kritiky podrobil Vladimír Mináč. Laholu označoval ako schizofrenického umelca, vyčítal mu subjektivizmus a nejednoznačnosť, intelektuálnosť a vplyvy nebezpečných západných myšlienok. Pred touto ideologicky motivovanou kampaňou Lahola odišiel roku 1949 do Izraela, kde sa podieľal na položení základov izraelskej kinematografie. Neskôr žil a tvoril aj v Juhoslávii a v Mníchove. Do Československa sa vrátil až po uvoľnení pomerov. Na kolibe mu bolo umožnené nakrúcať film Sladký čas Kali Magdory, avšak krátko na to roku 1968 nečakane zomrel. Svojej očakávanej autorskej rehabilitácie sa teda už dožiť nestihol. V nasledujúcej polhodine vás pozývam vypočuť si pásmo Dagmar Kinčekovej z roku 1998 s názvom Zostup na dno ľudskosti, v ktorom na Leopolda Laholu spomínajú jeho generační súputníci, dramatik Peter Karvaš a spisovateľ Albert Marenčín.
2: Vraví sa, že spisovateľ pertraktuje isté témy po celý život. Našli ste aj v jeho poviedkach rovnaké styčné body, ako ste našli predtým v poézii, alebo ste sa s nimi stretli v jeho dramatickej tvorbe?
3: Ja myslím, že celé jeho dielo je ladené v tej jednej polohe, respektíve najvýraznejšie v ňom je jeho citlivosť pre ľudský život a jeho dôstojnosť. Tak by sa to dalo povedať v kocke. Ten zmysel pre ľudské slabosti, pre krehkosť človeka, pre zraniteľnosť človeka, čo on práve pred pár rokmi predtým zažil na vlastnej koži, že toto snáď v slovenskej literatúre nikto tak hlboko neprežil, neprecítil a nenapísal ako on.
4: Fogel sa nepamätal, že by dakedy v živote liezol na strom. Pár mocných rúk ho nedočkavo sotilo. Hlavou narazil na kmeň a zacítil jeho studenú a rapavú kôru. Oblapil ho a pritisol k nemu líce. Potom odstúpil kúsok. Odrazil sa oboma nohami a zachytil sa pňa. Ešte niekoľkokrát sa vymrštil nepružnými skokmi, zatínal prsty do ostrej kôry avšak nohami sa nie a nie zachytiť a podoprieť, a tak sa za každým zviezol na zem, dlane a tvár pritlačené na rapavý povrch kmeňa, čo mu do krvi dodriapal a stiahol kožu na ľavom líci. Odreniny boleli, že to prenikalo rovno do srdca. Náhlas zastonal a čupol si, ako keby mal v črevách krče. Už mu bolo všetko jedno, len aby nemusel trpieť mučivú bolesť. Barnavý mu však nedožičil oddych. Zdrapil ho odzadu pod pazuchami a postavil na nohy. Potom zacítil ešte viacero rúk, ktoré ho napovel mocne nadvihli vysoko nad zem a tam ho držali pritisnutého k stromu, aby im nevyklzol, kým sa voľky nevoľky nezachytil konára nad hlavou. Vtedy ho všetky ruky naraz pustili a Fogel odvisol celou váhu tela na jednej ruke. Chodidlami sa zapieral do kmeňa, aby po ňom vyliezol, no pošmykol sa a škriebal sa na novo.
5: Vták, čo lezie po bruchu,
4: zvolal hlas zo zástupu a zdalo sa mu, že celé mesto sa otriesá rehotom. Fogel pozbieral všetky sily a vyšvihol sa na konár, kde ostal načisto vyčerpaný ležať a hambil sa za svoje telo, ktoré sa dalo ohlušiť obyčajnou bolesťou. Zhlboka vzdychol, lapajúc vzduch, a pozeral na ulicu. Prekvapil ho pomerne malý počet zvedavcov. Odhadoval ich na 20 alebo ešte menej. Pred divadlom vyčkávali ľudia na začiatok večerného predstavenia. Z kaviárne na nábreží doliehala hudba. Vnútri za ťažkými záclonami v teplom oranžovom svetle istotne tancovali.
2: Pán Karvaš, patrili ste k prvým priateľom Leopolda Laholu. Kedy a kde sa začalo vaše priateľstvo?
6: S Laholovým menom stretol som sa poprvý raz v Smrekovom literárnom časopise Elán. Tam z času na čas vychádzali verše dovtedy neznámeho básnika, v ktorých som našiel, či povedzme vytušil, skutočný talent a navyše aj úctyhodnú orientovanosť v súčasnej situácii domácej i svetovej poézie. Po čase opýtal som sa Jána Smreka, kto a kde je tento nový náš veršovník. Odpovedal mi, že ide o bratislavského študenta pred matúrou a že si aj on myslí, že je to nadaný a rozhľadený mladenec. Netrvalo dlho a Leopold Lahola z hodou okolností zavítal do Banskej Bystrice, kde som vtedy žil. Ostatne mal som podozrenie, že prišiel za istou mne nie neznámou slečnou, čo sa vzápäť potvrdilo. Dotyčná mi totiž priniesla odkaz, že by sa Lahola rád so mnou stretol a zoznámil. Leopold Lahola ničím nepripomínal plachého debutanta. Bol veľmi sebavedomý a výbojný, ale skutočne znali svojho umenia i celej literárnej situácie doma i vo svete. Možno to znie, čo ja viem, konvenčne, ale porozumeli sme si na prvé stretnutie. Potom sme sa dlho nevideli. Ani v povstaní, ani v ilegalite, ani v horách sa naše cesty neskrížili.
2: Leopold Lahola ku knižnému vydaniu svojich dvoch hier napísal, že nebyť vás, nikdy by svoju prvú hru Bezvetrie v Zuele načisto nenapísal. Ako si spomínate na túto spoluprácu?
6: Musím povedať, že ma hra zaujala tak povediac na prvý dotyk. Jednak svedčila o prekvapujúcej jazykovej kultúre, o básnivosti, s akou sme sa v slovenskej dráme nestretali každý útorok. Dal som si záležať a pôsobil som na Laholu, aby hru literárne aj scenicky dotiahol do zrelého konečného javiskového tvaru. Nejaký čas sme teda na texte spolupracovali, potom Lahola odišiel do Prahy nakrúcať svoj prvý celovečerný film a ja som v spolupráci s doktorom Jozefom Felixom upravil hru pre povahu, pre podmienky a plánovaný umelecký program novej scény Národného divadla. Lahola v nej analyzoval problém vzťahu medzi svetom a domovom, medzi vlasťou a človekom zbaveným vlasti, či od nej vzdialeným. Pravda, že vtedy nikto ani netušil, že práve toto bude raz ústredný problém Laholovho osobného života a že jeho priebehom zodpovie, čo nedopovedal vo fabule hry. Otázku o nevyhnutnosti človeka byť niekde doma a vrátiť sa domov. A ak som pri bezvetri v zúhele musel naliehať, aby dal hru po dotvorení konečného tvaru k dispozícii novej scéne, nuž novú hru a tentát nám už dal bez presviečenia a rád. Predstavenie v režii Jozefa Buckého na javisku Slovenského národného divadla malo neočakávane zložitý osud.
2: Dalo by sa povedať, že táto hra sa mu stala osudnou?
6: Áno, myslím, že sa to dá povedať. Ja osobne pokladám toto dielo za varí najlepšiu Laholovú robotu. A predstavenie v SND bolo navyše mimoriadne vydarené. No reakcia, okrem výnimiek, bola krajne, no povedzme to tak, nevľúdna. Vyskytli sa i otvorené a veru ostré útoky na hru a na autora, a to aj od vysoko postavených kľúčových osobností našej literatúry a kultúry. Lahola reagoval na neprívetivé a miestami dokonca veľmi tvrdé a agresívne odmietavé reakcie na atentát krajným rozladením, hlbokým sklamaním, pa poviem aj ťažkými depresiami. Osobne som sa nikdy nevzdal presvedčenia, že nevôľa, akou naši literárni vrstovníci a odborná obec divadelná prijali atentát, bola hlavnou príčinou jeho celkom neočakávaného rozhodnutia emigrovať.
2: Po rokoch emigrácie sa Leopoldovi Laholovi predsa len podarilo vrátiť do bývalej vlasti. Určite ste sa spolu stretli. Aké mal tvorivé plány do budúcnosti?
6: Ja som sa so značným oneskorením dozvedel, že sa Lahola vrátil do Európy a že sa usadil v Mníchove. Ako mi neskôr s trpkosťou rozprával v čase, keď nakrúcal sladký čas Kaligmakdory, mal v Mníchove iba minimálnu možnosť uskutočniť svoje najvlastnejšie tvorivé sny a plány. Naopak, aby sa uživil, musel ako režisér nakrútiť, ako mi povedal, 23 okrajových westernov, ktoré s jeho pôvodnými životnými umeleckými zámermi nemali vôbec nič spoločné. Keď sa nakrúcanie Kalimagdory schylovalo ku koncu, prišiel Lahola znovu k nám na chalupu a strávili sme v záhrade prekrásny deň, podľa neho jeden z najkrajších, ktoré po návrate domov zažil. Znovu sa vrátil k téme domov cudzina, tento raz už na základe konkrétnych osobných zážitkov. Porozprával mi aj fabulu nového filmu, ktorý chystal a ktorý chcel nakrútiť tiež na Slovensku, rozumie sa. Potešilo ma, že malo ísť o film historicky zakotvený v Slovenskom národnom povstaní s hlavnými postavami bojovníkov Slovenského národného povstania, najmä s možnosťou veľkého dramatického náboja, no aj čohosi ako veľkorysej historickej fresky. Myslím, že som sa nemýlil, ak som od tejto životnej látky a jej pravdepodobného umeleckého pretavenia očakával vrchol v Laholovej tvorbe. Žiaľ Bohu, Ako referovali svedkovia, stalo sa toto. Po nakrútení posledného záberu z pripravovanej Kalimagdory Lahola so štábom filmu prešiel do bifetu na Kolibe, sadol si vyčerpaný do kresla a koho si oslovil: prosím vás, pootvárajte okná. Vyhoveli mu a keď sa k nemu vrátili, bol Leopold Lahola mŕtvý. Posledný raz v živote som ho matne videl, keď sme pri katafalku stáli čestnú stráž vedľa mŕtvého dramatika, spisovateľa a svetobežníka. Ešte raz sa nám potom ozval posmrtne, vydanou, zrelou a hlbokou, možno povedať strhujúcou knižkou poviedok Posledná vec. Bol som vtedy členom výboru Svazu československých spisovateľov, navrhol som Laholovú pozostalosť na prestížnú výročnú cenu zväzu. Od tých čias som sa s Leopoldom Laholom už nestretol. Až pri tomto dnešnom pre mňa veľmi nie ľahkom rozhlasovom rozhovore. Odteraz budem žiť s predsavzatím, že sa pri prvej príležitosti a voľnom čase a po istom odstupe vrátim k Laholovmu dielu a že to urobím s tou istou vernosťou a nábojom osobných spomienok i princípmi estetiky, morálky a umenovedy, s ktorými by to bol urobil Poldo Lahola, keby ma bol prežil a bol stál pri rakvi na mojom mieste.

0: Do záhlavia zbierky noviel Posledná vec vpísal Leopold Lahola motto od talianského autora Cesara Paveseho.
1: Jestvuje jediná možnosť, ako uniknúť priepasti. Preskúmať ju, zmerať, zistiť jej hĺbku a zostúpiť do nej.
0: Leopold Lahola prežil na zemi svoje peklo. Zostúpil doň a mohol sa vrátiť naspäť. No to, čo prežil, ho poznačilo na celý zvyšok života. V štúdii novelista Leopold Lahola od Jozefa Felixa však stojí.
1: Z hlbokej priepasti nedávneho ľudského utrpenia, do ktorého tento autor zostúpil, vyniesol totiž nielen obrazy hrôzy a fantastického odčlovečenia, ale aj svoju vieru v človeka, svoju vieru navzdory všetkému.
0: V úvode ku knižnému vydaniu hier Škvrny na slnku a Inferno Lahola napísal:
2: Vedome som si tému nikdy nevyberal. Vnúcovala sa mi ako prekážka, cez ktorú sa musím stoj čo stoj dostať, ak chcem ďalej jestvovať. Mojou témou je človek a zasa človek. Niekedy v jednotnom čísle stretávajúci množné číslo. Človek, ktorý sa ním stáva. Pretože sa v psychológii nevyznám a ani ma príliš nezaujíma. Vždy myslím na všedného človeka.
0: A v tej istej štúdii sa vyslovuje aj zo vzťahu k vlastnej tvorbe. K próze, poézii i dráme.
2: Pre dramatika je asi najdôležitejšie vidieť svoju hru na javisku. Uvedené hry robia dramatika práve tak, ako dramatik hru. Len čo som zažil inkarnáciu svojich postav na javisku, vedel som, že to je to, čo sa mi žiada a čo mi dáva plné uspokojenie. Vymyslíš si človeka, dáš mu meno, oblek, osud, ako stvoriteľ. Obohacuješ svet o novú bytosť, ktorú nik okrem teba nestvorí. Nestarne ako jej autor a neumiera s ním. Divadlo bolo a ostalo pre mňa dodnes svetou vecou. Lyrika bola u nás odjak živa najvyššie cenená. Preto tak často chválili dramatikov a prozaikov, že ich práce sú lyrické. Mňa takáto charakteristika vždy ako si urážala a urážala by ma ešte aj dnes a ešte aj vtedy, keby som bol ozajstným básnikom. K napísanému textu sa nevraciam, lenže trvá veľmi dlho, pokým nejaký text napíšem. Najviac času spotrebujem obyčajne na prekonanie vlastného vnútorného odporu k napísaniu myšlienok, ktoré v pôvodnej podobe sú príjemnejšie. Je to ako lapanie holubov. Ako deti sme ich vlákali semienkami do pitvora, potom sme zabuchli dvere a potom sme lapali. Z 20 sa nám podarilo chytiť jedného a aj ten bol taký ošklbaný, že sme ho neraz pustili. Nech si letí. Nenapísaná myšlienka nie je ošklbaná.
0: Prísnej analýze neušla ani jeho osoba.
2: Najdlhšie trvá práca, nie písanie. Práca na sebe, nie na diele. Chcem vždy na novo vedieť a čoraz častejšie sa dozvedať, kto je ten človek, čo teraz ide písať. Nemám pokoja, pokým nie som si istý, prečo to vlastne idem robiť. Chcem vedieť, koľko je vo mne ctibažnosti, náchylnosti k samoláske a k samoobdivu, či samosúcitu. Je to akýsi druh hygieny. Keď som tak ďaleko a tak blízko sám sebe, že sa stávam malým, kondenzovaným vesmírom, v ktorom je všetko obsiahnuté, v ktorom sa všetko odohráva, keď som teda takisto ako kat, ako odsúdenec, šialenec i ten, čo ho sputnáva do zvieracej kazajky, hlúpy aj múdry, prítomný, aj vzdialený, minulý práve tak ako budúci, vtedy začínam písať. Vždy s akousi radosnou hrôzou, že sa to všetko vo mne nachodí, že to vo mne nielen rezonuje, ale aj jestvuje.
3: Hlas Barnavého zvestoval zlo, keď sa obrátil k Foglovi trčiacemu medzi konármi. Spievaj smrad, lebo ti vpálim guľku do tela. Fogel zbadal, že ľudia sa rozchádzajú. Spočiatku bol presvedčený, že keby tu bol sám, bez svedkov, nebolo by jednoduchšej veci na svete, než spievať ako vták, tak ako mu rozkázali. Ale teraz, keď sa zrazu začal vyprázdňovať priestor okolo neho, nevedel sám prečo, vošiel do ňoho strach, až pocítil blízkosť smrti. Zdalo sa mu, že hrozby práve tak, ako posmech zhrknutých zvedavcov, bol by dal predsa len akýsi zmysel jeho vtáčiemu spevu. Budeš už konečne spievať? Zahrozil sa revolverom Barnavý. Foglova tvár sa v krči úplne premenila. Bláznivo mu trhalo čelusťami a keď rozdrapil ústa, vychádzal z nich iba sikot. Až potom, keď Fogel belasel na sluchách a okolo úst, vystrekol z jeho hrdla výkrik, čo trhal srdce. Znelo tiahle a nieslo sa jasne predlžované korunami stromov až po samú rieku. Ale tu dolu pod stromom prešiel zrazu všetkých smiech, ešte aj Barnavého. Poslední svedkovia sa náhlivo skrývali do hmly. Čo je to? Zúril Barnavý. To, že je spev, tak to spieva vták? Zaúpel Fogel ešte raz, len mocnejšie, ako by si želal, aby mu pritom pukli žily. Čo blačíš? Oháňal sa Barnavý revolverom. Jačal Fogel a ničo by už nechcel nikdy prestať. Tak kráka havran, chrypel bezmocne Barnavý. Kázal som ti spievať, máš spievať ako vták. Desil sa Fogel vlastného hlasu, čo sa dral z neho, ale ako si nie celkom ľudský. Znel škreklavo, že šiel z neho strach. Jediná žena na blízku si zúfalo zapchávala uši. Z druhého konca ulice prichádzal dôstojník. Chrochtal Fogel v akejsi agónii, čo si ju sám privolal. Po krátkom rozhovore s Barnavým pozrel dôstojník Foglovi. Zlezte dolu a zmiznite, povedal. Foglovi bolo zrazu jasné, že tento rozkaz je ťažšie splniť, než keby od neho chceli, aby lietal. Slzy mu tiekli proti jeho vôli. Ako má človek teraz ďalej žiť? Vírilo mu hlavou. Ako možno po tom všetkom zliesť spomedzi konárov, postaviť sa na obe nohy a žiť ďalej, ako keby na tomto strome nikdy nebol. Zabili ste ma? Kričal Fogel. Nebláznite, nik sa vás ani len nedotkol, protirečil dôstojník a zrejme dbal na to, aby neporušil svoju dôstojnosť. Chladnokrvne ste ma zabili, zopakoval Fogel tichšie. Ani čo by mu tak veľmi nezáležalo na tom, či to ten dolu počuje, či nie. Potom vystrel obe ruky, ďaleko pred seba. Čo ho prevážilo dopredu, stratil rovnováhu, zatrpal rukami, ako keby bol zabudol, že nemá krídla, a dopadol ťažko hlavou na chodník.

0: Nech je pohľad spisovateľa a dramatika Leopolda Laholu na svet akokoľvek pesimistický, nech sú jeho hrdinovia akokoľvek melancholickí, plní úzkosti a pocitu márnosti, trestaní už za to, že vôbec sú. Ich autor verí, že peklo, ktoré svojim konaním vytvárajú tu na zemi, môžu vlastným pričinením odstrániť. Lukas, hrdina drámy Inferno, hovorí:
1: Keby o pomoc volal iba jeden jediný človek, jeden jediný ľudský hlas, je našou povinnosťou pomáhať. Inak sme všetci stratení. Vy, aj ja, celé ľudstvo.
0: Leopold Lahola odišiel do emigrácie dobrovoľne. Nový domov sa mu však nepodarilo nájsť. A rezignoval aj na umeleckú tvorbu.
2: Keď si sadám k stolu, neviem, ktorú načatú stránku dať do stroja. Všetko jedno. Žiadnu z nich neočakáva nakladateľ, priateľ, nepriateľ. Smrť je byť zabudnutý. Spisovateľov nástroj je jeho reč. Neupôsobí na divákov, na čitateľa. Ocitol som sa bez účinného nástroja a pre náhodného diváka som bol človek bez životopisu. Ako spisovateľ som tieto prekážky nikdy neprekonal. Preto som sa upol na užitkovú literatúru.
0: Leopold Lahola zomrel tesne po nakrútení filmu Sladký čas Kalimagdory 12. januára 1968. O pár dní neskôr, 30. januára, by sa bol dožil 50 rokov. V liste básnikovi Ivanovi Jelinkovi napísal:
2: Možno nie je dôležité, kde sa človek narodil. Možno je dôležitejšie, kde umrie.
0: Leopold Lahola zomrel v Bratislave. Ako dramatik dodržal jednotu priestoru, času a deja.

ostáva už len chute obmeňovať, pre nové sny taviť staré káry. Chce sa mi domov. Lieskový orech, prúd javorový, vytriezvený od všetkých alkoholov. Ohluši, čo mŕtvým ostalo, to je kríž. Nechcem nič. Chce sa mi domov. Kľaknúť pri prameni a piť medokýž. Zráňať slivy a zahrísť do kyslej plánky, práve keď človek tomu pomaly odvyká. Chcem ostrú chuť korienkov a trpkých ani blen. A pre všetko, čo prahne z detstva, chuť šťavíka.

0: V druhej časti Ars Litteri venovanej Leopoldovi Laholovi si budete môcť vypočuť čítanie jeho poviedky s názvom Posledná vec.
1: Dakedy pred 100 000 rokmi, v dobe ľadovej, či hneď potom, keď sa svet začal zdola roztápať, musel túto horskú dolinu vyriť svojim telom ľadovec ako veľký šupinatý plas, keď za sebou vlečie chvost. Takto aspoň včera zoširoka rozprával veľký oco, keď ostali sami dvaja za ťažkým guľometom, obráteným proti doline, čo ju napäto pozorovali, lebo mali zaistiť celú jednotku ležiacu za ich chrbtom v hore. A teraz po nekonečnej noci, bez očakávanej výmeny, náhliad sa o zlom krky z hory nazad k veľkému jocovi, musel Mélius ustavične myslieť na to, že sa vlastne neveľa zmenilo. Doba, že je opäť skurvene ľadová, a čo nevidieť, zľadovať je ešte aj to slnko, ktoré sa doň zahryzlo ako ľudožrút. Dých mu zmrzal hneď v ústach, nestihol dvojsť ani len k perám. Slzy boleli medzi viečkami, ako prechádzali do tuhého stavu a pálili, omínajúc ako cudzí predmet v očiach. Snehu nebolo v tomto kraji veľa, no mráz ho nechal stvrdnúť na kosť. Každý pád zabolel ako úder kameňom. Odvčas rána bol na nohách a po prebdenej noci oslabený, preto začal nahlas vyvolávať otca, ktorý nemohol byť ďaleko a musel ho počuť, ak len medzičasom neohluchol. No od doliny sa nič neozývalo. Nik mu neprichádzal v ústrety, hora mlčala. A tak Meliusovi neostávalo nič iné, ako zdvihnúť sa zo zeme a pochodovať. Mal už skrvavené hánky na oboch rukách. Koleno mu spuchlo, že zrazu nemalo dosť miesta v nohavici. Aj pod rebrami ho pichalo. Dobre, že nestúkal pri každom kroku a ešte nebol koniec. Hoci ho mráz priam ohlušoval, že bol z toho opitý, akási väčšia sila nedala mu oddychnúť. Hnala ho krížom krážom horou nazad k miestu, kde bol joca zanechal. Želal si byť mŕtvým. Keď už dlho nenachádzal veľkého joca a na ostatok zvaľoval všetko na neznesiteľný mráz, bo mu bola hanba priznať si, že ho nevýslovne žralo, ako jeho a veľkého joca nad dolinou tak jednoducho zabudli. Krátil si v chôdzi čas tým, že si pripravoval každé slovo a každú vetu, ktorú povie jocovi, a prichytil sa, ako si ukradomky želá, aby aj tomu zastalo srdce, alebo aby ho porazilo. Keď sa napokon ocitol pred ním, nedal mu veľký joco príležitosť ani len otvoriť ústa. Ležal za vývratom mŕtvy. Podľa sviečky so začadeným knôtom Mélius usúdil, že istotne ju mal zažatú, aby nad jej plameňom roztopil ľad na závere guľometu, kde sa ľahko usadil sneh. Pri tejto činnosti ho zastihla smrť. V hlave mal niekoľko dier od črepín granátu, okolo nich stáli tenké vrstvy z ľadovateľej krvi. Prvá Meliusova myšlienka bola, čím prv stade to veľkého joca odniesť. Oni vždy strieľali najprv vo slep, keď sa chystali do hory proti partizánom. Mohli by tu byť čo nevidieť. Nesmie pripustiť, aby im veľký oco padol do rúk, čo aj mŕtvy. Domyslel túto myšlienku dokonca a s nevýslovnou hrôzou pozeral na ležiaceho oca, ani čo by ho ešte nikdy predtým nevidel. Nenadarmo ho volali veľký oco. S touto mohutnou postavou si Mélius nebude vedieť nejakousky poradiť, o tom nepochyboval. Pokúsil sa obrátiť ho na chrbát, no nepodarilo sa mu ani len ho pohnúť. Možno aj preto, že už bol primrzlo k zemi vlahou, čo vypotil z tela cez šaty. Čoskoro mu bolo jasné, že vlastnými silami nič nezmôže, a strácal rozvahu, ako ubiehal čas, ktorého mu neostávalo nazvyš. Keď nikoho dlhý čas neobjavil, odhodlal sa, čo by to bolo aké nerozumné a ľahkomyselné, vystreliť párkrát do vzduchu, že koho si len vyplaší. Keď sa z hory vrátil posledný zdrab mnohonásobnej ozveny, počul kroky. Na tvrdej pôde, v čírom povetri, sa ozývali jasne, že nebolo ťažko rozoznať kvílenie koženej podošvy, ako ju chodec silí, prehýnať sa pri výstupe do strmého brehu. Mélius vystrčil hlavu, ale práve vtedy skočil prichodiaci za hrubý strom, ktorý by ho dostatočne chránil, keby na to prišlo. Teraz ho mal Mélius tak blízko, že by kameňom k nemu dohodil. Ale márne vyčkával, ten za stromom sa neukazoval. Mélius vtedy vstal s automatom odvisnutým na pleci, aby vzbudil dôveru k sebe. Sám sa neznámeho nebál ani trochu. Netrpezlivo naň čakal, že sa konečne bez bázne vynorí spoza stromu. Ty! Zvolal potom rozladený. Už aj vylez poza toho pňa. Ja ťa dobre poznám, po tých dlhých fúzoch ťa poznám. Aj tak. Ty si ten, čo včera podvečer zišiel tadeto dolinou do dediny po proviant, či po čo? To ti musí stačiť. Alebo chceš aj nejaké heslá počuť? Myslím včerajšie. Fúzatý naozaj predstúpil. Na vidomoči hlboko sklamaný, že namiesto celej jednotky vidí pred sebou iba vychudnutého chlapa, skormúteného a vyštípaného mrazom. Sadol si ako ten, čo po dlhej ceste zistil, že stratil cieľ a už sa nemusí ponáhľať. Z vrecka kabáta vylovil rozvážne ozajstnú cigaretu, novú, ani z trafiky, a celý sa je venoval. Pravda, že si to ty, čo si včera tadeto zišiel do doliny po proviant. Nadväzoval Mélius priateľstvo s človekom, ktorého pomoc bude súrne potrebovať. Fúzatý si pripálil a sladkastý dym rozvoniaval až k Méliusovi. Ten dobre, že nestrácal odvahu pri pohľade na toho ťarbavého fúzača, nadmieru spokojného so sebou a so všetkým naokolo. Keď si pomyslel, že ho bude musieť primeť k tomu, aby sa lopotil s Jocovou mŕtvolou. Niekedy vysedávať, znepokojoval Mélius seba namiesto toho, aby znepokojil fúzatého. Stalo sa totiž niečo strašného, vybuchol Mélius. Viem, prehovoril fúzatý. Prešiel som úsek až po hrebeň a všetko som videl. Nic si nemohol vidieť, zadrapil sa doň Mélius. Zhola nič, vravím ti. Nie som slepý, odvrkol fúzatý. Videl som dosť. Čo napríklad, ty jasnovidec? Napríklad, že naša jednotka zmizla po anglicky. Usmial sa neznepokojený fúzač. Mňa dobre neporazilo, zvrela v Méliusovi na novo zlosť. Včera tu ešte boli. 200 chlapov, štáb, proviant, munícia. Kone, ranení aj zdraví a dnes ráno ani chlp. Zbehli. Keby sme to chceli po vojensky nazvať. Fúzaty krútil pomaly hlavou. Oni nie. Oni odpochodovali na povel. Veliteľ vpredu a ostatní pekne v zástupe, ako obyčajne. Ty si zbehol, ak sa nenachádzaš v zástupe. To je všetko dobre premyslené. Čo je premyslené? Nechápal Mélius. To, že zbehnúť môže iba ten menší väčšiemu. Síce by zbeha nebolo možné tak ľahko potrestať. Ten fúzač mal pri sebe zrkadielko. Hodil doň pohľad spod hustého obočia, prečesal si prstami fúzy, čo mu padali nad hornú peru, a pokračoval, ako keby sa sám so sebou zhováral. Odišli a sú preč. To ešte nie je také nešťastie, keď si to človek dvakrát rozváži. Neviem ako ty, ale ja som posledných 5 mesiacov nebol poriadne vyzlečený presne od októbra. Jednotka je preč s pánom Bohom. Jej to nebude na škodu a mne ešte menej. Hľadal by som ju, no neviem kde. Hory sú všade okol nás. Alebo vieš mi jazda povedať, ktorým smerom naša jednotka odpochodovala? Nevieš. A prečo sa ti to zdá vlastne také strašné? Ľahostajnosť, ktorú fúzaty šíril, poburovala Méliusa tým väčšmi, že bola v tej chvíli chytľavá. Zvádzala obrazotvornosť, vybavovať si vykúrenú izbu. Potom o samote teplo, ako sa chveje a rozvoniava po pečených jablkách či po sušenom lipovom kvete. Liatinový hrniec, čo sa z neho parí až po stenu, kde stojí postel s natrasenou perinou a všetkých, čo v tejto miestnosti spia. Aj ženu. Pravda, že aj ženu v škrobenej bielej košeli, ako by naschvál, aby vyľudzovala z nej zvuky, aké možno počuť, keď vyplašený vták zašuští v lístí. Trenie krídel v zmetku, páperie krídel v sparených kútoch. To nutká dohmatať sa tela vznútra. Prekliatá obrazotvornosť, ktorú rozhojdal tento fúzač. Fajčil svoju cigaretu, ani nehltavo, len veľmi pozorne a sústredene. Každý obláčik dymu sprevádzal pohľadom, kým sa nestratil. ako keby mu bolo ľúto, že sa tak nenávratne stráca nevedno kde. Pozoroval však aj splašeného Meliusa a videl jeho bezradnosť, ako ním lomcuje. Potom ukázal Melius na strelecký zákop blízko vývratu. Vravím ti, povedal, že sa čosi strašného stalo. Tam je jeden zabitý. A to ti je naozaj strašné? Čudoval sa Fúzaty úprimne. Jeden zabitý? Jeden z našich? Doložil Melius a vedel, že to nie je celá pravda. Fúzaty sa začal chichotať len tak pre seba. Menej od radosti ako z úzkosti bolo na ňom vidieť. Farára ti nemôžem pri najlepšej vôli priviesť, povedal. Ešte ani kvôli slanine som sa nemohol do dediny prebiť. Melius čoskoro pochopil, že s týmto tu nebude mať ľahkú prácu, a tak si zaumienil ísť naň radšej hneď zo strach. Fúzatý bol zdanlivo neozbrojený, čo ho skôr odrádzalo, než posmelovalo. Farára som od teba nechcel, povedal Melius. Čo teda chceš? Hodlal Fúzatý rozhovor zrejme ukončiť, pretože sa pri ňom nudil. Chcem, aby ťa aspoň myklo, keď počuje, že niekoho zabilo. Oboril sa len Melius. Boha tvojho, ale ty sa len chichoceš. Nie je to jedno a nemám na výber. Musíme sa o ňo postarať, stoj, čo stoj. Fúzatý si s citom oblizoval kútiky úst a pokojne poťahoval z cigarety. Nezišlo mu na úm ponúknuť aj Meliusa a nerozhodne mračil čelo, nevšímajúci ho, ako tu prešľapoval, celkom odkázaný na neho. Kto je to, čo sa o ňo musíme postarať? Začal vyzvedať po hodnej chvíli, ako by všetko od toho záviselo. Akože kto je to? Premáhal sa Melius, aby tomuto ospanlivému psovi neskočil na gágor. Povedal som ti, náš. Volali sme ho Joco. Aký Joco? Venoval sa chlap celkom svojim vysiacim fúzom. Neviem, koktal Melius, no pomyslel si, že je lepšie nerobiť nejaké tajnosti a povedať to na plné ústa. Veľký Joco. Tak ho všetci volali a ja tiež. Veľký Joco, no. Prečo? Ukazoval Fúzatý naraz rastúci záujem. Čo prečo? Prečo ho všetci volali Veľký Joco? Chcel Fúzatý na silu vedieť a svojim hlúpým výsluchom privádzal Meliusa na okraj zúfalstva. Prečo ho nevolali všetci Malý Joco? Spýtoval sa Fúzatý. Čo ja viem prečo, ak ste sa často chvastal, či čo? Zdráhal sa Melius prezradiť podrobnosti o rozmeroch mŕtvého priateľa, aby Fúzatého nakoniec neodstrašil. Každý sa chvastá, ja sa chvastám a ty sa tiež chvastáš. Všetci sa radi chvastáme, len čo sa naskytne príležitosť. Fúzaty nepovedal áno a nepovedal nie. Vyčkal koniec Meliusových vývodov, rozopil si krátky kabátik, pustil si opasok a potom veľmi široko rozkročený, aby mu nohavice nesklzli zo stehien, začal si naprávať košelu. Nakoniec si ešte okolo bedier ovinul dlhý šál. Melius sa nemohol dočkať konca. Si už hotový? Spýtal sa ho netrpezlivo, vyzývajúc ho pohľadom, aby šiel za ním. No Fúzatý mľaskol lenivo jazykom a nehýbal sa z miesta. Povedal si predtým, že je mŕtvy. Ale na čo ho ešte nosiť a prenášať, keď je raz po ňom? Melius sa už nevyhýbal priamej odpovedi. Povedal. Od toho času, čo som bol raz videl, ako doriadili mŕtvého partizána, nedal som Jocovi pokoj, kým mi nesľúbil a neprisahal, že sa postará, aby som ani po smrti nepadol tým šintrom do rúk. Tak je to. Fúzaty sa tváril, ako by nič nechápal. Tak on teda vôbec neprosil o nejaké služby. Ak som dobre vyrozumel, on je mŕtvy a nie ty. Joco by za živého Boha nebol šiel niekoho prosiť, povedal Melius. Urobím pre ňo, čo by on urobil pre mňa. Musíme sa poponáhľať. Ten mŕtvy ti bol rodina, usúdil Fúzaty, že ťa tak trhá, ani čo by šlo vlastného brata. Joco by ma nebol nechal ležať a prečo by si on teraz mal myslieť, či čo mŕtvy namiesto myslenia robia, že Melius je svinia a vykašle sa na priateľa, keď ten otrčil kopytá. Fúzaty cítil, že je najvyšší čas prejsť do protiútoku, ak sa toho dotieravého chlapa chce zbaviť. Naša jednotka sa v noci premiestnila, pretože istotne mala dôkazy o nepriateľskom obchvate, povedal. Ak rýchle odtiaľto nezmizneme, budeme tam, kde je teraz Veľký Joco.
2: On by mi to nikdy neodpustil.
1: Mŕtvi na takéto veci nemyslia, chlácholi ho fúzatí. Mŕtvi majú jednu jedinú starosť. Ako sa zbaviť červov?
3: Zarazený istotou tejto výpovede, ktorú nevedel, ako a čím vyvrátiť, pokúsil sa Melius dostať na fúzatého z iného konca.
1: Máš nejakú hodnosť? Opýtal sa zrazu.
3: Fúzaty nerátal s nejakou pascou.
1: Nemám a som rád, že nemám.
3: A ja som rád, že ju nemáš. Stal si Melius pred neho a vypel sa.
2: Bol som desiatnikom a moju hodnosť uznal aj veliteľ partizánskeho štábu, takže teraz vravím, že pôjdeš so mnou, tak to nie je len tak lárifári, ale rozkaz.
3: Fúzaty si jazykom poslinil vysiace fúzy a rozvážne zhodnocoval nové položenie. Melius oľutoval vojenský tón, pretože viac než poslušnosť bude od fúzatého žiadať láskavosť. Ukázal sa veľmi priateľský. Ponúkol sa, že mu bude niesť ťažkú torbu. Vždy odznova nadpriadal rozhovor, no fúzač tvrdohlavo odmietal každý pokus o zblíženie. Zrazu, ako keby bol čosi zabudol, spýtal sa Meliusa.
1: A čo bude potom?
3: Kedy potom?
1: Keď prídeme k tomu tvojmu jocovi.
2: To nie je iba môj oco, to je takisto aj tvoj oco. Dosť smutné, že ti to musím povedať.
3: V poriadku, prisvedčil rozladenie fúzaty a vylovil ďalšiu cigaretu z vrecka, ako by chcel naznačiť, že toho má viac v zásobe, keby stálo za to vyrukovať s tým.
1: Teda aj môj oco, dobre. Čo s tým spravíme, s tým môjim ocom?
3: Meliu sa poriadne pichlo, ako to fúzaty zdôrazňoval. Avšak nemalo zmyslu škriepiť sa. Keby sám vedel, čo robiť, bolo by to ľahšie.
1: Neviem, priznával Melius. Ale tu ho ležať nenecháme, aby ho našli a do kože mu vyrezávali hákové kríže. Toho nebude veľmi bolieť,
3: nadhodil fúzaty vecne.
1: Bolesť je výsada živých.
2: Mňa to bude bolieť! Mňa!
3: Chrypel Melius a krv sa mu navalila do tváre. Nedalo mu však a v zápätí sa ospravedlňoval.
1: Ja som to zle nemyslel,
3: povedal zmierlivo, avšak rozhodne.
1: No, na hlúpe otázky sa dá len hlúpo odpovedať. Čo tu budeme dlho tárať? Partizáni neopúšťajú svojich padlých. Bodka. Jo, co padol, my žijeme.
2: Je na nás, aby sme ho čo aj na pleciach odniesli do bezpečia. Bodka, koniec, amen.
3: Fúzaty sa započúval do šelestova šumov, čo prichodili z lesa a vykročil pomaly. No, predsa tak, ako keby tak robil z vlastnej vôle, po zrelej úvahe. Sprvoti sa Meliu s ňou nevyznal. Teraz sa mu akosi odrazu priblížil, bol dojatý jeho ochotou a cítil sa povinný odvďačiť sa mu tým, že aspoň o mŕtvom jocovi rozprával.
1: Takto umrieť od črepiny, čo je ako slepá, to je hlúpe, povedal. Joco si často predstavoval smrť. Aj v noci na dnes, keď sme tak čúpali za gulometom, povedal, že sa človeka neprávom po celý život vypitujú, kde a kedy sa narodil a tak. Pretože nemá nejakú moc vplývať na to, ako sa narodiť.
2: O to viacej však na to, kedy a prečo umrieť.
3: Tak bol, ako to povedal. A potom rozprával o tom celý čas, kým sme čakali výmenu, čo za Boha nechcela prísť.
1: To on bol taký múdry, že tak hovoril.
3: Čudoval sa fúzatý.
2: Je to nejaká smrť?
3: Pokračoval Melius.
2: Keď ti črepiny zo zablúdeného granátu vypustia všetku krv z tela?
1: Ten tvoj oco chcel vari padnúť pred nastúpenou jednotkou celej armády?
2: Jemu nešlo o to,
3: ohradzoval sa Melius.
2: On musel všetko robiť perfektne, taký bol.
3: A posledná vec v živote je smrť, hovorieval pred akciou.
2: Treba dbať, aby sme ju nakoniec nezbabrali.
3: Joco mal rozum.
2: Ty si myslíš, že nie?
3: Fúzatého reči o smrti nerozveseľovali.
1: Ja si myslím, že posledná vec v živote je život. A smrť to je až potom, po všetkom.
3: Joco nehovorieval len tak do vetra. Zamyslel sa Melius. Ale ja si myslím, že nik z nás nemôže vedieť, čo je naozaj posledná vec v živote. Možno je pre nás poslednou vecou v živote tento tu, čo ho budeme na pleciach niesť do hory.
1: No a? Zastal fúzatý. No nič, len mi prichodí na um, čo Joco vravel.
3: že netreba zbabrať, keď je to ako posledná vec v živote. Zamotával sa Mélius. Ak sa tu ešte budeme dlho ponevierať, tak sme svetosvete všetko zbabrali. Naši zmizli.

0: za ktorým ležal Joco. Fúzaty chcel ešte pokračovať, no zrazu sa zháčil. Zatriasol prudko hlavou, ako keby chcel zahnať marivo a pozrel zmetené na Joca k Meliusovi a nazad na postavu zvaleného Joca. Toto? Vyhrklo z neho napokon. Toto, aby sme niesli?
1: Povedal som ti, že je veľký, bránil sa potichu Melius.
0: Boh takého človeka nemohol chcieť stvoriť, povedal Fúzaty ešte stále ohromený.
1: To len tak vyzerá, zmenšoval Melius mŕtvého kamaráta, pretože leží rozčapený a má pred sebou vystreté ruky, ako by plával. Okrem toho, keď človek leží zabitý, vyzerá tak či tak väčší, než je v skutočnosti. Hádam aj preto, lebo sa nám sama smrť vidí taká neprirodzene veľká, nadľudská, či čo. Síce by nebolo možné, aby každého, koho pričapí, hneď aj zadlávila.
0: Na toto nemal Fúzaty na porúdzi odpoveď, ale do nesenia sa nemal. Treba ísť na to vecne. Predsazal si Melius a namáhavo presúhal Jocovu ľavú nohu, aby nevyzeral taký rozčapený.
2: Toto nie je človek,
0: bránil sa Fúzaty.
1: Človek nemôže toľky narásť. To je ani ten obor, čo sa zjavuje v rozprávkach. Kto toho uvládze zdvihnúť na plecia, ešte tak pár dobrých koní zapriahnuť, aby ho vliekli, to by sa hádam dalo.
0: Ja som takého ešte jakživ nevidel. Melius podišiel k Fúzatému a niečo by s ním už bol dohovorený, že to v dvojici zmôžu, a aby ho konečne prerušil v jeho nevôli, ktorá sa čoraz väčšmi utvrdzovala, opýtal sa ho.
1: Videl si, ako nosia černosy v pralese tigra?
2: Nie. A ty?
1: No to nejde. Keď si aj nevidel na vlastné oči, istotne vieš, ako ho nosívajú toho tigra, keď je mŕtvy.
2: Tigra?
0: Šomral Fúzaty rozladene.
2: Zabij ma, neviem.
1: Ako by si nevedel, dohováral mu Melius.
2: Kožu mu hádam sťahujú hneď na mieste, pretože ho kvôli nej lovia. Pochybujem, že by to meso odnášali.
1: Bol viditeľne zlý. Najviac zazda sám na seba, že sa do toho púšťal, lebo bude mať len naťahovačky, ak nie je dačo horšieho. Mohol radšej hneď spoza pňa povedať, že nemá čas na daromnice a aby ho milý desiatník, ak už na svoje hodnosti trvá, bozal.
0: Môžem byť buhaj preskočilo.
1: Odžiaľ už za jeho veľkým jocom, či čo.
2: Veľa chlapov v tejto vojne už potratilo rozum. Alebo je tento tu iba kusisko hoveda, čo nevie, že človek, keď je raz tam, kde lojkopu, kašle na celý ten cirkus. Pohreb sa žiada živým. Mŕtvi ho nepotrebujú.
0: Oboch poriadne vystrašil v tej chvíli rachot guľometnej palby. Skúsené ucho sa vyzná pri určovaní smeru a vzdialenosti streľby v horách, plných ozvien a dozvukov. Pozreli na seba, ako keby sa boli dohovorili, vraceli sa bez slova rýchlo k veľkému jocovi. Nebezpečenstvo ich zdalo sa spojilo a dalo im daj do sily.
1: Fúzaty uchopil telo mŕtvého, keď sa im podarilo vyrvať ho mrazivej pôde, ku ktorej bol prirástol. A držiac ho pod oboma pazuchami čakal, kým ho Melius nadvihol pri nohách.
0: Krv im udrela do tvári, ako sa pachtili, avšak to bolo nad ich sily.
1: Neurobili 10 krokov a Melius sa pošmykol, na zľadovateľom koreni, čo vyčneval nad zem. Treslo ho strašne, lebo sa naň preniesla celá váha mŕtvého joca a na to ešte aj strhol nepripraveného Fúzatého. Ten odplúval jednostaj, hoci už nemal slín, jazyk sa mu chvel, keď si chcel obliznúť Fúzy.
0: Tak toto nepôjde. Najlepšie bude, ak ty vezmeš joca kus a ja kus. Podelíme si ho.
1: Fúzaty zavrtil hlavou. Dvaja sme na to nestačili, ako sám unesiem kus.
0: Nemyslím kus cesty, stíšil Melius hlas. Myslím kus joca.
1: Fúzaty neporozumel hneď, o čo ide. Až keď zočil v Meliusových rukách pílku, čo ju zabudla pri náhlom presune jednotka pri vatre. Kopol do nej, že len tak zakvílila a rozvučala vietor, čo donášal blížiacu sa paľbu.
0: Nepadne do rúk tej zberbe a odnesiem ho, akože je Boh nad nami,
1: šeptal Melius dýchavične. Fúzaty bol bez seba.
2: To je ten dobrý skutok, na ktorý Joco čaká?
1: Nik nevie dopredu, ako vyzerá dobrý skutok. Ja som tiež nevedel, že ho budem vykonávať s pilkou.

0: v ruke.
1: Joco bol stuhnutý od mrazu a meravý od smrti, ktorá na ňom teraz sedela vyše 4 hodín. Meliu si pohľadom vymeriaval, kde by vo výške pása vychodila polovica Jocovej dĺžky.
0: Čo vymeriavaš?
1: Dobiedzal Fúzaty.
0: Polovicu. Polovicu. Chytal sa Fúzaty za hlavu. Ani čo by to bola hruda síra či jaternica, kde slobodno hovoriť o polovici. Ale človek, čuješ, podvostojník, človek nie je hurka. Nie je pol človeka.
2: Myslel som polovicu váhy.
1: Vyhováral sa Melius. Najlepšie bude, ak mu hneď potínaš aj ruky a ku každej polovici pridáš jednu.
0: A či ho chceš prepíliť azda po dĺžke?
2: Svinia!
1: Obrdol sa na ňom Melius, sám nevedel prečo.
2: Chyť pílku do oboch rúk. Je tvrdý ani kosť.
1: Potom ho niesli a Melius stúpal vpredu. Prevažovalo ho raz sem, raz tam, no udržal sa na nohách. Keď už boli hlboko v hore, prišla mu akosi Jocová ruka pred tvár a chcel sa obrátiť Fúzatému, aby mu pomohol. Zbadal ešte, ako sa Fúzaty zbavoval svojho bremena, zaostal ďaleko vzadu a pustil sa do behu. Nemalo veľa zmyslu vyzývať ho, aby zastal, a tak Melius položil kus mŕtvého Joca na zem opatrne, ako len vládal, a vypálil za utekajúcim celý zásobník. Jedna z posledných striel prinútila Fúzatého sadnúť si tam, kde bol. Robil to rozvážne a sústredene. Z vrecka vylovil ešte cigaretu, nestihli ju však doniesť do úst. Krčovite ju zmrvil, že z nej neostalo nič, a vypustil ducha. Melius doniesol svoju polovicu Joca k polovici, čo ležela nedaleko Fúzatého. Ľahol si na zmrznutú zem, oprel sa o lakeť a čakal, čo bude. Dať sa do pochodu s jednou či druhou polovicou bolo pre ňo vylúčené.
0: Fúzaty, aby ho čert vzal, mal pravdu, pomyslel si. Polovice človeka niet, nech je rozdvojená alebo hocičo.
1: Zdalo sa mu, že sa blížia viacerí ľudia, alebo sa mu to iba marilo. Vliekol sa k stromu, chytil sa ho a opierajúc sa oň, dvíhal sa ešte raz na nohy. Obzrel sa tak, kde ležal Joco, a nevedel, prečo má istotu, že je to naposledy. Joco vyzeral skoro tak, ako by bol celý. Len tvár mal obrátenú do zeme a obe choditlá do oblakov, roztrhnutý v akejsi nerozhodnosti, ako k tomu bývajú náchylní živí.

Milí poslucháči, počúvali ste Ars Literu venovanú Leopoldovi Laholovi. Pekný deň vám želajú majster zvuku Andrej Klimič a redaktorka Tereza Simanová.

Príjemnú neskorú noc vám zo štúdia Rádia Devín praje Tibor Salona. Opäť vás vítam pri počúvaní relácie Euroclassic Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Prvú časť nášho programu otvoríme vokálnym recitálom z rakúskeho Schwarzenbergu. Talianský baritonista André Schwen za klavírneho sprievodu Daniela Haydeho zaspieva výber z piesňovej tvorby Richarda Straussa. Zaznie jarný zhon, z piesní smútku, priateľská vízia, nočná prechádzka, sen počas súmraku a serenáda. Prajem vám príjemný umelecký zážitok.